0: passé na rek dox na de waye ni ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li ci Yalla tabaraku taala def way way buñu la tebeuske won kéro wala bok ñu mom la bis bi momé xar yi nañu momé xar ya lu bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ni lay skoru di sant Yalla gis ko xamni ci ñu ngi ci liggéeyam leg leg mu amé ci dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu neex legi bi di jappeli rek dox na de walakin akthar an-nas way li upp ci ni lay skoru di sant Yalla lolu it taxna ba nit ñi li ñu am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woow ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu dara mu ne lan nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dag dom ba di lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akhir nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale door na ga ñew nak netti leen seen geewante ga am na ko geewantoon di nal sangara am ko geewant yeenu nguru mu ne leen ya sahiba yasjin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliku nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allahu yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دولي نيب من لير نوب من لام لوتي گن كوني خامن ني جن يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي ليگيي كير دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام nga xamne day ñew balé yele dali wati ni bukut ak kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañu fompal ma sama dal wi mi dal mom moy gëna son ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit bi ku ne san ko ko wax bukut ak ko xamni ki day xey ci rek nako bari fi balé fi mu dem nit ben misal ben bukki dafa am ben bes mere ko ci boru ci ma xam bakol dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndem lu ñu tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba nopi na nga ñew lekk lu ki dem ba ci milliers dekk ye mu top on zer pil am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol bëtte ko won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol bëtte ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu tek ñom bu tek ñom bu tek ñom bu bukki xex daal di bé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek bu suur ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xam ni nit day am jenn yalla cëp mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabul mutafarriqun khayrun am illahu alwahidul qahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud leneen lu dud yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni ngi ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yatud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla wattiul biha ci lol ngen di jam min sultanin ci ben lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yalla dong na ko mom subhanahu wa ta'ala ilin hukmu ken momul ate illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku ta'ala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen bañ jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ad dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fu djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñi tuddé gam wala ndaje yi mel noonu tudd ndaje diine bu ñepp ñëw ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki jëwëntoon dinal sangara ci mom légui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci bourba diko nalal sangara diko jox muy naan koku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa jewantone yeenu mbur petti di lek ci mburuma koko mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayr ñanaaw ya di lek min rasihi ci bop ba loolu la jewante gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amma al akhiru ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungu ko waxne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceegu ay mbokam lay wo na len ki bu ngeen deme ngeen def ko nangam nak lu lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yeb motaxit begeul begeul aji malat leg leg dina ko taxawel den way da febar nek ci hopital bi nek yo bank bu nité ko taxa febar waji ñew dal ko xet nako na nga def yaangi tane mu dañ ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sambu ji ba set ñew tak ay bagage mu nit daan ñew tok na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ci nako ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan nako waw waye jox ko 1 million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi it day taxawé bar motax waji ñewon na yusufa ne waydir yusufa yaqub sa dom ja ci ndiga lek nako kéro bu yusufa feñe mo ñew nako sa dom ja feñ na yi am solo la motax xibar bu alagé xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax mo leen amma ahadukuma te xamna ñi jiwante jiwante ji am na ci nati kat yi ñu ne waji nak def nako dam lay max yeen won mburu mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbir ma ndax yoonent mom su ko sax wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiyal dogales na al amru mbir ma alati mbir ma nga xamne fihi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati taka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawe mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sorele minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama la yébbante uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waajut ñuy wax yusuf xanaa da ngeen na fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat si nekk bakkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatul abrari sayiatul muqarrabin mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mu ne lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iz abtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ne la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy li mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa ansaau cheytan cheytan ne fàttelo ko zicra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zicra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaau cheytan zicra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusufu moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytan ne moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida a sinina nangami at yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom-ñaar am na ñuy wax lool waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran mu naan ghulibati rroumu fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuuna fi bidi sinin bidi kon mooy nangam ëpp na ñett te mutul fukk kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax ji mu wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñun ñëpp di nokki tabarakàlla mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi tawfiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yépp wa axir daawana an ilhamdulilahi rabi alalamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: wasalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin sal allahu alei wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxe nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netli gewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn kay génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugub kaso bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naaji minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fale bi sa fii sijndi bidaa siniina juróom ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ca kasoob. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram. Fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci puissance ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle. Allahu akbar. Ca puissance ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey, muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rajaafu nit yu yooy. Géwante gi saabu buur bi tëddee rek géwante ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkal la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañooy yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo kong. Waaw fee ay nag la géwantu juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. mu géewante ak juróom ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama géewante gi, nettali leen ma sama géewante gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa ashaabi axbiruuni an tafsir haasi ru'ya, mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci géwant, nettali leen ma sama géwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen, may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaaloo ñu ne ko adqaasu ahlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, ahlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko firee noonu. ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la, wa maa naxnu, te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam bi tawiili l axlaami, ci nettali géwant. dégg nga, ay poñ-poñoori géwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu géwant. la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu géwant mu noppalu. adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw. bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukki junni waaye jiw laa ko jox. moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na laa wax bul ñëw. ñaareel ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na laa wax ne ah nekku fi waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwante gu rëy gii, tusaa bu tëddee gis ko ci seen biir. nag benn waayante boo xam ne moo ko Yusufa nekk na ñoom diirite kaso ba, Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dugg la mu géwant, nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecci, te lam leen wax ñu daal di koy gis ci saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar, waaye it noonu la amee. kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngar, mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fiy tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawi la lay tekki. waaji ne leen ana man ñii unabbi ukum, danaa leen xibaar bi tawiili yi ci li géwant buur bii di net di nettali, léegi fa arsiluun, yebal leen ma. Ibn Abbas nee na boo jógee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kafa ba nekkutoon ci biir dëkk ba, fa arsiluun, yebal leen ma. ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar, xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, waxi Ibnu Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fi lmadina wa li haasa qaala fa arsiluun. ah gaa ñi wutal ko paas, wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu, mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko yuusufu yuusuf ayuha siddiq ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri arruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibnu Khattab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal genn waay mu ne ko mas ngeen cheikh xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na waaye kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg kenn it te ànd gu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis moom mii ni Yusuf nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusuf nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen géwante yi ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la ame mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiq yow ku dëggu gi Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwante goo xam ne buur bi dafa géwante sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy loolu la buur bi géwante wa boole na ca géwante gi géwante sabiin juróom-ñaar wala wa sabi'i zumbulaat

0: li la bour beugé won ci laj ko wa rew mi yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bikabil ahlam bi alimi manalen nak nañ ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu jewante de yañu ko filo la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yiñ ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tu kon nak jewantu gango yow yusuf ba dem ci al-imam faqr ar-rasi mune daf na la'alli arji'u ila nas li'annahu ra'a 'ajza sa'ir al-mu'abbil an jawab hadhihi al-mas'al فخاف ان يعجزه هو ايضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من لوط بو ريو مي ييب لوط تي خام لو جونت بي تي موتاخ واجي واخ شنو لير ن لعلي خينا فقر الرازي ديكيب فك جيروم نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جيروم نيت يوسف دا دي كوي نيت لي جونت قال منك تزرعون دجن بين وريومي سبع سنين جروم نيار ناي دابن يتغالو تي في باخ دجن بين جروم نيار ناي ديو خامني جروم نيار ناي دي ييب دانيي باخ سنين دائبين بجد وعزيمه جروم نيار ناي كيب لو نين بايدان دانا باخ سوبابا fama hasadtum lepp lu ngeen goob khazaro na ngeen ko bayyi fi zumbulimi ci gubbo mom ngeen wax epi gubb wi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
1: qudda furwasa nign ko min khubulin ci kanam fa sadaqat suboba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci bin daron attaqué waye soldar bo fekk ni dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam beggon fum rawé lu rek moy atté bi motax mat muñu dem ci deun mo gën mat muñu dem ci ginnaw
2: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoon tamen na gaday limu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek bisket inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lamaki cien ñu gaday nañ xale goor yi bayyi ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma na allah wa anhu lolu gaday la bokku ñu jiyat fi sabilillah moy keur keur ngir diri ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ah ulaiika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu dal te yaram yalla ñu wacc ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bala ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla jaar ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wacce

dem tam ñenti wéré ci fan da di waccu wat nak ay diko arabal ndax boga ñi dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delusi wat wax ak ñom bam delusi ay ko rek ñu bayyi ko waaw kuy ayelu ba ñun ngay def kuy ayelu ba ñun ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ay ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak da nga fi jangé balagha qur'an manam kimtanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi nga lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do nonu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni dagal day wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maysa bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demay ba mayida nak ah innama al khamr waye fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamr sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar bu reuy amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xol leen mi yalla reuy lu reuy ba yalla ni ak reuy yalla neen xamul leen yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu susi yep ñi ngi tolni dank ci yef ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemna was samawati matwiyatun bi yaminihi aw xol lañ ko xamne aduna si yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar mu tolni afrique ko taxaw mom yamal xati c'est mo tax amna sa bay ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabirun 'inda Allah lañu wara tal dari bay ñam jarna bay ñun dañ ko xalat bu baax rek bay ko xalat deug bakkar bu tolni xubbu bi do mo xobba bi waaw kii rek ëpp na waxuma la nag bakkar bu tal ni jàkka ji waxuma la bakkar bu tal ni Dakar wala Afrique mbala mondo cietite yàlla mu ne fihima ismun kabir waaw wa manafiu ak ay njariñ linnaas bu bakkar bi moo ëpp njariñ li bis bu fay joté mo xamna defu sun dara waaji da dem damu ci wawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci wawon yeb di jaye ay 125 ak yoy muy jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu mayre ko deful dara waaye ñi yor sàngaray jaay ak ñiy carte noonu rek la mel
yaangi mel jaay kat bi da nga jëfëndiko saxal rek waye ni mel nga mel kep way sumu huma seeni bakkar ñom ñaar akbar mo gëna ngandé min xima ci seen jëri bakkar bi mo gëna ngandé jëriñ li neysan saaba ñu bari bay neysan way salunaka dañu la lajit waaw ma fa yunfiqu dañu bëgg joxe légui luñu joxe muna tay laaj leen mako ngeen di jox lu ngeen di jox ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe wa waxu yalla ji buñ ko topato won cangutu ma rag def ne ku defal joxel mbokk de ngiss ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla li dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci defal lu bari bari qul al-afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede qul nalan al-afwa def qul al-afwa كذلك نينا يبين الله لي الله ليرالي لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خينا تتفكرون نين خلات في الدنيا تشلون دفر ادنا والاخره في اكل دفر الله ملائك ويسالونك عن الاجتي بوب صاحبي سين يرم تانغنا واو بوب لي ني نم موي yonenti bi dal len ay rutaban jaja tabarakallah wayasalunaka dañu la laj anil khamri wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirimi moy saabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer waye ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur de soir qul sant len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ñom fa ikhwanukum seen mbokk la ngeen jaxaso ñom alal jaxaso ñom deret fa ikhwanukum seen mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deeru jirim yalla muni bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al-mufsida ki jaxase alalam ak alu jirim pour yaq min al-muslihi ci ki jaxase alalam alu jirim pour defal yalla xamé na len motax muni bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal na taxa jaxase alal ak alu jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma ولو شاء الله بنيخون يلا لأعنتكم دنا لين سنال بنيخون يلا نين سنال لول ناكو يور جيرم دالاي واخ نه دنگ كاي بيرال اغن ديكو بيرال رير ديكو بيرال نيت كون فوجب دنگ سنال لول ان الله يلا عزيز كتدل حكيم كو خريغ لا مو نيوات سي بنات موي tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroome majusiyatun juroome jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ji moy ay ولا تنكحوا بلنتك مك المشركات جيجن ني بوكالي حتى يؤمن لودول دانيو گم نه يالا كين ريك لا بيپ جيجن بو گم ترينيتي بلن كو تاك باي جي دام جي خال مسلمي اك مان ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لودول دانيو گم
mune wala amatul wat nané jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokalé walaw a'jabatkum dant dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikin gor ñi bokalé hatta yu'minu lool dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fuf min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla walaw a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci juttu wax jangok te dakar ko seen leen jang ci manan sama tubab bi sama tubab baangi bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar wallahi ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legui mi dal mi gën ko legui mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do le ka xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jeme sawara bu len wo rek ñinako ci ku len wuyu rek ñinako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jeme ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با نسانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سيني بروم بي سبحانه وتعالى نيوون نان با اك سي آيا نياري تيمير اك نيار فوك اك بن suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahiit non la de ashabah al-kiram dañu tollon ci jamono jot dañu yitté wo li nga xamné moy c'est li moy def interface dañu tollon jamono jot dañu don laaj yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu muy gis mu koy te julli
diko tey wor lolou mo koy tey julli ak diko tey wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahidhi ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mo aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lol lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fa'tazilu nangeen sori an-nisaa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu bernegam tekki wul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari bati omam dala haram lenen nudul lolu ci luñu aramul ton aramul la ma tax suñu fetolé mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci wala may ñoo xamne ñu wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote ak jigen yalla ne yunit bi neena bu yom rax yaami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jote ak jigen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsu mba wuten rek nap napal tabarkalla te duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ki nangam li ci nit ñi di dal dalé ko sneew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté mo tax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tan ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ji wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ daan joge seen soxn alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walu gune man nako fete jote ak mom mu def rek muy jote ak mom fi yalla tere te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokale
waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yoonte ne ko lo def mu ne ko bima ci tek sama soxna ginaaw la fete yoonte bi ne ko dedet xana deggo aaji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yoonte bi moko firi waye mufassiru ñam di wax rek qaddimu salial a'mal jital len def ji bax waye su boba tek jinu wax ji du bok ak lool yoonte bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni dooma adama warta jote ak soxnam ni baye ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñal ñal wala werante yoy di lay def yi sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jote bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na yen yoni ben yonent dara jote saabe nak lan moy yonent mune moy lo demeni ki nga fon ko ci lakh wala yi demeni ki yoy tabarakal wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digeunte ak seen soxna rawatina li ngeen di sekk ci lal bo ken sekk ba sen di ko nek mune bu ko ken sekk ba sen ngay nek li ngeen sekkon wa taqullaha ne yen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu dagn dajak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu ko len ko def mukk na ngeen xamne dagn dajak yalla mo tax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dal yalla te xam dagn dajak mom ndax ay yefi jambur la mo tax ki nga ayul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayen ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la mën nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaar soxna ko xass xey kërëm bu lu fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari nek bo xasse xey nek ki bu lu fa duggat ludul soxla su tiif ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سنتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سي نغي ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سي نغي باغين دي باغا باخ manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ wax xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yun dum len so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru bangen baña ba wa tattaqu tangen baña ragal yalla wa tusihu tangen di defar bayna nas digenti nit ñi seen giñ bu mu leen té ragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi digenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allah yalla du leen jappé billahi ci recc fi aymanikum ci seen gi
lola ci tigiñ yalla dula ko jappé manam nga wax rek mu recc la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dula recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné faguna ko qulubukum sayn khol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi na ki muy giñal yalla neena lolé la nga di jappé su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñett fan

numéro 3 4 dañu d'accord né moy 4 ba ni am 9 té 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord né mom la ndax olaf bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu ko waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi alayhi salatu wasalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko denn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon denn bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci denn bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamo ñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamni moy wote mudu subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jangé ci yow légui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atunu nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikun yalla joxna ko niru bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zaka nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fi al-aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi-man'i zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun ay ji de fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun ay ji day wone ne kon yeufu yi des na len mugal ñaar yoon mugal ci ñaka joxe azaka ak mugal ci mugulum bammel ibnu abbas mun ne al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah
ba deme ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tudde dal koy wer ibnu abbas mune kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji it ibnu jarir lol la tan non la ko firé wallahu aalam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu jox asak wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñom bil akhirati ci al akhirah ñom dañu kafirun ñoy ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladheena aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladheena aamanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindef la niñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñi def mune ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi guñu xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen xol waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munakh yeen am yeen futu talni la takfurun ngen di weddi di sul jef bi lizi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngen di gis fi yawmani ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham litawbiq la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leele mom ci ab fan keur guñuy tabax leele nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am at xol fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perangé dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la param dakar waye ñun fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex
yalla mu ni waaw ku len may fitu yeddi lolou allahu akbar ku len may fitu yeddi lolou a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyul nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobbu len ji dawala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci bir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci te geej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bu doy na hakay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adul dugal len ci bir ngeen war ci nek bam sopma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaju yàlla bu ne zalika ki wax lii rabbul aalamin yàlla rekk moo ko mën a wax waaye kenn wóoru koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul aalamin surtout fësilat ay juróom-ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yi mu ma ci defar aduna rek suuf rek wa jaala fiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasi ya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee ibn liberté 6 jëm kaw sa kër ka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neen su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jàng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci bato yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ñu laa fii sama kër la de nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëm bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloon kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkat yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble Fayd tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële ci ginnaaw sonn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër kën fii ñuy bàyyi rajo bi incha allah bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk incha allah bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej ji léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñaa seen rajo ba kat mën a pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasi ya min fawqiha benn wa baaraka fiha barkel suuf wa baaraka fiha aksara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wazuruci wadruci yàlla barkeel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga jiwoon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan quoi mbàkke dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ah ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon mu juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat
ci la coonam tambule bari ndax njaayum dakar mom weccho dong la ke day tok di jaay le ke di jaay le ke di jaay le so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko defé kenn dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwatha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkal suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwatha munatt lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge khaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala nek def nako ci suuf legi nak tabarakallah la wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñenti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geej gi ngacc na geej gi du macc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu gew asaman su di gew mukk mu ñu di taw so si noon xewul yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ña nga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom tay nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dal di wat fi aljuma ji di ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mi bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni tay leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddo ñeen wara seddo te bayal nañ leen wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax tay lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëm niki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ca nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba ba ñuy tukki
bi di seb doom aadama yi ñoom seen ba baad ne tukki xata weñ ñi naaw sax yi mellantaan yi tabarkal lépp lu ñëw ci kaw foofu yàlla lépp la watee budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll ministère sàngam nangam nangam ak yu ruqruqaan yooyu yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk lu ñuy lekk mi ngi fiy am lu ñuy naan mi ngi fiy am tàngooru jant bi di fi am oxygène bi di fi am saani oxyde carbone di fi am yooyu yépp dara lu ci jeex te yàlla mi ngi koy watee mi ngi ko watee fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan sama ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootul manqué mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon loolu xel a koy wax kuy nekk fam nekkoon léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fa du bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa bi ma jógee sama kër léegi fii ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk loolu mooy nit amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom moom yàlla ca subhanallahi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf te malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon moom it ma nga jëm ca yàlla kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk loolu xele koy wax yàlla dana wàcc waawaaw dina wàcc mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faaw maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey su ma wàccee insha allah lu taxi maan mën a dawal lu taxi maan muus doo ma teg sama kawlal muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem la tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka wa taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñu def football dañuy wax ne football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis
waye it nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek te top lu ci mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton lu ci xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نك سار نان سورت فصلت اي فك اك بن دخان نك سار لول تام سي كيم تاني القران ني لا بوك نيت ني ديكو دورا خام نخ سحر لا القران تودي في نخ مو غنو ما جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندو نك نيوم تي جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri boutel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan فخال يلا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole tawu moy yow ya jogal sa bop def ko karf nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lam li ñu tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yimuy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yi dem ni ki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daan ni atayna ta'in ñew nan ci ciobarew lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal متخ عربي دنجان وخني قال الحائط للمسمار لم تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسيبي دي داج دينكوي مو دور سي بونت بي مو دوجي سي بير دينكوي دا ني بونت بي وا لوتخ ما ديما بت دينكوي داي كو واخ بونت بي بونت ياو لوتخ ما ديما بت pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma door ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كائحتين قال طاعتينا أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكب كجوم ختم يتتمر أكنين فك أكنيت تلقى وخمم ابن عباس

0: ibram faqadahunna mu bind len mu defar len sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom benn bes yi muy juroom ñatt dedet manam li ci ñaar
1: tamun ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ñangay jort billahi ci yalla غير الحق لدول دغ لن دون جورت ظن الجاهليه نورت الجاهل نورت الكدو نورت كو نيكو تي اسلام نورت كو نغول البروم تبارك وتعالى نورت كو گمل يالا لن دون واخ يقولون نيا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني نخ لي وي خامن موتاخ ني خيبي خيخي تخ ني ام نان سي دا لو تخ ني بڬ ديم خيخ با دي سي ال بي ني ني ني جي جيلي مو نخ ني دان ني سي فال مو نخ ني دان سي دفي لي قل نغلن تنت نلن ان الامر مني كله مب لله يال رك رك مكو سبحانه وتعالى نيوم يخفون في انفسهم نيغي نيبو سي سيني خيل ما لا يبدون لك لو خامني بني لاكو فينيلال لان لا دا لاكو فينيلال من يال يقولون نيغي نان لو كان لنا سني مومن من الامر تي ميرني شيء دار kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momu dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ni ab yonent bo xasse sul yoy xexam du nepp loola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñu ñew fi ba duñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat nana bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seen majj tut seen neek buté le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yu ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy dé ñu dem ba fofa tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofa nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay dé barap sangam fofa ngay dem tudd fa défa kenn tan wëc yalla tabaraka taala wali yabtali neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek seen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquni ñi nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gay wal yumahhidha ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku sel ñu xam ko lolo tax tabaraku taala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax lu dul yalla bulen ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah luñ yoron beugutun ko beugutun sen ruh beugutun sen alab wallahu yalla nak mom alimun ko xamla bi zati sudur li nek ci deni lu way di xalat xamnako kon su koy def du bopam la koy defal waye ni ng koy def innal ladina ñinga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julidi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud muna ñada won innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xup len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané muñ ta ñew fekk nit mu dugal ko ci setané luddul nit ki mu wutal setané ab départ bis bo gutale setané ab départ nak bam dugg ci yow loone mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek setané daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu na bam dugg nak dana mu jëngu dogu mu genn ci te du ci genn munekon innama stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lan ci nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla balna len innallaha yalla khafurun balekat la

0: alim
1: kula birla manam ku dem birla mom tabaraku taala
0: ya ayuha alladhina amanu yeen ñi gem la takunu bulal melni kal ladhina ñi nga xamne kafaru dañu weddi yalla yi muñ ci wa khalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa dé wama qutilu te kenn dilen ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa dé nga ne liñu degg di suñ degg di wutoon fi liñuy tok ci ñun kon buñu dé ci dess leen ray yalla ne na loolu dañ koy wax rek li yaj'al allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mujigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dundal ku dund wayu mitu moy ray ku de ci xare ba yalla la ray ku de sa keur yalla la ray ku dund ci keur gi yalla la ray ku mutu ci xare ba it yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sof lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngi won defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw lal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajalé ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajalé su baba yunus bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajalé yeen ñepp dama dama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu ne deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu ne deena suñ ko fétalé ruga gen ñu ne deena su fébaré te bi ci lalam ruga gen ñu ne deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek ci jëm mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulanu rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla ñen dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarkal yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julli ji am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga ne len nu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gagné touti 40 yépp wacc so nekut ku am yermane da nga def ben réaction bo xamné ben genn ko bo xamné boko défé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginnaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defet allahu akbar ker lañ mu jam defet motax yalla dal ne fa bima rahmatin min allah lint lahum walau kunta fadhdan khalif al-ghalb lam fadu min hawlik munako fa bima rahmatin min allah tiir mende gu joge ci yalla lint lahum nga noye ngir sa sahaba yi tay de woné nga yermande deug mom ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga lañ def day jikko jëf rek motax nga man ko walau kunta fadhdan bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lañ wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñu bisini kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn du la wërati kon kenn du la wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga jeggulul len fa'fu anhum jeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy dalay ne bëgg jeggal ñaxitam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum jegal len li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jegul len li ma fiq ak ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continue rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakku ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dañé waxtan fu xalaat yi uppi nga top fa bu def non dede wasawir fi amri moy bo len wo waxe waxtan ak ñom na nga deglu seen wax rek yow ci sopp na nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fi sa adam fokk may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ni ñun ñepp dañuy wër ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilina beug na ñi wëru ci mom tawakkul ne muy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekkiwul defu dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla bala nga wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu llahi wasalamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu llahi wasalamu alayhi ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox muné ko day bima ñew dama war gëlem muné ko ana gëlem nga muné ko dama wakir lu ci yalla mi nga bayyi ci mbay gi muné ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga tin ko ko ba nopi doora wakir lu ci yalla jangal nako modi bo baye gëlem gi fi ci Dakar wakir lu denk ko yalla nun nuyo ba nopi genn dem bi nga ñëwé fekk gilem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nekk Dakar mo nekk ci ess waye yow bu sa gëlel gilem demé ci ess yow mu no dox fi ci ess mbiru wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbéd bi né damay wakirlu ci yalla dédé kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakul jall da nga def tawakul te moy da nga bayeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man yépp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ban len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam len gañ in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam len ma yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mut lan waye wa in yaghzulkum bu len setané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbaléti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy indi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yansurukum min ba'd kan mo len di dimbaléti waye ko yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kan bu ko mëna not tabarakal wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajji mo xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yoonu dibe ko jël te alal jobe ko nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek moy al-ghulul mom ghulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam yoni ben nit mu wara dajali azakay nit ñi bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da lay yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla lay waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dedet def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton do ko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xare majji di reer ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatu llahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jangari waye wax lu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wama kana yelul munta nek li nabi jin ci yonent bu meuna don an yghul ci mu jele fi jamur man nga ne ci mu sacc ab yonent du sacc mukk du war mukk wa yonent du war mukk wama yghul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghal ta lam war yawm al qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokke ay mbok 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dul la ci def bu yam la xiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jann kon yépp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci mujju yalla leena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ngir war ga nugu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bu la ca def ha yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni bu ñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lenen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar gërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andi ko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dalasi du dem ya ma xiyam ugu yeug du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga na ci tek 300 yaati bima xal la yowmal khiyam yowmal khiyam nga andi 300 ya nga don ba nga wer secret 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way nañ di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom lolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yaati bima xal la yowmal khiyam ah yowmal khiyam lu ngi koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddo ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yama xam yalla du togn kenn nga am moyen nu 13 yalla bindal la 1 bindal la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwan allah ngeureum yalla munax koku kaman dana mel nit nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa banna al masir mujga yalla ci al musal bu dan ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon indallahi fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nu lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bok ak ñi am 0 hum darajatun indallah ay degré la ay étape la ay djégu la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirun bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol lepp luñuy bind su budde li ngay fanan lepp luñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'malun wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jarnay baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamné lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg nit ñi ngi lay filmé su waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi ci benen petite caméra bu ñuy tuddé al-khamal muy wér wi wér woowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé bu nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarayir fuma lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dadi ñewat mun la qad manna allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñi gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jege min anfusihim ci seen bop seen mokkola ndax nit la ni yeen du jinne du malaka bimu ñewé mom yoonent bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne di deet way zakiyim mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya nak yawmal khiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mum fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiyo ko ba nga xamne li yalla yitteul da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah non la salatu wassalamu alayhi don def te reussir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di lan jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal keneen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba daawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jefe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen baax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen baax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu baax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legal xol nako fa ma rahmatin min allah lin talahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxo ye ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gango jambar la won bu ko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw li ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dédé troisième question moy mu nako lo bëgg añé la ko way xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndul ko waji jaxaxel ko waji añ bu sur ñu ko duggal ci diine ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def di bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ci baax ndop sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ne sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gën reey nafila tabarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko yu jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek fe ci bëgge mëna andi ngañ mëna andi jadd jadd tabarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu lu jëk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal leen teskiyé leen jangal leen fiqh ñoom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamné dañuy dox ci ko suuf yépp ñu tuddel leen aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla né aw wala bok lamma asabatkum bimu leen dalé musibatin musiba mi leen dal ci uhud tay ñu gagné leen ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad azabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk khul la nga len tontu ne len yow yonenti bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yene ko def du yalla bokuy wax ayib ayi ma tollu yalla fi jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xeexi ci l'islam yor sa jaasi ñu gañe la nga ne lii nan la war a mën a nekkee yàlla na la yaa ko def. yaa ko def kan moo di su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul al bachariya mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wax. maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci si kimam ñoddi mu duur la ab kurfañ bul na yàlla ndax soo jàpputan ci sikkimu waa ji du la dóor kurfañ te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikkimu waa ji. ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di faleen yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir. yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram soo amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li viddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg bi ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su allah karama fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksaruhum waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi laa yaalamuuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi
2: waaw mënoo fay ba des te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee ñoom faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama axna anhum maa kaanu yagsibun lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góor góoroon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góor ba am fukki otoog juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góor góoroo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala am ak du loolu nag sama axna anhum maa kaanu yagsibun suratu zumar ay juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaayi ci sa ñoñ ñii min haawulaayi ci sa mbokk yii sa yusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wamahum bi mojisin te munuñoo lottal yàlla wamahum bi mojisin munuñoo raw yàlla waaw mojisun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mojisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn ak nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam yaalamu xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam yaalamu ann allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandar ga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoo yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeel moo fi nekk nag yabu si rizqa li mayasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooy am dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sàpp mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ku yor ñett soxol bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ku yor ñent soxol kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërseg bi tollu ca yalla loolu nañu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon tabarakallah ci keur señ ci bañu yek añ indi ko da ngay def ne fi ngenté fi xew fekk ne dédé tabarakallah nu say surga tollu rek noné la sa wërseg bi tollu non la yalla tollu tabaraku taala yeb su dirif qalam insha wa yaqdi moy ya moy yaatal mbir yi moy xomp yeb su dirif qalam insha wa yaqdi motax soy def yu mel non dang ko ciy soralé mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugalé aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fu dugalé tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yab suturi xam moy yaatal wërsek limay yasha wa yaqdir moy xam wërsegit limay yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna der ñu gëm al-qurtubi mune qassal mu'mina bi dhikri li'annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكتب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بي علم إن في ذلك لآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنون ني ني خلات آية يالي دي سي جارينو ci xamne yaatal wërseuk man na nek yalla dilay yotan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax bu alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500000 ñu koy bëgg régler ki yor 500000 mo ñëk paré nak ñu ki yoral 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nak motax yoonte bi neena ali sallatu wasallam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ca ñi amon alal té ragal ñu yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla ka am alal ca ragal ca doylu koko yit nak benen mbir la ndax rawant lay don ba gaay ñew ci jakka ji dañ ñu ñu tibbi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yoonu tan de lañ jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñew dox ko yoonu tibbi mu ne lan ah lool nak de mënu ma ci dara motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya jurum fukku ak ñaar yalla non qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu ni rahmatillahi ba yakaran du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolu ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defena duma len bal lu togn reey rek ñew len ma bal len allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دونين أمتي يرمان ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب إنه يلا هو الغفور موي بالك بي الرحيم موي كبر يرمانك يلا نبالت يرمان قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشيت الساوي جكب نتل ختم يفتمر أجرم يرفق أب جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمدك يالن يبال تهرمي أي جرم فق أب نتل سورة الزمار كن يالا موي وكن نيكوي موي أدكو ودي nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yibnaani borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ti jub do ñu ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubé di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lan di dikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginnu mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala li wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lan di dikal al azabu mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo yam bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran teyit ngeen yegne ndugal bu ñew day bété teyit damay bañ an taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan يا حسرتا وانا سنوك نياك ولا بيرت على ما فرطت تي لاغا خامني رتشل ناكو في جنب الله تي اخي الله واو مول لي راني باجال توب نيا ناني تي مان مان داي ماك رتشو يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعه الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكف كجروم خاتم نيار تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم بن وان كنت لمن الصاغرين تي ماغي بوكون تي نيغا خامني داني دان ريتان ني نك تي القران كان بوك ني دغلو تك لين سين بارام تي ايا جروم فوك اك جروم بن ولا جروم فوك اك جروم تي سوره الزمر دي نيان سيني بروم تبارك وتعالى مو ماي نيو ñu fekke wat aduma ji di ñew nim ñu ko may bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi sen mbokk alion fall and ak tollu xarla wi sen mbokk muhammad al amin dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir ñu ngi indi aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخ نين دالو سي سن بروم نين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تي دو نين مانا توب دو نين مانا دالو سي موم ني وارا دورتي سي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون مودي القرآن تيريس ني بروم واتي موي بيتي گنا موجا وات نيك بيغا خامني موي احسن موي بيتي گنا جوب ني بروم واخون نلا سي بند بالي ويسو ني ñinga xamne yastami'un al-qawla fayattabi'un ahsana tayna mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u tan ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacc nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam Isa di ñëw ba nim ak sitti Isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توب لين القران يين ني دي او غور نين توب القران يين ني دي او جيجين نين توب القران ييب لو موي تيري نين كو باي ييب لو موي ديغلا نين كو ديف نдах امنا بن ناتو بو خامني ماغا سي سين كانام نيوكاي واخ اكزامي بو خامني سونو بوروم داي تك القران اندي نيت ني دا نيو سي كانام ليغي kenn ko ne ñu seet sa dundu la ca deppoo ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé leen ba topp alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppoo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppoo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppoo ak alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم جفلنتي نين جفلنتي سي كريي لغيي كايك ييب نين فخي بامو دبوك القران واي واي يين ني ووت او نيت دي لين لغيلو نين فخي با غير ما دبوك القران القران نين تي لشعيب اك موسى لا نخون سين ديغنتي سي لغيلو dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaib bu digoon daf koo def waaye Moussa dafa mat a liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa na nga mel ni Shuaib kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran di woddoo koddaay gi alquran jàngale di soloo colin gi alquran jàngale waaye di musuuroo ni alquran jàngale waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lu tax min qabli an yaatiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu mbugal gay dikkal ku weddi alquran na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ña weddi alquran di dikkal te nag baaxatatan cig mbekkel wa antum yeen bu leen mbugal ngay dëkkal laa tashcuruun du ngeen ko yëg da ngeen di jëkki-jëkki rek dugg ci mbugal du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii wa antum laa tashcuruun fi ne nu jikko yi gën a soree alquran rek nekki nuy gën a naqari nu jikko yi gën a soree alquran rek nekki nuy gën a naqari moo xam ci góor ñi la moo xam ci jigéen ñi la nit ñaa ngi jooy yu leen naqari di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi waaye lépp du dara lu dul dañoo sori alquran bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran wa antum la tashcuruun yàlla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëllëg an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg yaa xasrata way maa ka pert yaa xasrata way maa ka rëccu yàlla neena day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax ne maa ka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala maa farrattu fi jambillaa ci sàggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala maa farrattu fi jambillaa mujahid mu ne yaa xasrata ala maa bayactu min amrillaa woo naa sama pert maa ka rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yàlla am ci man ala maa farrattu fi jambillaa kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal la xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ca defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat da nga ko rëccu ala maa farrattu fi jambillaa bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo la sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko lu dul li nga sàggane mbubam jàmbur toogee ko foo ko war te toogee cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala maa farrattu fi jambillaa ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dénk wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min a saaxiri na ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu lamina sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ñe nekkon ci ak yalla yi di jemu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla yi santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla yi santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serign bi wala marabu wala yu demeni ko yoyu te xam ngeen tubaab bu mi wax marabu xeb ko tax

0: bo julliwaté fi du bax fi nga djiblu sonne kon ci dig bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga djiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne wa muni fi du penku julli ga yaxu comme waxtu yi genn ko nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bo bay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakuna ngir mu bañ nek lin nas yal yahudi alaykum ci yenu hujjatun wa nalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal wax xew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama beug matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen djub yalla nañ djub kama arsalna kon ben atté ngou nonu ci fiqh ak atté bi don wax legi walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu di len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu di len jangal tere bi wal hikma mu di len jangal fiqh ويعلمكم مدلا خمل ما لم تكونوا تعلمون لو نين خاموتون والله مدلا خمل تي مبي ادنا لو نين خاموتون صلى الله عليه وسلم متى با نيم في جوغي موي خامل لو نين ني خاموتون با بي سو تاي بي امنا يم خامل تا خامو كو نيكو صلى الله عليه وسلم قال لي واخ سي تاندراما بوكاي دوغي لن مونتا رامبلاسي تاندراما سي دوك lu mel ni tandarma docteur yi seet nan ko ba gis ne tandarma rek yim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dima ko ci balan ci def soow yaayam muy am ëlëk ay fébéri biir da ngay yëy tàngarma ba mu nokk taslidiya nga defal ko liir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nek ko juux joxo ko mu ma ci soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tàngar ma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom tudd léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi àttanu ko soo mu njëkk la àttan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw ma ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma danga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ sa war lool ci sunna soosu set
1: ngay nat ngay yey yoyu bu duggé sa bir bi té buli di da nga xifon bu buti di wonante
0: xoot xoot
1: xoba légui tay nga dégg ci benn bir bu na xoor mo ta fa ñëw dal di koy dégaté ba fa bi ki nga dal di mos ndox mo tang so bo timé ciéb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn du mom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuru ni fatlikou len ma askurkum ma fatlikou len ndeysa fatlikou len mom baye len xel yalla dang koy fatlikou so jaxle woko mu ñew ay boko faté ba jaxle boko wéxam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sina amunu yin ni gam bel na ngok de wallahi tay day digle ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati abdul lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha su jik sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri was salati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juram nafila la kon nakari deran ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ak jul dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer ñu kecc lo day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysal ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala bok téme rek juroom fukk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغو ني سونو كورتي نانغو لين سين كور نيغي وون سي سوره البقره سنيو برام تبارك وتعالى دي وخي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي نيغا خامن گم گين يالا نيغين ديمبانيكو موญ اك جولي تيغا خامن يالا مع الصابرين ميغا اندك موญ كدي wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama dama su genné aduna ci li ko neex bokku tak su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewut wala taqulu bulen waxati ci waajo xamne yuqtalu disko ray fi sabilillah joon yalla am waatun ñu de deng mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ray joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci luddul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñoo nga xam dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang diñ len sang diñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal qiyamate seen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn dera misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu dello waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu yi ñu amé solo mu ne kon bu len wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin waye nak dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay qubur garanté day bari lol yow mi geustu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'un walakin la tash'urun gaay nga dund né yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko geustu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccé ko di dem ma ci tek sama bëtt bam dess baqara al imran la ci wër la te waji deena bañu sol ko jigéen ji mëna gis saar bi di joggé ci dënn bi di yékk ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yonenti bi alayhi salatu wassalam daana tokum yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba gajj nañ ko jassi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ngi ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defene kun sul rek salamu alaykum legi ay suufo ko def ak ay yaqifunuk lolu ëpp nay wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeg dunduk walanabluwannakum daanyulannatu bi shay'in ci tuuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natto tuuti ragal ngeen tiit seen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tek len ko wal ju' leg leg ma tek len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economic bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pan rek ele mo na tolem ko mo ba wa naqsim min al awwal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ. Waaye yooyu yëpp wa bashiri saabirin, bégalal ñiy muñ, bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñu muñ, su ma leen nattoo ragal ñu muñ, su ma wàññee seenu stuut ñu muñ, su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ, su ma leen nattoo ci meññit ñu muñ. Mu ne kon wa bashiri saabirin, bégalal muñkat yi. Muñkat yan? Allazina, muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum, bu leen jotee musibatun musiba, olof tekkiwut baat boobu, musibatun musiba, olof tekkiwu ko. Musiba mooy lu la dal rek, lu la dal nag léeg-léeg day neex, léeg-léeg day naqari, waaye arab moom musiba da koy wax. Olof nag saa bu ni musiba mooy niixut, waaw di musiba da koo dal, te musiba baat bi mooy dal na la rek, asabatuhum musiba. Bu leen musiba dalee qaalu, ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ñoom loolu la ñuy wax. Olof nag day waaru fu koy wax, day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom, wa inna te ñun raji'una ilayhi, ci yàlla dañuy dellu. Moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nee nañu Omar ibn Khattab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah, ci ñett yu mel ni ñu weesu. Lu ko dal te dalul ci diineem mu ne garaaw, lépp lu ko dal te dalul ci diineem mu ne ah garaaw. Su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu la meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah. Bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah. Ulaika alim salawaatu min rabbihim la yàlla tëji aay ji. Yonente bi sal allah sallam it nee na bu doomi jaamu yàlla faatoo, yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi. Malaaka yi ne ko waaw waaw. Mu ne jël ngeen meññitu xolam. Malaaka yi ne waaw waaw. Mu ne waaw bàyyam lu mu wax. Ñu ne sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko. Nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndax xam na ne fii doom bi ñëw, fi la ñëw. Yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna, ngeen tabaxal ko fa ak néeg, ngeen tudde ko baytul xamdi, ngeen tudde néeg booba baytul xamdi. Hadis boobu imam ahmad nettil na ko ak tirmisi. Moo tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu, da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, jooy nag moom dagan na. Sa doom jeeye mën ngaa jooy, mbaa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy, waaye yuuxu nag moom dëgënut, wuy sama ndey dëgënut, fan lañ jëm dëgënut, ñàkk nañ dëgënut. Déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ, parce que am na ko ko ñàkk jooy ko. Yonente bi ba Ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy, saaba yi ne ko ah yow da ngay jooy. Mu leen waaw yër mën la bu yàlla def ci xol, waaye li bët yi jooy day taxul lammiñu it wax lu naqari borom. Al aynu tadmau wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah. Yàlla ne na ulaayika, ñooñu nga xam ne su ma leen nattoo ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alayhim yàlla nekk ci ñoom salawaatun, xéewal min rabbihim, bu tukkee seen borom, wa rahma ak yërmande. Wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna, ñoo jëm. Alañ ci yàlla boole. Moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram, yonente bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, yàlla yàlla nag moo yëfal sama musiba mii. Waaye yonente bi daa koy denc, mu ne ah man de yàlla moo yëfalal ma sama musiba. Waaw di ko yonente bi dencee, mu ne musiba moo yëf na léegi, ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c' bon. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy Safa ak Marwa. Safa ak Marwa ñaari daj lañ ñu nekk Makka, dañoo jëkkër le abada nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñu yegg bi sentu ko am ndox bi bu muy yegg fi day yaakar ndox bu muy yegg fe muy tiit doom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nekk ci digënté bok ko aji makka ku nekk yalla na la def ko dundaleko sunna sosé waye nak yahoo dañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoo lañu liñuy def ñu waru ñuko def yalla ne dédé ñom momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom japp kon nak sa ngeen ko def ba tax ko dem makka ku nekk da ngay daw safa ak marwa jogé fi dem ci beulé tambalé ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamné moy shartiya yu yépp amna ci daw safa ak marwa loolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikee tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele wacc yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abare wu nak ku ci abare wu khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja bagante yek ci doj wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñi nga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man ataahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko aye boko nebe du bax la nga do fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam ken du ko neub parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: Dawud leg leg mu ñew ci xabru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru Dawud mu tax yoonent bi mu ne mu ne yalla ne ko so déggé liñ ci Dawud luñ la tégati nga atal ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamné dañuy yoonent ko ci andon nak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jom nga wal jotik wat ñew takkal sa bop lu dul ñu niwa niwa ñew yoonte bu yalla tan nak ci bir nit ñi yoni ko ci nit ñi du am niw doole gu niw doole nu nit ci bakanam ci tarbiya ruhiyam ba tax muy taxawé taxawé mu melni lolu ay israïliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netti motax tafsir kat bu ñu wax ibnu kathir من وقد ذكر كثير من المفسرين هنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة نينا أمنتي تفسير كاتي ني باري باري ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibar tuddu ci ay netti yo xamne la ci ëpp lepp ay israiliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yëneenti wut ñak gaay yo sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sukk ngir netti nak saba dem al baydawi momit mu ne wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al harb wa amruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fazurun wa iftira mu ne mom al baydawi liñu wax ne dafa yebalon soldar ba ca xex ba jox ko drapo ndax mu nek ca kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al baydawi neena lolu zour la ab bakar la waftira'un aw sakhla daud defuko mo tafsirna ali radiyallahu anhu wa karama wajha daw dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi al qissas جلدته 160 جلدة وهو حد السرية على الأنبياء من قصة داود بي ممالي قصة داود بي بيب برم خم خم بمفك ندي كون نتلة نكون نتلة كاتي دي نتلة تي تك داود اللي نكو تك دينا لتشو تي ميري ياريون اك جرم بين فوق نك لول لنجان تشو لول موي كسفل اب يوننت liñ la wara jaw kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netalé ndax mbir mi mbirum accé la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fulu jutal ni su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké gog bu ko nit défé fop yalla xass ko yoon yalla yonus bako yalla yonné mu gedd jël ay bagasam dem yalla delowat ko ci dekk ba bamuy wax ak yoonte bi def nako wala takun ka sahibil fawt bul melni borom jeulwa kon nak xassa bi nonu la tebe ngirum accela won ndax daawud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jeul wax ja atti ko te rek joom alaf neena wenn lay matul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibar moy bepp bu nit waxe ab xibar kan wax wax di jëmele ko ca dina ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko fi ñu wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ñu ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqita mune mu dal mu epp doole ca wax de naka mu agal rek Daoud gis ni togn gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole jurom ñen fukki xaram ak jurom ñen koku Daoud def ko warna deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la Daoud def ko mo na atel waye tay day jom na waaw deglu na waji mu wax jurom ñen fukki xar la amon la ki am ak jurom ñent ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek. Dawuda dégg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la, mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ilaa niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ilaa niaajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xaswaa ji. Ne ko wa inna kasiran min alxulata, li bari ci ñuy boole seen àll ak àllali ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilu maahum, ak ñoo néew, ñiy boole te duñu tooñ ak ñoo néew. Fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Dawuda atte. Yàlla nag du ko wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, da naan ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp ci mu tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daat ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola, yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay jëm. Looloo waral alquran tëralee ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Dawuda nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu tafu ko, yóbbu xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ci jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca tas leen. Waaw, gaayi léeg-léeg nga gis safuuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. Léeg-léeg nga dégg ko ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laajuleekee yemoo ci xanaa far boole ñëpp, wa inna kasiran min alxulata, loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko ah déedée. Moo tax mu ne ñu wazan na Daoud, wazan na Daoud, mu wóor Daouda. Maanaam zann mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sëréwul. Ndax suñu góor ga woon te Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa booloon mu ne alwahmu alchakk alzannu alyaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu alwahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa ji am. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa ji am. Alzannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa ji am. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaat-kaar. Daouda kon zan na, mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo nattu ba mu juum ci atte. Yàlla nattu na ko ba mu juum ci atte. Ah, mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rob raaki an diru ko wa ana bu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma ma dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji koy koy def ci moom tuyaaba la ci yow, tuyaaba la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey gi nga koy rey dana ciy am tuyaaba, moom mi ñu rey da ciy am tuyaaba. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk gee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, du jur bakkaar ci nit ñi. Anna maa fatannaahu, mu wër ko ne kon fi nattu nañu ko, fa staghfara rabbahu, mu jéggalu boromam, wa qarra raaki'an, mu daldi rot ruko, wa anaaba, mu tuub dellu ci borom subhanahu wa taala. Suratu Saad ay ñaar fukk ak ñeent. Loolu mooy sujjoot bi nekk ci saar bi. Yàlla mu ne fa qadar naa lahu, ñu jéggal ko zalika jëf jooju. Fa qadar naa lahu, ñu jéggal ko zalika njuumte loolu. Ni mu attee bi yor, suñu borom tabaraka taala ne ko jéggal naa la ko. Wa inna lahu, te nag am na moom Daouda, indana fi ñun la zulfa, ak jege ak sus jege ji yàlla ba sus fa moom. Wa husna maab, ak dellu bu rafet moom Daouda. Ma ne fii bu fekkoon li ngeen wax ci nettali bi israiliyaat yi di ko jiin ci wàllu ndaw si la, kon yàlla duwal ba ci ko di ko taggee nii, ndax dina xam ne kii li mu ko tànne woon mëti ko, kon du wëññeekuwaat naan ko. Wa inna lahu indana la zulfa. Waaw, yàlla daan ne ko nag yaa Daouda, yaa Daouda, yaa yow Daouda, innaa ñun yàlla jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Yaa Daouda, innaa jaalnaaka xalifatan fi l'ardi, dañ laa def ngay xalifa ci kaw suuf. Xalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa, ñëpp ñu nga jamono noonu lool. Suñu jaaxlee ci yow li ñu ñëw nga atte leen, ku ci tiit yow lay seet si. Loo tëral ñu ne noonu la, loo teree kenn ca teg baam. Daouda, faxkum bayna naasi bil xaq, booy atteeti na nga attee, na nga attee ci dëgg. Sooy atteeti faxkum bayna naasi bil xaq, booy atte na nga atte ci dëgg. Bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ, na nga laaj ñaari wàll yépp moo xam comment di atte. Wala tattabi'il hawa, bul toppati sa bànneex ci ab atte. Topp sa bànneex mooy yërëm ki ñuy atte, benn muy koo xool mu néew doole nga faral ko, yaa ngi topp bànneex. Wala muy koo xool mu rafet ñu war koo dóor ay yar nga yërëm ko. Wala muy koo xool mu am daraja ñu war koo rey nga yërëm ko. Wala muy ko am autour ñu war koo wax dëgg nga yërëm ko. Mu ne ko Daouda, bul ko defati. Faxkum bayna nnaas bil xaq wala tattabi'il hawa, bul topp sa bànneex ci ab atte. Fa yudillaka, daf lay sànq soo toppee sa bànneex an sabilillahi, ba nga wàcc yoonu yàlla. Moo tax nee nañu Aba Zaraa dafa mos a dugg ci benn buur, benn xalifa bu ñuy wax Al-Walid ibnu Abdul Malik. Walid ne ko, dama bëgg nga jàngal ma tey, ndax dees na mbugal mbaa ñuy nattoo ka regle ab xalifa. Ndax yow Aba Zaraa gis naa la jàng nga alquran, dégg nga fiq. Mu ne ko yaa amiral mu'minina, mu ndax loolu sañ naa ko wax. Mu ne ko xul fi amanillah, waxal ci kóolute yàlla, kenn lu def dara. Mu ne ko yaa amiral mu'minin, anta akram ala allahi am Daouda alayhi salaam, yaag Daouda ku ci ëpp cër ca yàlla. Nee na Al-Walid ibnu Abdul Malik ne ko, man day Daouda ma ëpp cër ca yàlla. mu ne ko innallaha jamaa lahu bayna al-khilafati wan-nubuwwa thumma tawa'adahu fi kitabihi ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fa yudillaka 'an sabili mu nek warate wo xamne bi wu amal solo la al-walid ibn abd al-malik radiyallahu anhu kon yalla mu ne daawud boy atte ci del atte bil haqq ndax bepp atte du nit atte ci kaw suuf so te dinde lu tel ni tarfata al ayni jox ko ci ko yoyowut bu yomul qiyamati lolé dañ la wër nangu ko dello ko ki nga jëlul ci mom motax yoonent bi mu ne atte ka di yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann motax mbirum atte sahab boko ma sañu fiyete rek mu lank wa mbirum atte sahab boko ma sa jox rek mu gantu ba baamu ñak pexe lol door ko jël waye duñu ne acc rek ñu dal ni ay ca ndax lo ca jeng lu mu tut tut ci walu atte ak ku jabu ga jeng lol la mën la jural choono fi dunya man la ko jural fil akhir fa yudlik an fadlillah innal ladhina ñi nga xamne yadulluna dañuy sanku an sabilillah ba wacc yoonu yalla ñoñu dey lekum am nañu azabu shadid mbugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabun shadid mbugal gu metti lu leen ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bisu rek la suratu saad aya ñaar fuk ak juroom ben fatte bisu alakhirah moy yobbe nit ci mu atté lu dul deug fatte bisu alakhirah moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko wore ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamne bu dikke da nañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu weer waxti tax ba mu ko duggal ko ci biir sol ko ñibi ci kër ga nga nekk fa ab biir sax yi ñew lekk la nga nekk fa ab biir ñu dekkal la nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waye ko ko gëmul nak da ngay tañaxu rek tañax gog ngay tañaxu nak yadulluka an sabilillah loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka taala kon li moy qissa daoud alayhi salam yalla tuddu ko subhanahu wa ta'ala tuddul ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mu meuna muñ ndax daf nako won muñal wasbir ala ma yaqulun muñal liñu lay wax wazkur abdana daoud te nga fatlikou daoud lañ ko waxon liñ ko waxon duñu la ko wax fañ tolo nak mom duñ fa tolo ak yow te itam buñu la ko waxe yow amna lu lay mëna sankal wax ja te moy alquranul karim bi nga xamne ma ngi koy wacce ci fat ci yow nga diko jang ci kanam sahaba yi radhiyallahu alayhim ajma'in suñu borom bi nga xamne ne tuduna mushrikuna yi kaddu yi ñi jëbele ci alquran mi nga xamne modi lim wacce won ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak li ñu bañé gëm li nga xamne moy dekkii ak tasaro bi ñi tasaro ëlëk te ci qissa daoud alayhi salam diko dalale xelum yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñew nak biñu tuddel lenn ci tektal yi wone ne dekkii amna ak leralal ñu hikma bi tax ñu wacce alquranul karim dali indi wat qissa bi nak Sulayman doomu Daouda matale ko kessa bi nak ngir jublu way bi nga xamne mom la ci amone mu am ko suratu sad aya ñaar fuk ak juroom ñaar yalla neena wama khalaqna as-samaa'a bindunu li len fete kaw wal arda ak li len fete suuf وما بينهما أقل نك تي ديغنت اسمان اك سوف باطلا تي كخ كخ رك بندوما اسمان اك سوف رك تي دارا تاخوت واو يالا موني بندول اسمان بندو سوف تي دارا تاخوت اسمان دا ام لو تاخ مو بندوكو سوف دا ام لو تاخ مو بندوكو لي نك تي ديغنت اسمان اك سوف دا ام لو تاخ مو بندوكو té li nek ci digënté asman ak suuf ci la nit bok ci la jaw ji bok ci la ngaaw li bok ak bayyi ma yek yi dem nek yoy zalika nak ñortu lolu
1: zalika yaakar joju zalika nen gogu zannul ladina kafuru mo njortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nek ca so retraité tok sa kër genn sa pliane di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal tar ni ilal jannati yalla mëna lool ñu bare bare yaakaar nañu lool rek motax ñu bind leen motax nit ñi amuñu problème yoy tabarakallah zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar fawailun taskare qurum bugal ta gor gui cheikh alhadji abdul aziz radiyallahu anhu mune kuk fawailun kuk waaw lil ladhina kafaru ñal nañu weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mune am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu ñigam wa amilu ssalihati tay def lu bax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaqkani fil ard ci souf manam bu fekké né dañu bind aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu ne ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ki def lu bax ñu yam am naj'alu alladhina amanu wa amilu ssalihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax dañ ñema ñi yaq ci kaw suuf dédé bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc ci mu taxaw la lol ki ci def so ñew duñu ñu ñew nga duñ yam añ mo taxal yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ak ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu yit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter nako terewuko ak ki yonam ni ku ci lol duñ yam añ waaw nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci werde ma nga ci yedem ni ki yoy ma nga ci jakkay ah du yam ak nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'alul muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni kacchori waaw nga xamne legi ñu bax ñi bandi yam yalla mu ne ndax nonu dañ ko def lolou ay xalaat la yo xamne yalla neena bu ko nit de xalaat bu ko sété bu baax dana xamne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoyam allazina amanu wa amilu salihati ak mufsiduna munu ñoyam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ni ñap ci kawam munu ñoyam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam koku it du yamake ci dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñu ñoyam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam nangam ak nangam ku koy def mu ñu ñoyam non dang koy nat rek muy jall di yaas rek tabarakallah am naj'alul muttaqina kal fujja lolu yalla neena mu ntayam suratu sad ay ñaar fukku ak juroom ñet القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه دنكو واتي إليك تيو القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه إليك دنكو واتي تيو مبارك ميلو باركيال مبارك ميلو باركيال مم القرآن لتخني واتيكو ليدبروا آياته ngir ñu sétantal ayam yi loolu tax ñu wacc ko li yadabbaru ayati li muy firi ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayati da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigeen ñeek mak ñeek ndaw ñi ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci biir rew mi ab president bind la ko fa wala governor lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jotna lettre président moma bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak président da la wo wala da la tukku wala da la gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek nga dal di koy denc ba gis ni ñu jël ci la alcorane non la lettre la buñu yalla bind wax ci ak ñun am lu ñu bëggut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def ci lettre ba ng koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré ba ng fi waye xamuñu lu ci nek nga dem ci bayyi armoire yi tabarkalla barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré ma ng koy téré mu ne fa nga melni waju yor tabarkalla café diko nan mu wexat ci suko sancu febet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def ba aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jur merum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarakallah wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako mal quran waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxa wacc motax borom masalikul jinan mam borom tabaraka jalla anhu ma nga cey wax nan ben aya bo def tadabbur xam lan lay tek ci mo gën nga wacc kamil bo xamul lumuy tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakallah lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaar ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al-hasan al-basri

moy tiek becc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw taw bu reuy fatarako umbay ko salda murtax banal wa manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñu bi nak mu taw ma jek ba ngon nak nga yeg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak la fay fek atarako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu challenge sa bejjo do fekk dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak de ngalam ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul lathina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibtigaa diko sakko mardati llahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha gufadalut wabilun taw neena xur wo sax fa talun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw so ay soso nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa fos da ngay wax tasbitan tafli ko ci duggal ci sa fos bu ko defé muy xëc ci yeen khalis muy ñëw inshallah té mom defi gaaw jëgé day barkel wala nga bëli ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bëñ na mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy lé mo def sa fos inshallah bu di ñaar ko dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi dama wa a'nabin agrabi rashan tajrid daw min tahtiha charon tolam bobé al anhar ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp magni da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatul ay sat du'afa yu tambule gu te legi ha ni nga tole ci dal ecole ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen mu yaakaar tool bi récolte ko ngir gone yi am ci départ fa asabaha mu daldal ca tool ba nag asarun cal meer fii ca tool ba naarun sawara fii nekk ci cal meer la naarun sawara faxtaraqat tool ba ne boyoon tàll tàkk lépp ndeysaan xol bi toog rek regin garabu tàngarma dex yi tool bi meññi lool taa bi nag màggat ne kon su ma récolte tool bii dara war mat 17 millions mu yobbu ko ci banque bi dencal ko xale yi naka mu xëy ci rek tool ba ne fuuf yàlla nee na kii def te yàlla taxut la muy def nii la mel
jamono ba muy demee ba bëgg a fayu dafa jël fekk dara. Kazalika nii muy leer na nag yu bayinullahu li yàlla leer lakum ña leen al ayaati mandarga yi laallakum xëy na tatafakkaruun ngeen xalaat. Ya ayuha allazina amanu yin ñu gëm bu ngeen dee joxe anfiqu na ngeen joxe min tayibaati culli yu lew yi nga xam ne dafa baax maa kasabtum te bokk ci li ngeen fàggu. Ku joxe na joxe lu baax. Wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ñu leen génneel min al ardi ci suuf si loolu ngeen joxe ci mooy mbay mi. Wala tayammamu bu leen jublu al xabiisa laban minhu ca moom jël ko joxe tunfiquuna ngeen ko joxe walastum te nekku leen woon bi aaxisihi di ko jël buñ leen ko doon jox bu kenn ci yéen joxe loo xam ne buñ ko doon jox du ko jël laa akbar yàlla ne na bu kenn ci yéen joxe loo xam ne buñ ko doon jox du ko jël loolu ñiy saraxe ay sangal war nañ koo dégg ak di saraxe ay puso ak ñetti këyit ak guro yu lax waaw ilimaan moo ko wax mu ne ak guro yu lax waaw yooyu yàlla ne na bul saraxe loo xam ne ku la ko jox doo ko jël illa an tuxmidoo fii lu dul dangay gëmu du mooyu gëmu du mooyu baaxut la ko saraxe wala gëmu jël benn baax ci dangay saraxe loo xam ne ku la ko joxam nga jël. Benn jigéen daa ñëw ne ma dañu ne ma ma sarax ku am xam-xam te ragal yàlla te tudd Aliou ma ne ko ah man de Aliou laa tudd ba ci des na ngi xam mbaa yoroon na 50000 mu ne ma déedéet ma ne ko 100 mu ne déedéet ma ñëw ma ci 10000 mu ne ma déedéet ma ne ko looyoor mu génnee këyit ma ne ko merci yow nga seeti mi ne ne Aliou waaye mii du ko jël mu ne man ko tudd Aliou li ma wax seen xam-xam te nee na yaa tudd Aliou te yaa jàngal ci ma ne ko waaw bu fekkee ni bu ko jël ay këyit ñetti marche këyit lan laa koy doyee nit ñi di jënd ay paquet këyit di ma yëg ci kër ga ma jënd ñet ma ne ko jël laa defa mujj gi nag mu def koy retaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di li digal ay ñetti morso këyit dañ lay yàqal dong la fa yàlla ay këyit mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waaye aw këyit dama yëngal lan mu ne man ci wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leen a walaata yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi aaxisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illaa an tuxmidoo fii lu dul da ngeen di gëm rek ne waa ji sawa wa alamu xam leen ne ann allah yàlla ganniyun ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal asheytaanu cheytaan nag booy joxe yaidukum daf leen di dig alfaqr ak ñàkk cheytaane boo joxe dalay won ak ñàkk sa kanam waaye amal dul 5000 bi nar ko sarax lu la cheytaane wax waaw joxe leen ci jàkk ji mu ne ah jàkka yi dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mënoo faj malade yëpp loolu la seetaan yi wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njombuteef booy def ci kaay kaay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dee sabar loolu lay wax ba tax ku joxe sabar day génn li muy joxe taalal ko ba ñëpp seen ko waaw seetaan ne ko waaw kay léegi zero amatoo ci tus joxal nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bërëm nii lay def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon waaye sama dox nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga dool ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakalla ma tax ci daaru mas ci benn sëriñ dafaa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal na sëriñ bi mbaam yi day menne ku fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko
bi ak dama jom ngonk ma ngi ni mu ne ko boole ko ak mom yalla jox la ilaha illallah mo sor waye yalla mo yagale yalla yalla wasi'un yalla aliyyun wala ilaha yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yasha ko ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yiwu bari wudul jox muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñag fofu waye kala ram nga joxle boko demé filé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jangat quran wala sax amul dégg jangat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof sa kër ga jox ben xalé bind ci neen nga fayé ko quran waji do xam ko ko jox waye amna ko ci jakki bo ne ko na am yalla jox la mune way saway dama ci morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jange ay ji def ci teural ekol def ci teural ekol ni ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci dene boole lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga ekol mune dede am nga nang mune dede nga boole lepp xep ko mu tambule jangale bu diwene mu tambule jox asuk way yow lo doon mune man ministre la am ngay denk dedet ñi dem mars jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule gaay di jaay bu diwene mu jox asuk waaw way ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel suka ñu jël ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bimu jele khilafa gi ci l'islam li la taxalon mujuna ci la arab yi tamule di joxe fi azakay waaw 79 la yaq 79 la ko arab za yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris munzur talamis bi khayfata min senior nari ya sheikh tali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etas nari nak muccu di ñew di set ay na etas waaw 79 lay xop legi kenn munu fa am souk wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dal jout auto def yeb nan oustaz bi tey su ba nangam nari mu jina he aina al itas itas ma fi agar ba yaqo waaw lool la amul nabi rasul doxalon 79 ji wess la yaqo yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودن ني ام خيل ني ام خيل ني وارو في لي في الله واخ ني وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالله مي واخ سي ازكا سن كو دخلون ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك نياك سي افريك واي بن كو دخلون لو ياغ ياغ ياغ اك دين دين من دار واو وا سان دي بن بولن سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu class bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tabarkal ñen balma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwal bok amulen waye nazartum yéne won ngeen nisar min nazrin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnako ku joxel lo joxe xamna ku amul ci niser la nga niser xamna teeb yalla dana fay ku niser lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niser joxe lam joxe
yalla fay ko lu tolni la nga xamne mom la kay jox lolou yentima mako wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar toñ fat na bu am ko len dimbali muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena saraxe ñeppi gis muna baxna ndax dina tax gaay dul saraxe far saraxe waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam reis gaay ñu di def ay sas yalla neena bu baxna saabe dañ ko def leg leg ni lal malan dañ ne ci ñew len manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baxna wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baxna mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara ku dul julit ku dul julit duñ la sara de julit rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seen ñu ne jox sarax ko gumma wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wa ma tunfiqu min khayr fali anfusukum wallahi des wa ma tunfiqun lepp lu ngeen joxe te joxe wulun ko illa nudul kibti kha awji la nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ko amul luko doy lil fuqara allatheena fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mana ko sama xel bi lay mourou stone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garanti 1,500,000 ma ngi rousa rousa rousa neysan xaw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhum al jahilu aghniya min at'affuf innahum shabu ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga ne mu muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yoru dara
motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waaj assalamu alaykum bu mu mutilibé da gis mu ni ni ah yorul dépense ne ne saway lu xaw mu ne soxna ci rek ñana waaw mom day ande amon na fi témer hein machallah jërëjëf way motax ñu def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nanen ni nan waaw xala ki leen la mom dembu li la fi solon tay leg leg leg cheetet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi jalola alasina ñinga xam lu ñu fekkon dañuy joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccet sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dalñu tala bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun wara dore ci aya juro ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la len riba moy intérêt wotena tutina ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tek ci intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek
yatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su de ci ngeen ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar waye le gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek la gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

0: ko ha mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndeysan
0: qalu khaleenako papa na'budu ilaaka na'budu ilaaka sa yalla ji ngay jaam te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allahu akbar na'budu ilaaka wa ilaaha aabaaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne net yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilaahan waahida ben yalla ben yalla yalla jojo lañu jaam wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu xolam sedd mu teg loxom ci dënnam daldi génn aduna alayhi salatu wassalam xam na liggéeyam mom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu gaa yooyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu baax ne dem nañ xeet wa nag laxaa moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun xadu xalat laxaa maa kasabat walay desan wala kum yéen a nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon wala kum yéen ñii yéen a nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko des temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur bi mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo ne la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa tamit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahuud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan fa tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doote ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahuud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahuud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jenn bàyyi fi yeneen diine yi wa maa kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'il ak lañ wacce ci isma'il wa ishaq ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw ne rabbihim joge sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek su baba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xoy rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'il ak isma'il wa ishaq ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub ya ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci kuy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëkk bu neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé bu ñu maye fi waxale bu jibo bu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li ngi doon sédé lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah ja jarra leral tabarkalla ba ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ko defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bacci lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp ami jëkkeur 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمة أو خير لن وقالنا وليد قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen ken dalen laaj amma kan lañ nekkon ya'malun don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jéxal nak ci yahudi waaw xass na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sar boy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla ja nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jeufuma fi waxam la ñu xamne dof la yalla neena yahud yi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha ali sallam mi mu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wer bi jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañu wax lutax ci bayyi fi dañu jublu jublu fi ñoñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla bi day dof ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow boko té dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf yu moderne parce que dafa sikim lool la gaay wax iliman yu moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko takum daf ngi saxalat diko wax bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon do fi dañ wax li ma wallahum an qiblatihum allati kanu ariya bay bu la ko waxe xul tank le ne le lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib momir saw yalla muy julil momom penku momom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mu ne jul len fa ah ndessan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu ne do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense wa yalla yi jumlul fi ñu lu tax mu ne ma mom fi yahdi yalla moy orienter may inshallah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lil lan defi yeen juliti ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu upp wartu yes lay leesan xeetu yonenti bi alayhi salatu wassalam waru ñu nek ci len lu upp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci ni jibu yamul khiyam yeen xeetu muhammad alayhi salatu wassalam yina wara shede nit ñi bu yamul khiyam kon war nañu defar waat nara dem ba yamul khiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yene shede xeedi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nana rastaman la kon do tane xeer yele am dit waro ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën len ñom ñi def ro ko def yu tuddi ak isa soandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd mi waye iliman lek taf ci mbedd bi atiyede lolu l'islam da koy jere ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jox fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan daay na ko waaw parce que dafa am moy war amel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy am mat lañuy xol ci yow ak ñub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw takum ñepp séré ci mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssal ku mëna jang la wayakun ar-rasul yunutbi nak alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunutbi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga lan ma dé mu né non ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé cété kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su dot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yamul khiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yonent bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla fay len kon yonent bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari elen japp lu bari ndax ndap li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jeb loxoy barkal jar na japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblatal lati qibla ja nga xamne kunta alayha ta nga nekkon defuñu ko illa nudullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beugona xam ni top yoonte bi maneko djublul fi jurom ben wer dal ne ko bayiko djublul fi legui nak seen ba xam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serign nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serign bu ne ci masala nga jekk jekk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñew jakk ji dal ni allahu akbar ni mais ko sax sal day sadlu legui taw sax seriewul quoi waaw ben masala kat yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yalla meuna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la da na taxit nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci meuna joggé dem ci may loko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiko yunti bal batiko ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne xadallahu yalla jubal leen ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndessa ñoo ñom day yomb ci ñom wama qana allahu yalla nekkun nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli yi gën dan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gëm ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lol ndax ko amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yannaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram ta walli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayn waaw fi lañu julli jiblu won aaj ñew rek ñu ne wéré ñom ñep lay sant djiblu fi Allahu akbar ñu ñu dégg ndigal ak ñu wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mé waaw saad mé bu suba rek ñom ñu walbati ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla kontant ñom bu nopi ñu duutuma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meuna nek nun la def fa wallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wa ma allah yalla nekkul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def walakin atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u qiblataka du tax ñu top sa qibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatakum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in qiblatakum di tok sen qibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñu Allahu akbar ñu ñu Allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tap qiblata ba'din qibla nasrani yahudi duñ tap qibla nasrani nasrani duñ tap qibla yahudi kon ñen ñu nekk seen qibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale li la dikal min la ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwaahum sen banex yi min ba'di ma jaa ginaab la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi di top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba tere ya'rifunahu khamna yunus bi ya'rifunahu khamna qabla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom non ngeen xame yunus bi wala sax yunus bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bi la waxe ni ki yonent la war nga d'accord Allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yi yene yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gi nang da tax ngeen nang wala balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumu dal haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونت بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين سي ني سيك ساك دغ

faral nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn deful genn togn wa khala Musa Musa dali wax ci kanam Firawna ndax fi duu deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel nu fexe mi reey reey reey soma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré né mamam ngi ca mamam lay laqku lutax ndax té gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xam né mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé ni muy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqu day dem ca mamam laqu ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba suma amne papam bu ko dor bo muy tul fala yem firawna yit Musa won nako ne man sumay laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqu min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam gina biko Musa waxe suratul khafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkalla mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti munax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla munax wax firawn ji du waxi tiaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet munax wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul len yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama ltaqa lxaq kullama ltaqa lxaq bil wal batil wal iman wal kufr wassalah waltuqyan ala tawali zaman wa ikhtilafi lmakan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلوك تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلوك كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلوك مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji dalu xewi muk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو دم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون wax ci kanam ci kanam Musa lolou neena da xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemble bi nak bi député yi wate lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokk ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga doon nëbb nag ak gëmam gëm na Musa moog mooma ànd moog mooma far waaye yaktumu imanahu mu daal di laaj benn laaj.

0: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا نخدنجن دي رأي بنواي أن يقول كم وخيكن ربي الله يالله سما برم واو فأيين خنا لنت سنة يالله ممم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واو لولو سيد قطب دان وخ لغي نيني ñak sañ sañ ñak démocratie ba sañlo ne yalla mo mom wala fa neena lu sour ga sañe bi sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki muy sour na waaw lu sour ga sañe bi ak itam lu nit sañe bi sañ na xana yalla mo mom tabarkalla motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
1: ki aya ak juroom ñaar في موسى عليه السلام دي وخيتا القران وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ورا دورتي ان شاء الله في ايه نيار فوك اك جيروم نيار وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى digam ak firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni firawna xuppunako tabarakallah yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reey reelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñëmé lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla néna wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamné gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokk ci mbokk fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub geumam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub geum nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefeur ama julit bu neub ay maromam ak julitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tudde mbir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassirun nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun falamma sami'a qawla al jabbar mutawa'idan musa bil qatl nasa'ahum بقوله اتقتلون رجلا فريق دين انا وادي دومي باي تخلاون تي فرعون ميغي بوكون تي كوبتي دون نبو ايمانم فرعون واي بومو دغي واخ جي فرعون واخ تي موي واخي بيو جي لا دادي ييكتي كادوم نك منوتو نبو ايمان غا ما دادي كاي فينيل لان لا واخ daf ne gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeena ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo waxon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay añ wala kay ndiki mune sourna waw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay añ mune sourna olof neena lu surga saña bi saña bi saña sur ndeki waaw lu surga saña bi sañ na xey ñu ne ko aji ñu ndeki mu ne surna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mba bob nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirou vacances dirou année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mo nak da ngeen bëgg ray ko xamne bakaram moy mune yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ni yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen boom yi sanni ko yetam wi lek sen jami xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangawulen yeen sen borom di sen borom way bayilen ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa in yakun sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar li ngor ci wax قال الخرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم ختم نيت تيمير اك جروم نيار الامام القرطبي نانا waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa in yakun kaziban wa in yakun sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xed wu ko ñak wuné ci alkula jëm xed wo xamné bu muy joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woxé ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsawun nas waqsawni ان الله يلا لا يهدي دو جبل دو ديمبل ايت باموي جوب من هو كو خامني نياري جيكو لا يور مسرف كذاب يلا دو جبل كو خامني مسرف ياقكات لا يلا دو جبل كذاب كو خامني كي وخكات لودول دغ لا بمعنى كو خامني كي يي نيار موي سا ملو ريك سوني بروم تبارك وتعالى دو جبل ساي مروم مكو ba deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'n musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'rid bi fir'aun fa innahu musrif fi 'azmihi ala qatl musa kazzab fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو نخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla du jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mu hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيتيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لنج كاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun na dogo ci ray Musa ak nitam ña ci kaw weddiko bu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né mak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو جي لولو ني دي توپتو خام خام يويو لول لا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جيروم ñar خاتوم ñent témèr ak jiroom ben fuk ak ben falako borom tire bobu di البحر ياتلي بامو گنا ياتو سورة غافر aya ñaar fukk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bur ci kaw Musa zahirina fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom Misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb nak waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaay el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñu wax haj mukhtar jeng mu dañ wax ni aduna de wax fi yomb na wax fi bari na waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yeerma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak yiko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara yima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom bi ni muy doxé ci doxalina wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jema défar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ci xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabil ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim deuk wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabil ar-rashad duma len tek ludul ci yoon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wasallam ألا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ نغ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو ألا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خامل لي ييب لودول يالاك نلا يونتيم نكو واخ نغ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتيم نكو واخو دغ خيوال لاغا تي الجنه بو خن دو جيخ موك كون نك فرعون ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabil rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi ay ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisee ma jog di wax inni akhafu alaykum dama tittiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum مثل أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الأنبياء ñu dajoy won def ben mbolo ndax fas yene songu yonentiya la len dalon lay ragal mu dal len gis la bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon nitin nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya walladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tanama boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya xawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa khistan لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك دي يالاي الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تيك ماندو لاكو تك اك يمالي نخ du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak nak yalla limuy mbugale nit ñi ay terelin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy la lay alak waaw suy fayu yoyay la lay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppu la ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis bu nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbiri na woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara iza sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ñu musa limu ne yawmu tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhira suñu degge ni sawara di firu moy ni mbam di def soko yit ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawaru jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawma tawalluna mudbirin ma lakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hadutu am kulo jibal lool nak bu ñe ko yalla sank waxen la ndax manu tek yu ci yoon wi tabarakallah bo jeme ci es ñaari sa bu meñ ñit noppé tabarakallah bi barakati al buqa menen meñ ñit nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarakallah ndaw ku nday rang ci xaal leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarakallah yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool al janna it nak noon rek la mel yalla neen inal mujrimina kacior yep fi azab jahannama dañuy nek ci mbugulam sawara jahannama khalidun saxca nurca yagca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabil sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non lako asawi waxe muné mujrimon li ci jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defon na ci ben waxtanu fajar tabarakallah ndil len mujrimon yek lim ñew ci alquran al karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñom ñeneek jahannama wuhum ta ñom fihi ci mbugal ma lañuy nek mublisun nek ñu nagu min kulli khair mublisun nek ñu nagu min kulli khair soko don firlo nak tabarakallah oustaz aline gey mule ci cene ba mune mublisun ñu kutus ñi batu kutus moy batu iblis moy ko sonu ci mbir ciona ba bari ca lol an jot ñu la baxna jeureujeuf wama zalamnahum yalla mune toñu ñu len de walakin kanu wa ñom dañu nekkon humuz zalimin ñom ci sen bop ñom ño toñ yalla daal len di boole ñom mu jir mo ne yeb daal len duggal fi jahannam ñu nekk ca suñu xeyfe ñu lan lu ngeen lek amut suñu mare ñu lan lu ngeen nan amut la yaakuluhu illa al-khati'un qismi ma fay am wala dari' nak moy la yusminu wala yukhni min ju amul ben vitamin du faj xif tey jeriñul dara qismi am fa moy gom yowa sawaray am la cey genné ñu am nañ koy jox tabarakallah nek ci lola yag ci lol mu metti lol ñu dadi wana daw ñu dadi wote ndeysa ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara dugg ak ñawarta dugg ñu seen genn jot teñ war genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppul ibn abbas neena bañ waxe ya malik malaakam dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu ngi la mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ñen bal fori xebli wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xamné lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram jox lay garam nga nan jam la ay rab pikir la xoti sa bir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé. Qala malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan. Suratu Zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar. Malaka minako laqad ji'nakum indiloon nañ leen bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax Jibril indi woon na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amoon ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen téral yeen ñi nga xamne nangu leen wona jëfé ndigal yi nangu leen wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ leen andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won moy Jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom aadamay karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan dugg ko ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bay bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñulal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku taala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne bax na rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwaahu wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga woon fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñun na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altine mbaa bu alxamese ñu daal di jël téere yi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julle ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci nday joor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu Zukhruf ay juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awalul aabidina maay njëkk a nekk ab jaamam man day nangu naa féeti woo nekk jaamab yàlla man muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man yabudu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azwaj wal walad mu ne su fekkoon yàlla am na doom doom joojee man muhammad maa koy njëkk a jaamu su ko amoon waaye xaasa lillah loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah firi nañ ci wax yoo xam ne yu bare bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sell ñeel na yàlla yàlla sori na liñ koy melal naan ko yow ay bàyyi di woy sa doom yàlla mu ne moom day sori na loolu surtout suxuruf ay juróom ñett fukk ak ñaar fa zaruum bay leen yaxuudu nuy xuus ci ay caaxaan wa yalaabu tey fo po mu jeex ñu dugg ci meneen xatta yulaaqu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig wa wallasi yàlla mooy nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla wa fi l ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla wa huwa alxakiimu mooy ki xereñ al aliimu te xam moom rekk moo xam wa tabaaraka sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samaawaati moomeeluk asamaan wal ardi moomoomit moomeeluk suuf wa ma baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom yàlla moomoom moomeelu asamaan moomoom moomeelu suuf li ci diggante asamaanuk suuf moo ko moom kon moomoom mbindee fi ndax ci diggante asamaanuk suuf ci la mbindee fi nekk wa indahu fa yàlla nekk ilmu saaati xam-xamu bis piñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turjauna ca yàlla lañ leen di delloo yéen ñëpp wa ilayhi turjauna ñun ñëpp ci yàlla lañ ñuy delloo góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi tabarakallah patron yeeg ñi ñuy lif ñi ka yilifee ka ko yilif ñëpp wa ilayhi turjauna ñi ngi dellu sax tabarakallah benn par benn léeg-léeg ñu dellu lu xaw bari wala yamliku du yilif nag alladina mboolem ñi nga xam ne yaduuna ñi ngi leen di jaamu min duunihi te du yàlla kenn yilifu ca alshafaata ramm kenn yilifu ca alshafaata ramm illa ba mu des rek man shahida bilxaq koo xam ne kii seede na bilxaq wa aamana an ilmin wa basira fa innahu tanfau shafaatuhu ind allah kon fii boo ko jàngee dafa dàq ramm ba noppi saxal ko wala yamliku alladina yaduuna min duni shafaa mu dàq ko illa man shahida bilxaq mu saxal ko moo tax kon ramm am na waaye man shahida bilxaq moo koy def man shahida bilxaq mooy ku demoon yowm alqiyam say not mat ñaar fukk bañ lay laaj ñaar fukk maanaam li ngeen di wax yéen 20/20 wahum yaalamuuna te ñu teg ko ci kaw xam yaalamuuna anna shafaata laa takunu illa bi isni waaw illa man shahida bilxaq kon ñu baax ñi bu ñu demee yowm alqiyam koo ci xam ne say jëf baax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaje ñaar fukk 20/20 ñooña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wa hum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem leneen nu du yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem leneen lu du yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi min ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu il musa'a wa khilihi ñune am nañu def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñna ci wax yalla lolu moy waximi yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkaniku kon nak da nga na wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minun duñu gëm wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kanay yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñun fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala don ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratu dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy dafa ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek ka yalla mu jangal ñu lol bu nappé ñu gëm ni moy yoonu yoonent yi mu jangal ñu lol bu nappé ñu gëm ni ku faatu ci ñun da nga dékki lolou la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla moy yoonu yoonent yi ku dée da nga dékki lolou la sar bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamne moy waxtan wek ya koy leral ak misal ya ya ci aju loyé sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtané alquranul azim di mu'jizab suñu yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xamne ba bañi lalé suuf ci du fi jox baba nit ñi nek suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr am nako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wasallam tarbi bu joge ci tam bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak teptal yeug yoyu motax sarab dina len yeugal mbugal gu metti gu len di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tuba radhiyallahu anhu daana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtaan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ci bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulene wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratu dukhan kon lolu modi sar bi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mo du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci namu non la ko fidikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takal na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy sawtu zuhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gemuñu ko yow la wut ci def yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamar yoyep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla muni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce muni téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce muni fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo démé ci alquran ci suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر بركه البتخنا خير من الف شهر بركه غتخنا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر بركه غتخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël tere rek ne ko cipp dedet du non buñu né anzalnahu wacce nañu ko lolo dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su jégé ci wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ di indi makk diko roñ di indi makk bo muy fukki at ak ñet lañ waron na jangale makk waron ko faatirul sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wasalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofu ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk seen niveau tollu ci ñu sanni ko

ab sir loola riba la te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw riba yàlla nee nag déclaré naa guerre jabar ja déclaré jëkkër ja déclaré goro ya te kuy guerre ak yàlla noo mën a def danga daanu. loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe te yàlla nag dañ koy ragal képp kum ne danaa guerre ak yow bu yeboo nga defaru te xam ne noo mën a def loo yor ci nga nay du doy mukk tabarkàlla say xalaat du doy duutoo far nelaw yàlla moom ko mën a guerre la ndax am na ci soldaaram yi ku ñu wax njëréer soccet bu ko yebalee ci réew képp waa réew mu tàmbalee sonn waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam duñu ko gis. mu dellu si waat ci jërim yi wala tuutu sufahaa bu leen jox jërim yi nga xam ne seen xel mëtagut bu leen leen jox am waa lakum seeni alal allati seen alal jii nga xam ne jaalallahu lakum yàlla defal na leen ko qiyaaman muy taxawukaay muy ndëgër laay seen alal ji nga xam ne yéene ko yor yor alali jirim mu ne bu leen ko jox jirim yi te fekk ñoom sufahaa lañ la tuuti safihan maa lahu wa huwa allazi yufsiduhu bi suui tadbiri ji sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unsa. loolu la Tabari wax. safih mooy koo xam ne boo ko joxoonub junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo mën naa nekk safih. waa ji yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow bii nga jënd soow bii nga jënd cere. mu dem ba marché la marché bay sori sori mu wàññi koo fa di jooy ñëw ba ci kër gi yaayam na ko looy jooy mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow kooku mooy safih kooku bu kenn jox alal kooku la yàlla lay wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal leen ko xiyaaman muy ndëgër lay lu ñuy def nag mu ne warsuquhum fiha na ngeen leen ci wërsëgal na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan añ reer ndékki waksuuhum na ngeen leen ca woddu da leen ca xottil ca xaalis boobee wa quulu lahum te ngeen wax leen xawlan maarufa waxi njëkk ku yor alalu jirim bàyyam nikku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk dee ko wax ne sa pap bàyyi woon na fi 3 millions jëndal naa la ci yére nangam ñaari junni wala ñetti junni bi sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon fas wii yow laa ko ci jëndal na nga koy wax xawla maarufa waxi njëkk teyit nay ami seede wabtalu bu ngeen leen bëggee jox alal ji nag na ngeen nattu alyataama jirim yi xata ida balagu nikaaxa ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg saa su nekk di seet ba xam xam nañ xaalis ba xam seen xel mat na wala matul saa su nekk ngeen koy seet xata ida balagu nikaaxa ba ñu mat a tànk fa in aanastum minhum rusda bu ngeen génnikoo ci ñoom ak njub xam ne xel mi mat na mën naa ñàkk yàq al aral warsuquhum wala fadfau ilayhim jox leen leen amwaalahum seeni alal fadfau jox leen ilayhim ci ñoom amwaalahum seeni alal jërim bi nga yor alalam mu dem ba mën koo sàmmal boppam yàlla nee na nag bu ko denc la alalam alal ca poosu borom mën na faa yendu mën na faa foraan ginnaaw léegi xam na xaalis léegi yëkkatil xaalis ba jox ko wala taakuluha waay waay bu leen ko lekk israfan ci yàq waay waay bu leen ko lekk wa bidaaran ak ci njëkkalante ay yàq buru bala ñoo màgg yor ab jirim ñu ne la sa amee 18 ans wala 15 masoore da nga ko war a jox alalam nga ne xaarama parafitoo ci tàmbali léegi soppi na nga daan lekke di defarlu ay ganaar di jënd ay yeneen lenn lu lekk nga lekk ko ne léegi tey mu màgg alal ji jóg sama loxo kon balaa jóg sama loxo naa ci lekk gaaw yàlla ne bu leen ko def bu leen ko def wala taakuluha bu leen ko lekk israfan ci yàq wa bidaaran ak njëkkalante ay yàq buru ci ba ñuy màgg bu leen ko def mukk alal ji nga yor daal jirim yor ko na nga ci maandu wa man kaana ganiyan mu ne koo xam ne da ngaa nekk ku am ci yéen am nga alal ju bari ñu dénk la ab jirim jël alalam jox la képp ku mel noonu ci yéen fal yastaafif na febu na yem ci alali boppam képp fal yaafu an maalil yatim wala yaqus ajran ala wisayatihi na yem ci alalam jooju bum ca lekk dara.

0: dara bum ci jëmuwut ak pay ci yar gim ko yor na yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bumu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek gani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ñu jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ci ñek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takuf seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamné xamuloko fa isa dafa'atun su ngeen démé bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum seen alal ya su jirim ba démé ba mag matna légui ngeen nar la jox seen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna réglé yalla doyna réglé ci sédé sos modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna réglé réglé li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabarakallah yalla neena yirrijal naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun yirrijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako alwalidani ñaari wajur goor gu nek bu fa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam walaqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma tarakal walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajir bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terel bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu te mom aw kafaram balu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budelu tuté yépp da fay nek lo xamné goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamné ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamné farata la tabaaraku ta'ala moko rëdd ci téréem bi di al-qur'anul karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la waram wa isahaba rasu fekke ulul qurba mbokki ni jige wal yatama ak yatimi muy jirimi wal masakin ak miskinia manam nit ki da fatu ñi bëgg seddelé alalam fi ñu toggé di def al qisma te moy seddelé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di miras farsuquhum minhu wursagal leen len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax leen qawlan ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox leen neleen yi kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen waxi ñek fess na kolluk gor waxi ñek fess na biirub gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su paré it ca genn walu ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazina ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim sen ginaaw biñu dexe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alal jambur yi degal rek joju wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da ngay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da ngay sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bu sank alal li bay jambur so fi sanke alal li domi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa rob bo demé ci becc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bis lo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambur bu yo nga tellu ci ko xamne dañ mirage sa alal soy mirage alal jambur bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax loolé lañu fay la ko falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci fatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne ya'kulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax ya'kuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñu lako dum no ko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñuko def innama ya'kuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jalla musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala daldi ubbi nak aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jeli al jambur fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracé jigen ju de nuñ koy miracé mu teural ko ci teural mu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracé nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak dal di bayyi ak jibati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam batu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unfayayn ci rub ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa ba 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firil doxal ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo san say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armelé na yalla sa jamm bala don togn nga teureulon mu tiriko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ni bi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teureul jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa ak jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla téréle nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fét mom 10000 am ciéb la cey jëma jënd diw leen indi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër tam sa keur jeuker ñew ci mom mom mi tamili waaw kon kay xaaliss biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te is maye jote mom mo yëkëti xaaliss mayat la kon tabaaraku ta'ala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabaarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéw kay bi al-hasan al-basri di até wala bok ben ateka mu dal ne waji de kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yeb mu dal ne ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak ka yew mi ya ko ray mu ne nak reyu ko mu ne ko niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek ci wisi neexire tag bam neex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben cër bi muy am ñaaram le goor di am fayn kunna nisaa'an buñu nekké aw jigen faw qasmatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay faw qasmatayn upp na ñaar niñu def mune falahunna ñoom ñaar sulufa ma taraka sulufa ma taraka du ciéri li sen papa wala sen yaay bayyi moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kesse te ëpp nañu ñaar su boba 10000 lañu jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke ëpp nañu ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teural soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko siddo nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci faatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam aksiyay li kulli wahidin kenn ko na dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sise musa alal manam ku de baye fi sa papa aksiyay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn ciir ñu jël ku nek benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy sixième ñaar sixième ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième sa yayi am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fali ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciéru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage insha allah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi delu ci aljumu jiri ñew dañ ko jema doore wat ci fi mirage mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen ne ubbi won nañu ak yeen suratul nisa amon ci lu mat juroom ñeenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamee ne dénkaane na ci aya yi weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal naka noonu mi ngi nii nag tey di ci teg atte miraas te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yitti woo ay mbiram lool bokk na ci li sabab aay ji wàcc muy mbirum jirim nee nañu Saad ibn Rabi' dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen daal ne yow mi yàlla yónni ñaar ñi ñooy ñaari doom yu jigéen Saad ibn Rabi' te Saad ibn Rabi' moomu di sama jëkkër ñu ngi ko rayoon ca xasuwatu Uhud mu nekkoon shahid léegi nag bi mu xamee ne rey nañ ko ci Uhud mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yi ma ngàbb tey nii te xam nga ne jamono jii li xew jigéen ji wax ko yonent bi moo di duñu leen takk te amuñu alal ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yàlla dina atte loolu mu daal di wàcc ay yi nga xam ne ci la ñu nekk yusikum llahu fi awladikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad aslusayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël hadis bi abu daoud nettali na ko ak tirmisi nga gis kon ne yitte woo gul tabaraka wa taala yitte woo mbirum jirim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne mirage leer na nañ tabaraka wa taala leeralal ko boppam daal di tudd ciiru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd ciri bàyyi ak ndey yi daal di tudd ciri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd ciru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabarakallah suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم مي لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تي ميراث مو خامني دا فا جيم كي سيني دوم بو فكيه وي جور دا فاتو bàyyi ay doom yu góor ak yu jigéen yàlla nee na lii laa ca tëral li zakari góor day am mislu xaril unsayeyni cër bu toll ni cërub ñaari jigéen
1: non la yalla ne non lañ koy até modi gor go xamné faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juromi témèr la fay am muy ñaari ciéri jigen le gor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fa qasnatayn te upp ñaar mat nañu ñetti jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fu boba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñetti ciir ñu doon aw jigenu kessé su boba ñaari ciir ya lañu jël ben ba lañ fay bay man nga ne kon su seen bay bay won ñetti million ñom mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi dama lañu mirage dedet dañuy jaay kër gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamné yemb na ñu tek ko ci barap xet nak lepp nan la tollu ci xaaliss lolé mu tollu ñu xaj ko ñetti ciir fab ñaari ciir ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaaye materiel bepp jaay keur yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp djel ko mu nekkup khalis mu bayyi ben dom bu jigen dong aljani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus jurom benelu ciir manam ñu ma taraka tele mbay manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj jurom ben ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad fa fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seuk ci seuk bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom di makna ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bay kep bayu fi dom du ju goor du ju jigen bayu fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari wayjuram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bay nak tuduluñu ko fi ciir lo tax tuduluñu ko ciir moy la dess ci alal jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tudde al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé ben bala yaay di jël yaay da ngay jël leg leg ñu tudde sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jamar jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël ben lool dina am fu ko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fali ummihi subaba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom subaba duñu am lolou mom tam nu lay tedde min ba'di wasiyatin balañu mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balañu mirage alalam wasiya bam defon muy testament manam denkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñaka doon jullé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko doon sang modi falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joggé wacc kon nak min inda anfusikum ci seen bop la inna allaha lihur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimuy jomb ba du ko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jomba def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul mutalib dafa am yum jomb nak ndax jomb na moos mom subhanahu ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom du ko def mën nako nak waye nak jomb nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su boba 5000 du ta am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess da lek 5000 su boba 5000 du ta am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deug ko xani ki day wax mayma tibub suuf parce que mudut suuf legi dafa bari ba ku neex fa nga tok mu mepp ci suuf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal
2: wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis banyar mbolo daye fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok ye mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga munut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammad mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gem wali ya'lam ajil muhammad alladhina nafaqu ni nga xamne dañuy nek nafiq wa khilahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ar yidfa'u wala do bu ñen xexuti ñen defendre sen bop ñen sek sen bop
1: قالوا نافقينكم لو نعلم قتالا كن خمون خيخ لاتبعناكم داني لن توب قال رك دانيو مونتا خيخ وايي سونو خمون لي خيخ داني لن توب موي اهل النفاق لو ملني عبد الله بن ابي ابن سلول اغا ييغا خمن نيوم لا اندالون ني لا سونو خمون لي خيخ توب لين يالا نالن دينو ني سونو خمون لي خيخ توب لين هم نيوم
2: lil kufri ci kefer yawma izin kero bañu wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñoom lil iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ya alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab min hum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ni ñu jégué kefer ndax dana bëgg won ne ñi ñu ne xeex leen ci yoom yalla wala ngeen fek seen bopp ñu daal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xeex topp leen yalla da lay won ñi jege ak kifr ak ñi sore iman mu ne hun ñoom lil kufri ci kifr gis nga ñoo kifr ñu sosé mu ne yawma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digënté hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent baat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu jëgë kéfer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen téré limu yalla subhanahu wa ta'ala ci téré bu kentani bi ha ak kéfer lañu gëna jëgë ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahihim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoy ñan alladheena mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ngeen fi deñe jël len xul wax len neen legi su fekke ku demul xex do de fadlu yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta de xexal bop ngeen de in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gawa de ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay budé jott rek nga dé ci tabarkal la waye budé jottul do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal li olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aji mu jidi ñu ci katul borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al imran bu ñu fi yalla mayé ba ñu ñewat ca aji mu jé ci katul borom bi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بقيني دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: delu seeta nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsir quran al azim bi nga xam ne ñu ngi leen koy defal ci aji mujj ci waxtu wi. xam ngeen ne yéen ñiy topp tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية ني نك ني دون آية يو خمنا دا فا توختلو دي وقتان تي غزوة أحد doon dugalaale ci biir aswatu badrin al kubra waaye di génnwaale muut yi nga xam ne naafiq yi ñu ngi koy denc waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci aswatu uhud te julli la di woon kook moom. aaya yooyu mooy wi di mottali li desoon ci nettali bi mu di wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah. sama bu musoolu aaya yi ma nekk am na ñaari riwaaya benn bi moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne waa uhud xeex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko bu ñu génnee àdduna seen ruux ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biiri ay picc picc ya nekk ci biir aljanna ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wékk lamp ya fanaan fa ay lampi or ñu wékk ko ca zilul ars bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool la ñuy lekk neex la ñuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca àdduna waxal ñu nit ñu ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim àdduna di aalamul xayb wa shahada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa àdduna. beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waawaaw sama way juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboo tegi bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko am kay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa way juru góor woowu di Abdallah daal na yàlla dama bëgg nga delloo ma sama ruugi ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teraanga jutoon ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu yasin ba ñu rayee habibu najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jacalani min almukramin ay waay la ak a neexoon ñi nga xam ne ñoom a rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëw gun nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yi fi jaamur ba kenn ko dugalee loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne morom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxom waaye duggul ñu bi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxom borom sukkal ci tii ci loxom fasiyene dag loxom comme ñum dag loxom ko ñëkki tax bi nak ñewul muy dag mu metti lol kenen ki nako diiw mu na amnako mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bu yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul defal ñu ñu am watan ñu dé lañu bal diew ñu dé ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa sen borom ñu ngay dund dé wuñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay degg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani nena so faato sax ñu tudda sa gnaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seen dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihina ñu kontan lañ bima ataahumullahu chalalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund su wat xexaat de haat demat amat ko kon ruy la def naane ko xamne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat lenen lay def way du bokk lim defon waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacteur lay yomb ñi tam ñu né buñ sañon ñom délu ci wat déhat ci yoon yalla déhat délu ci wat déhat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la ken nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jarna jay subakan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakk ku leen jotale seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudi'u du sank ajra al mu'minin fayuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu stajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamné ñoy quraish daal né nañ dem jekki julli ji biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep né len kay len ñu dabi wat len bañu xamné dawuñu ragaluñu len bi nga xamé né woté na nak ñu wuy ci woon ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al qarh ñi nga xamné wuy ci ñun yalla wuy ci ñun tibi gina ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëw wat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafetal nañ ñom wattaqaw te ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey ñoño ñal allazina ñoño ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won innan nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ac ragal len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gëm manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yok len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew
2: far loola yokkuleen ak loola yokkuleen ak dëgër loolu yàlla lay wax fii waxaaloo ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna doy nañu allahu yàlla wa ni'ma baax na al wakilu wéeruwaay yàlla doy na wéeruwaay subhanahu wa taala muy baat boo xam ne moom la yonent yàlla ibrahima waxoon bañ koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakil waaye gis nga ko tey sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakil moo di kon suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom lay def ci doomu aadama mu xam ko moom ci boppam noonu la xamee mboole mbir moo xam ne mii nekk na kon nit ki bokk na ci ak dëgëram bu defee limman lépp mu xam ne nag hasbunallahu wa ni'mal wakil am na feneen ni'mal mawla wa ni'mal nasir ba ñu waxee loolu dem ca hamraul asad ñu biwaat nañ ci jàmm te jaasi dalu leen alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibbit bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jógu ci yàlla wa fadlin ak ngëneel bi ñuy ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñu rafetlu wut mbaa lu metti ci ñoom dalu leen wattabau ridwan allah ñu topp ngërëmu yàlla subhanahu wa taala am ngërëmu yàlla jaral na leen fépp foo xam ne fii fa la nekk ñu dem fekki ko fa wallahu ta yàlla soo fadlin borom yi ngëneel la azim ngëneel yu rëy rëy tabaraka wa taala la am innama kooku nga xam ne mooy ki waxoon innama zalikum cheytaanu seen kooku doon wax ne quraysi daje na bur songuleel cheytaani donga yu xawwifu awliyaa day napp di tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam cheytaani mooy tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandooxam yéen julit yi nag fala taxaafuuhum bu leen ragal cheytaane bu leen ragal ñi ànd ak cheytaane waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum mu'miniin bu fekkee gëm ngeen yàlla yàlla kon tabaraka taala nee na moom rek la ñu war a ragal ku dut yàlla diisu ko ragal ndax ku dut yàlla soo ne woon benn waaye bu suba maree la sax mën naa am yow doo fekki suba xamu ci dara yàlla rek moo man di napp nit naan ko bul ma ragal ba ragal ma nga koy ragal waaye boo ragalee keneen ku dut yàlla yàlla nee na bul ragal kenn ku dul man man rek maa jara ragal wala yaxsunka bum la merloo wala yaxsunka bum la jàqloo allasina ñii nga xam ne yusaariuuna fi lkufri dañuy ndëkkante ku dàq weddi yàlla loolu bum la weddi bu la bum la tax a jàq mukk ñii nga xam ne dañuy njëkkalante kenn ku nekkiy wax su morom ku dàq weddi yàlla loolu daal lan yaduru llah cea mënuñoo wor lor yàlla dara bu ñépp àndoon weddi suñu borom tabaraka taala loola mënta wàññi yàlla tabaraka taala dara mu ne ko kon ñi nga xam ne ñooy njëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom maa la dàq weddi mu ne ko loolu moom bum la merloo bum la jàqlo yuridu llahu yàlla dafa namm soo gisee nit ñi di ko weddi ba noppi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xéewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekkee jàmm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naanee ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la yuridu llahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cër fi l axirati ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka taala ba noppi di am luy niroo gi xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yow ma la xiyaam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jay dëgg la yàllaa ko jay moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loola duy xéewal déedéet yuridu llahu an laa yajcala lahum azan fi l axira moo tax amoon nañu benn sëriñu daara bu mag boo xam ne buñ ko mësaan a jox banaana jox ko pom bu màttee benn yoon ñaari yoon daat ne jàng aay ji ashabtum bi tayibaatikum fi l xayati dunia nee na lii na lii daa neex ba ma ëpp ku ko gën a jege ndeysaan mu dal lay jox banaana ja maanaam di fàttaliku yoon loolu kon dégg nga suñu borom tabaraka taala mu ne ñii nga xam ne dañoo nekk ci weddi yàlla ba noppi di am ay xéewal yalla dafa bëgg duñ déssé dara bu yom na xiyamé walakum ta amnañ fofa nak ta la xiyé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu tal musal innal ladhina ñinga xamné starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mune ñooñu lay yadurullah shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mëno ko jot mëno ko gis mëno sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amnañu ñoom ñi jéema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nak num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djubaji bu gudde fan beuri djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubaji yalla baye ko fi mo gudd fan ak djubaji dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem dem naka di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën ki la mag mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna neew ay tiyaba xol yalla ni mu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla bu ñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bayi leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabu muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dal la lu mat 4 mètres bu juroom ben ndox amé rek nga commencé beuri commencé li nga tambalé mur waye ko gis def ne ki defuñu ko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di bëggalé leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu bëggal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nona dedet mom kay day continue di len natu hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw su baba nak legui ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tok subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gëj sa morom jaasi mu tebbi nga songo ko gëj jaasi songo ko gëj ko jaasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limuy def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natt hatta yamis al khabith bi min al tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nun lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamine lay loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fin duma len bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt len tek len ay natt ci wax tek len ay natt ci seen yaram tek len ay natt ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit liyutli'akum ngir mu yurndu lolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab list ni ñi ñi la yalla na lolum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwel nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu do meul nanuma nga jox ko lek meul lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko beug nekata da am loko beugal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلنكت ليطلعكم على الغيب يرنو لولن بانجن غيسكم با ديدت علماء واخنتي واخ يو باري باري مي بو ديمي سي تباري دا فني موم موني موم اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه فدما تي تبري تي سقب جرم نار البا قتم ينتمر أجنات كجرم نار لول السماء برام تبارك تعالى وخ من يكون ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتانينا وانكو تي نيون نخمني نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu bind ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu neub ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom neub ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamu ñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëma lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gemé yalla gem yonentami wa tattaqoo ngeen ragal ko moytuy terene te jef ay ndigalam su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am so alakhirah mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk ligey bi ligey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox samay faqir lola so ca nayé yalla neena bul yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñam dédét gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
3: dañu ci tafsir tafhili jukki ñaaral ba xatum témèr ak juroom ñett fukk ak ñett
4: ci la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne li ngeen nam ci al hisbayn modi waxuntuma ci seen bop mi xale

ഈ തമ്മിലേക്ക് അകലറും. ഞാറു തമ്പുതി lañ ca dessal mo upp fouf te war na nek ay tol ma seen asman si ak yaatu wayam do ci ak degray bi jeeg yeeg dexi ndox mi nga xamne ci asman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ni mu ñewati mba mu ñew lu ko upp tayit nun ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu upp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di deq yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi doom adama nek ci kaw yalla moko tagatal doom adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoomen geleen ñoom ne nag yàlla tabaraka taala tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooyate bi saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papp daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saa bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb ibrahima al xalil ñi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alxuraan ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw. Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaw na jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaw na dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee ni ki yooyu say jimtukaay rafet, Firaw na yaakaar na yow doom ñu safar. Yàlla wane ne Firaw naa ngi nii jeexalul dara, Moussa ngi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi Firaw na jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole. Juróom-ñaarlu tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit ci àll yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ci biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na xaamim xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka wa taala
mo xam lim ci nam mu

0: dul la ko suñu kañ di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal né as né m wala ngéné a né m waxe ñoy yu boko waxe ñu lay déglu ngay wax ay m ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé m yak r yi di am ay baat diko wax waye so len beugé di adresser di wax yoyu ñangay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mak jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ñu yé mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencer di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñëlep seen lox ci jëta bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ak deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci tere bi nga xamne lu leer la te meuna leeral leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub meuna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñub yi teeru leen ñi top yoonu ndëngëte way bu ñu dañu recc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca bero mom dong du soti mu ne ñun da ngay degg ci alquran wa salaqu alladhina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waal duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su den ak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yeme nek yoyu ñaar luñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoy nim bari tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samme sam bu leen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy la ku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ beug mu xam tere bi xam ay tere yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappale nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna saf ca lak wali motax ñun ñi ko jinn wo sat ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu mel ni mel ci lak arab le kenn ne meuna tabarkal mu di ngir mo xalimi du ngir mu yom kon la'allakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi umm al-kitabi man ca ci sanu tere bi man ca alawul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yett yonenti bi ali salatu wasalam waye toxal ga nak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñota fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yep ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci suñu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu melni nga ne élève bam démé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ki yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibnu kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibnu kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daj ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul xiyam ñu ne an ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajon ci alquran da ngeen suma yegoon da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na waat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne ti ñun ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul dan misale alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra alquran ji safhan ci wet manam nakh da ngay na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum az-zikra safan an kuntum qawma musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kalbahaim fala نعيذكم بالقران لاجل انكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يالله من ناخ داغي نيب بغي ني باي لين دوت ني لن وار ناخ واراتي نيخو لين دوت ني لن فاتلي ناخ فاتلي نيخو لين داغي نا ديفيني بولين فاتلي نيخو رك دوما لن فاتلي لوم لين نخاري دينا لن فاتلي نو نين ويدي دينا لن فاتلي تبارك الله صدام جي ني سي كيرغي ñu la dé ko jox nawakini musibro wala sax bala siburu ndax bëgg musibro du metti wala du siburu no ak ñu ko ne xam ni neexul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ñi sax am ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bañ ki ngay pikir xam na ni pikir neexul mu ndax day bañ pikir bi rek nga da di bañ ki ngay sabax ab tankam tam dam xam na ni neexul ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xotti ma leex ba ma loxo ba neexul waye nu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xottil ko ciiram da di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexulen wex na xat tan na jir naqari na am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq nun lako ad-doktor ali sabuni tafsire ca tafsirum batabakal serign buñu wax qatada muna law anna hadha alqur'ana rufi'a hina raddahu al-awa'il lahalaku walakin allah bi rahmatihi karrarahu 'alayhim wa da'ahum ilayhi 20 sana at-tafsir al-kabir للفقر الرازي قتالة بن سرين لك مني مفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيام كدن واتي نيام لنيو لنكون بني لنكي بوكو تيوان بانكو واتي تي نينا نيبي ألكو واي دفا ييرك دي لنكي وو دير بلومات نعرف كي عطاك ننغم با نيوكو يوي بار دن بني تبارك الله بني ملتين ملكو wax joji ba ibn kasir di firi ba ak sija mune qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji yu am ay mana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nim taxna su bayyi won binde fam yi ca nan ko beje won kon alquran du ak sija ñu bari kon day wacce rek ñu tamule bañ mu dal koy fam mu dal koy fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante ak yeb so deg jadd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina ci ñeek ne yalla mune yag na yonni yonent min al anbiya'i fil umam al awwalin way ñoñe wa ma ya'tihi muslimin dikkal min nabiyyin tibiyunant lim nek nek kilif luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu dul ñu diko retan yalla mu ne yunit bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yunit tepp nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabota ko retan ko yejiko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablak ma waqa'a lak li dal yunit li la dal tay dalon na yunit nga xamne ñola jitu won hadith as-sawi al-jalalain jukki ñentel khatum ñen fuk ak ñent وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي ياك برام خام خام ياك ني باخ ني نيت ني امتي كين كوي ديم تي نيت تا لودوت نيت ني ديسال نين لا غيناو ريتام نين لا تبارك الله فوي نين لا نخ ليغا يور مودول صاف نيغا نيكال سولن كو نيتي فك لين تي سين فويا لولن دي ياخال سينوم بو دول ني ديبلو لولن دي ياخال سينوم بو دول ني بغ موتاخ يونت اكوت سيري نيت ku baax ko meuna don rek bo ñewé ci ñinga xamni ñoo ne ci mbott tabarakallu biñu sawal ca la nga nek uma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi ya'tazun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaarun alayhi salatu wassalam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunita yi asadda minhum batsa bi maana أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى ñoo ñaan lañu gënon djuba ji fouf gën leen dang fouf waye wa mada mathalul awwalin misalum nama dan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mujjo nak ñoñe rek lay mujjek mom wa mada mathalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu tolli ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom kon bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xolé ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamé programme bu yow nga teggiko waye ko xol ni ki suma sañam suma magge melni mom bu yebam jël programme am yalla man la def nga melni mom soko melut témèr bu né témérit wal ni tuddé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at ñinga tawakkal la ca nang ko bëggé won wa mada mathalul awwalin kon ko gis ku né ñé ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jëmele jatt ay tankam so magge rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet ولئن سألتهم بولن لاجون نيوم وا مكه نيود يالا نيب نانن من خلق السماوات والارض كان مو بن اسمان اسماني والارض اكسوسي لاجال لاج بي نانا فوكو لاج ريك لا يقولن دانا نانا خلقهن بندنا لين العزيز كو تيد كيغا خامني لوكو نيه ساج نكو ديف العليم كو خام كيغا خامني lumuy def lu nek du ko tek ci ak njumte lepp lo xamni def nako rek ñing koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala hun bind na len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim neku fa limuy yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz neku fa limuy yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jangul non surat zukhruf aya juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suuf si mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suuf si talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf si lolu ci katanam defu ñu won ay daman ne ku ñu won ca mom dañoo ñew rek fek ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xam manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ñu tabarkallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa teug tabarkallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxo bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku ci kattanu yalla mu def ci suuf si subulan ay yoon so joge fi di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès bo fa joge jëm Louga xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru Thielmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëgge Jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dee Kaolack nga xam yoon wa ngay jaar loolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem
1: ndax ni ngay xamee yoon yi su dañoon ca yoon ya dutoo xam, ndax foo jaar fu ne rek dafa am loo fa xool sa bët daal di koy jël daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré nga denc ko foofu. Moo tax ñaare bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppikuwu fa boo ñëwee daal di xamaat yoon wi yàlla, loolu ci ay kiimtaanam la bokk. Gis nga ñun ñu tàmmul géej, ku fi àndoon ak tey tabarkàlla suñu mbokk ma leen jaay ca Tingéej, dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa, doo xam fuy penk bi, doo xam fuy sowu bi, doo xam fa Dakar fiite fan la gore nekk, yooyu yépp doo ko xam. waaye moom mi tàmm loolu mu duggee ci biir géej gi sàllaaw bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penku bi, loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk. ñun ñu ci biir suuf nag gis nga ko bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi dinaa xam yoon wi fi mu jaar, danaa ne oto bi jaarul fi jaarul fii. waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej nga xam ne léeg-léeg étage yi toxu bee dem fële, léeg-léeg may ñëw si defem far mu jógee fii dem ba ginnaaw gore ba moytul ñun ñëpp ci taw la ñuy dëkk. wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun, suratu az-zukhruf aya fukk. kan mo yàlla wallazi, te yàlla ki nga xam ne nazzala, moo wàcce wàcce boo xam ne bokkut ak anzala. nazzala mooy dafa wàcce wàccewaat wala dafa wàcce ndànk ndànk, anzala mooy def na ko cëpp rek wàcce lépp. nazzala mooy wàcce ba nawet bi tàmbalee ba léegi, nazzala mooy wàcce ba àdduna sosoo ba léegi. min assamaai, jóge asamaan, maa an ab taw, waaye bi qadarin, cig natt. nazzala bi qudratihi lmaa min assamaai bi miqdaarin wa wasnin maaluum bi xasbi lxaaja walkifaaya. min assamaai maan bi qadarin, tabarkàlla di taw rek ba nga buddi gooñu gerte toj ko gis kemb bi ci biir wow mu daal di fay taxawal ndox ma. tabarkàlla ñu daal di diq yi daal di naafag yooyu defar, loolu mooy bi qadarin. su fekkoon doomu aadama la, doomu aadama munta wàcceel doomu aadama yi ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kepp. fi ne boo nemee ci robinet bi di root loo sangoo, ñaari nit munta root rek lu yem ci li muy sangoo dong rek munu ko. booy jàppe satala gi duy looy jàppe kepp, nga jàpp ba noppi masaa sa bopp dafa rëgg say tànk ndox ma yem ca kepp, daanaka nit munu ko. soo ko defee sax day yéeme, naka noonu togg añ ndaw ko ndaa yi tiim ko añ mu yem ca kepp kepp, nga xool ndab li karoot yeeg nawe yeeg yépp ñu jël ko, loolu tam doomu aadama daanaka munu ko. moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas doxa ka sumbeeku lu ne ko dugg ca. yàlla nag loolu moom du ko ci fekk. moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcce, du yàq nawet bi. su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla, lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin. léegi-léegi nag mu wàcce ko, nga defee ne dafa wàcce lu ëpp. fekk na nit ñi ñoo walbatiwul seenu programme tërëlin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii. soo ko nattee soree bi du soree loon. waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp guddi yooyu mën naa ñàkk sotti. looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom nit bu doon limaan léegi li muy dañu koy féetal daal mooy jàng kaamil
2: tudd xale yi allahu akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune fa mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla souleyman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier momu def nek ni am nañu ko xeb yaron ta yalla daawu de metiyam moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti metiyam mom di am nañu ko xeb yaron ta yalla tabarakallah yaron ta yalla daawu de kon mu di metti mu weccen di lolu teug yaron ta yalla idris di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yaron ta yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yoonte bu daan liggey li ngay liggey tabarkal lo meuna liggey munu liggey gaal bu tolni galam ga ba leg gaal ga ñang koy fatiliko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekkub teug yegal ne yoonte yalla daawud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo daan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolou kenn ku ne nak nit ci mi nga yor deugar giñ ci deugar fonk giñ koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalo nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelaw li shahrun wer la manam lu ñu don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari ko jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelaw li shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko sulayman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yef ya daldi naw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih تقطع به المصافات الشائعة في ساعات معدودات تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلني واحد كده في كن لي قمنا xawna ni rok lol yi ñi war legi muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax niro nak li nga xamne ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fuk ak ben
3: di neleen deleen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kom yu jot de kon nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen di def jëf ju baax yeen wa kër daawuda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la ju am solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yeen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan ar-riih suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daoud digge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bay waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggey ginaaw bim dégge wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma. Waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alfaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiroon yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasiroon yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci réew di dem ci réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi si dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox. Kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayn al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ moom lay jël ngàbb ko laalle ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulii bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam. Mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër. Mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xamni da fay masé tabarkal lolou nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lol nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fawe ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbub yu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su rewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su rewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinne yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadehi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile annuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey te sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama adama kesse kesse ni du ko meuna liggeyelo ni ndax seen mbir meun ñu suñu mbir alam biñu nek bokut ak alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñett ñom nga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessi lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisee du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deek ndax neena ñu ak juba di day xeyñ ku jub yalla mu ne jinne yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinne ju liggey bam yag ndag grew wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi tekantal yejune daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyel ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shadiqa maharib moy ay etage ko we ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ak ay yu muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñi ngi ci jawu ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fepp tabarakallah aj ak mool ci ko di len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taxi kaw mu lako laf di wax ñu ñu nane étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an-nuhas wa az-zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma ism muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه يا الله تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دا ناي يور جيمي نيت دا ناي يور جيمي بايما دا ناي يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حرامولكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلك ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci yoon jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm ngane kon ay monument isaka ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiire gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaaraku taala gisee day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bu kut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawel keul li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma budi keul nak dafa neex ñedd ni sa ndaw ko nda bi di jël plat di sanni ci bir lak gi di rawel keul li ndax mu sol motax itam ni ko daan lek ci keul yi ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plat ndax laax ak plat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yeen dal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul kel yu reuy kel jawabi ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay kel ci ay bol kon ak ki plat du soti motax kel yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khudu keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir nit mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul loolu nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fimu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mun lay wax muné والخضور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها. مختصر ابن كثير جكب نتال قتم تمر أن يعرفك أكنيان كل يوي أكشن يوي داوني جاني في نك سوكا سير لو فينا جيجن ني موم لا نيو جيما ديلو سي وات ني اميم خيو دا ناني ام تي ني نيو تودي مانا بو ماغا لاي دون بو خامني بون تي ديفه ساكو تييب خاج كو ريك مو ديم تي نياري مانا تبارك الله مبابوك لا تي ريس دو بري يويو لا سيني بورام تبارك وتعالى ديفالون سليمان ناخ سورغوسي مانا ليك بو باخ ناخ كوي ليغيلو او نيت دا نالين دي ليك دا نالين دي جوخ بانيو ليك كوي ليغيلو او نيت دا نالين دي جوخ نيو ليك ndax jambar bañ koy wax boko timé boko féké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko féké ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la gor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko féké dé mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surgasi kune amna fo deug surgasi kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gosu bar lañu won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu reeru ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lool di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy toggu ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem ëndil ko fëriñe dawli nak ñoom seen yépp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Suleyman Mihib tabarakallah gis ngeen ca ginnaaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu liggéey leen ala daawuda yéen mbokki daawudi ala daawuda yéen waa kër daawuda shukran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena barina ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari la wul shukur وقليل من عبادي الشكور شكور موي كو خامني لولا يالا تك مو نيهلا لو مت مت مت سو فيبره دو دغ موكاي جامبات سرير لي دو دغ موكاي جامبات سو فوري دارا دو دور بوج كوكو موي شكور شاكر نك موي كو خاني كي بو نيهي مو نيه ميرسي سو نخاري مو نيه تيل كوكو موي شاكر كوكو نك نيوم بري نانيو ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal suratul asaba yi aaye fukk ak ñett yalla mu ne fa lamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektululen ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al ardatu arab ni li mooy legal ne dauda fatu Suleyman maghata kul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nab ben dok mag gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu doora yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tofum tok lolu day tektale ne ndekete kuy liggey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy liggey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinni nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ñi buon nañ bu yag mufassiruni من كانت الجن تقول انس قد كانت الانس تقول ان الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني نجي نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكنكو تا دوكبا بوم فتاخوي mu dalé fay faatu nek fa ak jinné di liggéey té yegu ñu né faatu na ba max ga lek dokku Sulayman ba mu daan ñu doora yegg né faatu na ñu né su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni gennadu nak duñ fa nek ca diir bu yag bobu di liggéey bi kon Sulayman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang bi suñu borom tabaraku taala nekile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamni ki yaang ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak juro لقد كان لسبئين أمون في مسكنهم تسين دكوائب آية من منظر قملين ديوان يالا كواملا يالا كنلا آية عظيمة بي تكتل ما قاي سنجي برام تبارك وتعالى آية تم دي تكتل ني كوام كاتل لموم يالا آية دي تكتل ني كو دفل رفت مفايل رفت ku def lu ñaaw añu sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars لمن يعتبر لقد كان لسبأ في مساكنهم

seen tool yi ñaari tool yooye. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla. Mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla. Mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko. Ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la. Wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën cay njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaareel bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya.

nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla ko ko def ko nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisaani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu di fi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu ayen ñeugum mu di woté bo xamné suma borom tabaaraku ta'ala yag nako woté woté nako ci alquran lu mat jurum ñett fukk yoon ak jurum ñett yo xamné day wax ya ayyuha alladhina amanu ayen ñeugum ayen ñeugum muy ko xamné yalla da koy woté woté win wow bokut ak buñé ya ayyuhan nas ya ayyuha alladhina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu déllu yalla ay téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla ay diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla digé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñëpp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi dëgg dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فات اللي كو تبان كو فات وآي ديكو سنت تبان كو ودي يلا نينا ننكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تاكي موي ينغ خامني مملي ديجي ديجلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulan taqliko wa'tasimu ngeen moy batum moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jeufandiko al aqs di jeufandiko at tamassuk di jeufandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu meunoko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wour na le bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tasimu moy len modi bihablillahi bumur yalla gi mom rek mo fi nek muné kon ku ci tiyé tiyé gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jom ñaari bum yépp genn bumu ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tiyé mu woor na mom dong mo la mëna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajalé bu le woor na bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tiyé goor nga ci tiyé nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bihablillah ci bumu yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliko len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la aleikum ci yen yen julidi fatiliko len khewal gi len yalla khewale mu khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jeul yeb sa morom jeul yeb fa alafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi
رحمته تي خيول جملن خيول تي الاسلام اخوانا نين نك اي مبوك نانا نو جيتو اسلام بيو اي نون نين نك نونو دغ تي بير اسلام جيفنديكو تيرب يالا موي تاخا نك بن موي تاخا ميلانتاي نخ ني بوك فين جيم فو نك من نيو بوك اوتو من فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة ngen nek ci tuñum pax nekkon ngen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngen jëm bu len jaxé ci bir ngen jëm ci ngen tité ci bir ngen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk len sa xetul nank ba mucc ngeen foofe su fekkee topp ngeen li nga xam ne moom lañ tëralal muy dënal islam kazalika nii nag lii yàlla di wax nee na yubayinullahu nii la yàlla y leeralee lakum ña leen ayatihi ayam yi ayatihi mandargaam yi laalakum xëy na textaduuna ngeen jub topp yoon bi mu leen wax ndax ngeen gis ko moom tabaraka taala gis ga nga xam ne mooy gisu yowmal qiyam yàlla nee na waltakun na ngeen fexe ba amal umma minkum ci yéen ummatun aw xeet wu baax waltakun na ngeen fexe ba amal ummatun aw xeet minkum bu jóge ci yéen yéen julit yi fexe leen ba amal xeet umma boo xam ne danañu jàng diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tey jàngale ay jikko yàlla ne na ngeen fexe ba am ko ndax bokkutoon nag bu ne woon kuunu ummatan bokkut ak bu ne woon kuunu ummatan ndax yàlla bu nekkun rek fa yekkunu day nekk waaye ci waxinu olof moo di loolu yi su ngeen amee nag xeet woowu yi bokk ci yéen léegi nag lay seen liggéey mooy yaduuna ñuy woote ilal xayri jëm ci lu baax lu baax li nga xam ne ci ngeen nekk ñuy woote jëme ci su ko defee loolu li nga xam ne mooy lu baax li ñuy woote jëme ci ñu tàmbali di ca woote ñoom ñi nga xam ne ñooy umma bi nga xam ne minkum ñu ngi bokk ci yéen su ko defee woote boobu muy yadoona moom la ñuy tuddee a daawa daawa woote gi doon loo xam ne dañu ne nekku ñëpp def déedéet yàlla daf ne minkum ci yéen baatu minkum day tekki lenn ci yéen am ñu ko taxawe am ñoo xam ne ñii duñ ko mën a taxawe moo tax woote jëme ci yàlla fardu kifaay yi la tabliix jotal nag moom fardu ayni la yaduuna ila alxayr wa yamuruuna bilmaaruf ñuy dig leen njëkk ñuy dig leen njëkk njëkk ci olof mooy loo xam ne boo koy def doo rusku la fa fekk te ku ko nett li nga kontaan wa yanhawna ñii tere anil munkar ci lu jëkkadi lu jëkkadi mooy loo xam ne gan la ci jikkoy kër gi maanaam boo amoon kër am say doom bëriwul loo xam ne ñu ngi koy dégg ci yow nga jékki-jékki dégg ñu tudd baat ba baat ba mun kër la ndax gan la ci kër gi gis na yunt yàlla yusuf alayhi salaam ba ko frère ya fekkee caist daf alquran daf ñuy nettali fa arafahum wa hum lahu munkiruun mooy fakk fakk mooy ci mun kër loo xam ne tàmmiisu ko maanaam soo amoon doom joo xam ne dangaa nodd ci noppam lay jooram liqaam ci noppub càmmoñam bis boo déggee mu wax ci kër gi kaddu gu jubut la ngay xam mooy kaddu googu jub gan la ci kër gi ndax déggee wu ko ci man dégg wu ko ci yaayam su ko defee li nga war a def mooy loolee nga daal di ko koy tere balaa màgg ci moom wala balaa dëgër ci moom moo tax mun kër salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan man raa minkum munkaran fal yuqayirhu bi yadihi fa in lam yastatic fa bi lisaanihi fa in lam yastatic fa bi qalbihi képp ku gis ci yéen mun kër muy loo xam ne képp ku koy def da ngay nëbbutu wala boo ko defee ku ko nettali du la neex yunt salawatullahi wasalaamu alayhi nee na fu ngeen gisee ku koy def na ngeen jàpp ci loxom tere ko su ngeen ko mënee su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca nee na nag mer nag moom mooy adaful iman mooy bi gën a néew dala ci ngëm googu wa ulaayika société bi nga xam ne fexe na ba am mbooloo muy def lu baax lii hum ñoom al muflixuun ñoom dong ñoo sawe alquran nee na société bu fexe ba am xeet wuy woote jëme ci lu baax xeet wuy tere lu bon xeet wuy digle njëkk nee na xeet woowa umul mufliixuna ñooy sowe
salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko neful yalla da na fab ñi nga xamne geemuñ ci yeen tek ci seen kaw ñi geun ci yeen baru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladhina ñinga xamne tafarraqu dañu wute dañu takaliko waxtalefo ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kalladhina ñinga xamne tafarraqu dañu wute wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wute bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikalé ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lu mëna dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lu mëna dafa reey lu reey la ndax lu reey da reey ci yalla lolu lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne ne tabyadu dana weex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lo rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi ñu teural ay ji ñi seen kanam weex lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañ jëk réglé dafa né yawma tabyad bis ba muy weex wujuhun aw kanam wa tasfad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambalé leral ñi seen kanam ñuul mu né fa ammal ladina ñi nga xamné aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kuk kérok malaaka day ñew di leen laaj yo xamne laaj yeejji la neen waaw yeen akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa su neena la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddoo nit fitra lay juddoo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba muur ko yalla ñu la mussal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof mussal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax mussal ñaari baat yoyu duñu ben yalla ñu leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré
ñu def la nga xamne moma leen tere lola mo leen yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu muñul koku wa amal ladina ñi nga xamne biyaddat wujuhum seen kanam dafa wex ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ni tibir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ te bir yermande yalla jojje khaliduna fiha dañ te sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ni neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappi ku do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi nak luha alayka ñi la koy jangal yow mi deglu ñi la koy jangal yow yonenti bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbindef yalla bu gutu togn mbindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñuul rek mo fi am wex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor toy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñuul kuk muy ndugi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla ci yalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow na xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yowul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhir kon ñuul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñuul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genné xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamné dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxé ben way nak bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe kayit wu ñuul xol doom adamay kon fufu moy tek ci kayit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tenal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy nek pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deglu len wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale nala wa ila llahi ta'ala nat turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu bi sax ñu def ko jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër
lank mu wax tal dal dikoy famel mbalan murte yen ko yubbu ku yubbu bam sari lol wax dem ko duul ko ci bir dal na yalla kenn ci ñun ñoni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk ko xamne da nga bok ci ñi dello ci suñu borom tabaaraku ta'ala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñewé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaaraku ta'ala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamné gennel nañ ko nit nit waxon na légui ci ayat témir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen légui fi ci ayat témir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la melni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fukk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu bax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhair nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim jeufandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi ssalasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut duna ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut duna ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu rafet ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fim nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartin moy yen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru na bil ma'ruf da ngeen di diglé ñiak ben sart ngo da ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billah ngeen gëm yalla lu jitu lolu mo di kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñiak sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu jekkati wal iman billah gëm yalla natil nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñak rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gëm te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw aamana tayshu gëmon أهل الكتاب ينتري اليهود والنصارى كون دي لكان خير لهم لولو غنتي نيوم بن گمون يونتي بي صلى الله عليه وسلم لكان خير لهم منهم ام نك نيوم صاح نك المؤمنون ني گم وايي واكثرهم لي اپ تي نيوم نك الفاسقون دانيو گنوك تاب دانيو گنوك تاب لا يضركم دني لا لور نك منو ني لنا لور يين جولدي الا اظن لدل اي لوري واخ لا يضركم الا اظا لدل لوري واخ وإن يقاتلوكم مسني جامار لو ونغيين بغي خاغيين يولوكم الادبار دانيو لن ون غيناو داو سدار بيستون نيلول نين تاخاو بغي جامار لو داو نيوم دي لن دي ون غيناو داو ثم لا ينصرون ناخ كين دي لن ديمبالي سي بو فكيه نيوم نغي خيا ناخ نيوم فور نيوك يالا تبارك وتعالى يين نك يين نك يالا سبحانه وتعالى يين فر غوري بدا عليهم ظل نيوم دي صد نان سي نيوم اظله طرخت اينما ثقفوا فني مانا نيك ريك اندك موم illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kullu gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an-nas mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku tegg len sen diine digal wa ba'u ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñom al maskanatu ak ñak ñu tambli ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami' jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du non wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayyuntiya bi qayl haqqin ti lu ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni
1: ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam quran am fu woon ay martu amu fu yu ñuy natte gudduna gattuna amu fu te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu toll nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su alakhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale lo ko tawarkal mune ben gu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma len diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokale lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yeb yeen député yeb ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawakkal mu ne lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarkal yobu ko ca morgo ba jele ko fa tabarkal yobu ca jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobu ko fañu yobu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a man lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaaral mo len ñaar ngun wa anna tayt amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na mané kenn amul sañ sañ di jaw wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral ba moy woor na mané amul wérantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na mané amul ben wérantene yahkad yeb kum ashabun nar mushrifone moy ñinga xamne lu ñu liggey lu bari bari ñu yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifone mufsidune nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett wajumala fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fa tazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen di wax ne fa tazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ku na ci safan na tere ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li fazatazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku lima len di wax lolou la olaf di wax ne tere mu te bayil mu gis
0: waaw tere mu tër bàyyil mu gis rek fasa taskuruuna ma aqulu lakum. Koo si seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. Léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. Loolu mooy fasa taskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. Mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. Waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. Inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. Kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. Mustali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. Moo tax tooñkat yeeg yooyu ñépp la xam. Léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan, am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu. Ki jël li ci poos waa ji dem, borom poos bi mën na koo ñàkk xam, waaye inna allaha basirum bil ibadi, moom yàlla gis na bi waa ji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala. Loolu nga xam ne it mooy nit ñiy dugg ci kër yi di naxaate, te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam, ñu nax ko fii nax fii nangam. Naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takk la tikki ci sëb jë wala sëb dënn, nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakala. Inna allaha basirum bil ibad, loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ, da nga moytu yu bare bare bari, ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waa ja wax nee na delloo ni mbiram yàlla. Ah waa réew ma daal di jóg waa Misra daal di koy fexeel fas ko yéenee rey, fas ko yéenee génne dëkk ba, fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député, fas ko yéenee xañ ay àqam, fas ko yéenee xañ yépp, ndax dëgg gi muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu, te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew, te yeewi ko ak yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeewu ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine, yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaaye ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu allahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe, te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe. Tabarakaalla mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna, loolu xar baax la. Ndax gis nga bi yàllay duma aale firaaw nag kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xar baax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko ci islam. Islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw kuy seetaanuk tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale, yow miy seetaanuk tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko may bu tooñ ngay ñëw, ñépp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ gi firawna moo def ndëngëteel. Firawne moo ne mooy yàlla, firaw na moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yépp firaw naa ko wax, waye bu duma ya ñewé al fir'aun ñom ñep la yalla wacc ci sen ko sawul azab mugal mu metti bo motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé bat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako tal ñeppay bokku ci bir kon ku ca bañ bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxit ci hadith ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyalakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax tey tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yeen tek ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme النار ميسورة يعرضون عليها دانيو لن تاي غارال دي لن تاي موسال غدوون سوبو غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا تي غايام نيغا تي بير ساورا مفسرون ني نك المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو اللي كي تكتال موي اجي تي modif nak firaw nak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fimu nak liggéey gu amugul saldu fayeguñ ko waye ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosay yu naqar ya quduwan wa ashiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonté mos lu neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench pencum dakar sandaga ci la bok wa pencum dakar sandaga ci la bok pencum dakar marché aslem 5 ci la bok pencum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini koy kon yoyu ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé penc man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ñu day penc yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax pench mom moy gëna xumbu pench yi bis buy pench momay taxawé nak yalla mo dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoon fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bok ak fir'aun system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafir ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaaraku ta'ala tuddé kon fi lana rawat ci ëllëk ci ñoom Firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluub war a nekk ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kàttan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kana makan yatahajjuuna dana xuloo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ku am doole ku néew doole rekk adduafa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groub yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñi néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole gi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàlla fi teg lii yàlla fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla ne na loolu du ngant ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréewi ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen topp ca àdduna lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jéem koo bàyyi lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jéem koo def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal yéen lañ doon topp lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam léegi nag fa hal antum mughnuuna anna nasiban min annaar fa hal antum ndax yéen mughnuuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole qaala wax allazina stakbaru ñadon jay doole don nogu tugaaya ne len inna kullun fiha
1: ñun ñep ñu nekk bi sawar
0: inna kullun fiha
1: ñun ñep
0: ñi am doole don jay nit ñi doole ak ñi ñew doole te defoon seen ñew doole ga ngant kullun ñun ñep fiha ñi ci bi sawar inna allaha yalla dal qad hakama atena ba nopi bayna al ibadi digante jambi amna jam yu nek al janna fofay seen keur ñun ñoo ngi ni sawara fi moy suñu keur surtu ghafir ay ñin fuk ak juroom ñet
1: ah ñi neewon doole xamne wax ji deug la
0: wa ñi neewon doole
1: te nangu won ne neew doole gi ngant la ci ñoom ba jeemu ñu ci daa ñu xamne li leen mustaqbiru ni wax deug la
0: inna kullun fiha
1: ñun ñoo fi bokku nek suñu amone men pexé balañ leen ko defal defal ko suñu bop waw bu sikim la ka ndoxé balañ ñuy la ta fayal leen seeni sikim yeen
0: xana
1: ñun ñu jema fay suñu sikim buñ fayal suñu sikim bam fay nak doora jema fay seeni sikim té ginaaw chaaya dafa la ka raw way way balañ ñoo fay suñu chaaya seeni chaaya yeen
0: xana fay suñu chaaya ba nopi
1: way way ñepp xifando xana bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lekk ba noppi
0: inna kullun fiha
1: waaw tabarakallah wax lu jaam solo yowmal xiyamati ginnaaw ñepp dañuy def yaram ne way way ku bëgg dem sol yéré yow bala nga wutal kenn yéré da ngay wut yéré so solo ba noppi nag wutal sa aawa yéré wutal sa ñaari yéré bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yëri su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yëri inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustaqbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawara ñépp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawara ñu daal di mankoo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsir al-baydawi neena lutax yalla ne li khasanati jahannam te bu doon waxinu arab man nga ne li khasanatiha mu ne mawdi'u damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li khasanatiha yalla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannamaak yooyu te baqara li muy réeréerëy benn dong la ci am baqara li muy réeréy benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daal di wax li xasanatu jahannam dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk cur biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonq ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk bu xonq bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonq bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla nañ ci yàlla musal bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne boo àggee yemul xiyaama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la
0: tawarkal fi ci aduna kuy judd ku ne dañ leen jox bi yeb aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo degone ko jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga am nak wa 1000 points bo degone ko jigen am jurom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mo récupérer 2 points so ne mag ko am borom keur jëkër bo nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané lég lég gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci dess du mat moyenne yalla ñu yalla mussel legi nak xasunatu jahannamu yoy nak bo ñewé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik non legi nak ñi ndeesan jax la ñew ci xasunatu jahannama té moy ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak jenné leg leg mi dañ xasunatu jahannama dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wo hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidina fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben altine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semen bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan bu dikke ñu ay falal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndek kenn du leen ay falal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndey sand ghazwatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yëmut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len lenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu ngi dari dari moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagasé lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko neel li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñom waxu ñu ne ñaanal

وهم جرنينا تمدني أيهم أحسن عملا كان مبنى رفب جف منام إن لفو خمي مومو فدارا نالا نغي يجوين فدارا وارل فاجلي يالا نانا دل سياد بخم كان تمين مبنى رفب جف أمنا بنا واي بو خمي دنكو دوغل تي بنا بانك بو خمي بي خالف بي تسوف لنكو يتك جنو ياغني سامل ياغني ميل فران ياغني ديميل سيسا ياغني نلنكو تابي بخ خالف يبنك نينوك عمد في دوزر دتا légi nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barabbi ya allah la sedd lol ci neex muy wër di xol da naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dëgg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko xofé mu nekk mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi fane ne ko sa ñaari waxtu jeexna ndeysaan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaalif ba nga xamne mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jenne wone ko muy fanyal deureum ak ñaar tan ak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank ne la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda te fekk jamono nako te fekk tan am nako wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbu di genn xana mos bu fekke mbum ñaar yon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi teul sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngi bayyi bo wacce salal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lacc ko lañ jo xamni may lacc liñu bëgg na naqari dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lacc lañ yu baax sax lay kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lacc ko lañ jëlé dañ koy défar bu na fi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xonx jaxassuat ko défar nga xamni neew legi amatu ñu vrai vrai lacc ko lañ lacc ko bu xonx bu bu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëg te kat yalla tecc mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis etage bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fu la ñuy karole wa nabiyya supre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karal yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasal li fi yoni ben quatre plan bo xamni riyal ga mënu ko man da xal len lum song daanel la mu daanel li fi nek yépp day san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yene digent ñaar yoy nak so len xamé rek téla nopp yi fi nek suufa ko mom té lolu suuf mom yalla nako dana na dana ko nangu ci suuf ngi ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digent ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yeurum ñu ko xam mu ñaa xana dëgg ni jangut te surut kessu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yalla neena mo defar aduna ci agna tambil nako yaq mu ñaa mu ñi yeen ngeen bokk ko defal mu ñaa jangene ñaanal jangene yeurum waye fim nek bo gënne ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nan melon ci at yele bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci term yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fi yat won ma ngay xat sun bi da balansone peinture ko bama rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoy waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at dal yak sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du don yow mi kenen nit ngay don ci fukki ak yow mi di deglu tay kenen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ mu am yum ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakkar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu na nga dal koy bayyi
jog ni beure duto ko man luñ wax ngene ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mo ngay tambale nang nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mune xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iba tughni kullama hini ba ci biir dur mo len ci wax ni su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mune sama ay joji de kon ay jiss mana bakola mondi su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufako mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak keur dula taxa dug ci lo xamut auto dula taxa dug ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li leen ñu gëm né aduna mom yi fi nek té gëm nit ñi yi fi nek da na gitam khadir ak musa jurum ñi ñepp ku ci nek gëm na ni inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha yitt suuf suuf ko mom ñu jurom ñi ñep ku ci nek gëm na ni inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yitt nek dana ko masale ngene ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax ak yow yalla mu ni soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambale ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاج ام باخ ني تي بير داي ناي مانتا دك اب جيري اب جانلا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرما yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kahf war raqim ak allo je nga xamne tablo buñu bind seen tour ak numéro ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam ñam lu ko amna yeneen yu gëna yému yoy waye nak yoy yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ dina do nga xamne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñuko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ci lañ jittalon ci jamono yu nekk shaul daan dem ci iblis bi xi nga xamni fi lañ ñuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ci kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa demé ci nayrum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent te jubbu isa alayhi salam ba demé ci tradan ñu ngi faatu atum témer ak juroom benn raisius ñaari témer ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témer ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom adama ray xar wala nak wala lenen sangé ko derba jël derbo dé ak nit ko ci biir djibbal ko gayn yak ngagnenti ñu lek ko lek ci wo xamni wu doy war la nga jaar ci lolé di rétan sa demé ci limay wax ci téré bi tudé tariikhul kitab safa ñaar fuk ak ben da na ca fekk lolu lay ñu bok ci ashab asbabu ashabil kahf laqiyamus mumu nak senti rewti rum mo xamni ñing koy tuddé tartus ginaaw jamono isa alayhi salam ba am ñaari témer ak juroom ñet fuk daqiya nus da lan wax ni ni kay leen ñu jaamu xiram cipp ku gëm isa alayhi salam nangu wo mu jëm boobé dalay ray def lu metti tabarakallah bu fitna gi yaa ci dëkk ba lool ag ci ahlul iman
am ay waxambaane ay jeune ñaar ci ak ñet fuk juroom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar ak ca buur ba mu daal di yónni wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis ngeen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren di ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee see ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale leen ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay dëj baare bunt booba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déegan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toog nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo jóom muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ne mel ni tey ku fi génnoon dër mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xeweeg léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door la leen ñun kat jamono yi dàqiyaa nuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàqiyaa nuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu bëree bëri tabarkàlla mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xunt ma waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba ci xunt mi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékki seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu rëy rëy moo di am iman dëkk-dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngatu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas
yalla ni ñi ñoo xamne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha ñi ñoo xamne wa inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa kera ba nga xamé ne duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi tukhuntima fa qalu khalaya dan rabbana yusni borom atina yalna nga ñu may min la dum ka fi yow rahmatan yirmane wa ayyih lana ñoo ngi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir ñu ñu na rajam modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh tidiane neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo de degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ku waxu ba sene feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da nga wax ne bo bëgge gëlem wala xatim bu may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem di la daal jëf ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fu la bari ci mauritanie wala ci nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan carburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dadi fakk wu ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jige nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok nan yalla fakkal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci kër na may mu jinni du tax yalla umma jinni yek la kon xali yi bi ñu duggé taxuntima def seen jambar gi daw lay fan wut seen juntu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyihna min abrana rashada yalla ne na fadarabna ñu daal di sabbi ala azanihim ci seen nopi ya filta fi taquntuma sinina ay at adadan ci ablim ñu daal di fay nelaw ndey san ñetti téméri at ak juroom ñeen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pëkk pëkk ñoom ñepp ñu jog daal di yek ab xif nak lu tax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hizbayni ban groupe ban mbolo ci ñaari mbolo yi akhfa mu gëna mëna tak lima la bi fu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yaa ngi bimu leen yéne dafa bëgg mu xalé yu doon nelaw ak wa dëkk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xalé yi nelaw wa dëkk bi ñoom xam nañ ni xalé bi ci jëgë yag na waye xalé ñoom def nañ ne dimbali fi ñewul dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sandaw gi soko tiw bu deug def ci lu bax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fexé ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew fi ba faatu ci bind sa tur ba day ñu faté la te day ñu faté la du victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarkalla ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti fu ko defe bo fi jege ñu xamne yow momi ku jambar nga kon nahnu ina'lamu ayy al-hisbayni ahsa lima la jisu amada yag nañ fa de waye mebuñu yag nañ fa de waye sax yi lekule lañ fa yag yag nonu len yalla doon def nak di len walbati ba yakku wuñu ñu jot ci ceneeru jant bi tangor yi ak sedday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loola la tuba bi jema jang ba defar felicidaire tangor ak ab sedd di and di xeral loola la tuba bi jang ba defar avion may naw tangor ak sedd di and ba wax avion mëna jog ci kaw jaw ji dem manam bu pousante amé ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fii si dara ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am
sukane fe kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka nabahum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mañ ñi dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين مكن يدغلو دينا با نسانت يالا جولي سي يونت بي عليه الصلاه والسلام دلو سنيو سي كاتنو سيني بروم سبحانه وتعالى فسينا عندك يم تي تفسير القران الكريم دنجن دي نيدغلو تي دكار لي كورتي 88.9 ci kaas ak liko war ci 93.7 ci kaolak ak liko war ci 105 waye ci jurbel ak liko war ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fuk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ñi won rek ne aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna do nga tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamem di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jursa legi nak lolu nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momaleen ko su ñu ko fekkon bu ngeen dem fi ngeen koy bayyi te loole lu mu bari bari yalla neena dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk nak ñen ci ñinga xamne xamoon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fa ñuk muy ashabul kahf loolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa du muy am hasibta an ashabal kahf war raqib yalla nen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabal kahf wa quntima war raqim at alli wa jini bind sen tur ya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtaan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbam raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna zinatun laha is awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi at ak ñet ñaar fi at ak juroom fi at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale gute neew xana mi ngi yokku ta sag mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidyatu moy al futu watu bi arabu tuddé al quwwatu moy ku defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñoni tabarakallah ñu ngi defé katan bayyi li nga xamné moy ay tiaxaan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gokk leele setan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu lañu def ñom lañu gën bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidyatu il kahfi ci khuntima khunt nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci duggé fa qalu ñu daldi ñaan dal ni rabbana ayyif ni borom atina yalna nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yirmane wa ayyana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi ñu jop rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xontuma ñok sam bañ andal ak xajub sam ba bañu accé ba ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim
yalla mune fa darabna ñu sadd ala azanihim te sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndeuk fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yengutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li gis ñu biir yi di yengutu bañu defé ni nit ñang koy yek fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñet ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñet ci meeri at ak juroom ñenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñet ci meeri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeenañ لنعلم غير نخم اي الحسبين كم تي نياري مبولوي خالي يي تدي نلاو اك واد

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nab a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أسفك جرام بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتشي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد أن يوخني سلوات الله سلام عليه دفا يق صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu teral len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatullahi wasalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lerr ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demel ko yoy da ci fek ay tekkal yu lerr yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaat daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demel ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل ني نلن نزله واتنكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تا صبرم بالحق تي فول قل نال نيت ني نزله واتنكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñat dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budey jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñew moy defar do ma adama liko tax ñew moy xamal do ma adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul salo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbit ak ñun ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ning ko fekk mu mel ren su diwene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran lool la bëgg ci nit fi dunya lool la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran njubla wa bushra alquran jëkkel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen bir ay jume bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amun xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriku ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yu'allimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magefa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu lañ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi ko ma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma da nga ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daa di bëgg nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisanul ladhi lam ñu kii nga xam ne yulhiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy làqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rom wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer inna allatheena ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kaziba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tek serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tek ñi rek yaftari al kaziba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allatheena la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla képp ko fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yalla maanaam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yonent bi nee na alayhi salaam ab julit dana sàcc
ñu bu ndoxatal ko ak jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julut du sacc xamul ngeen bal ma ab julut du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julut du ko def kon inna ma yaftiril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñu wessu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du deug dafa meuna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teguwul fenn mom mu fardanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jeelan ci ibnu abbas mune mushrikune yi mu jamm ko to xerem yi dañu jappone jenn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp ku ñu wax suhayb japp ku ñu wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen yaw tank bi ak loxo bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoy ba ñaari gilen yi yang ko bam yang ñu dal di fop ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya dal di ñew indi jëkërem yasir dal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañ seen dama annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ma ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mëna la bayyi ñu daal koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam nako fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mir min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sotandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waaw goori way bi amnar ñuy wax li
gis nga li ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فكو قتم تيمر اك نيار فكو بن تبارك الله وخجوجي الفقر الرازي عندي نكو نانا كون كيف كو ود يالا من بعد ايماني غنا بامكو غامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foye motax ko genn ci sa diine rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam ken forsi wuko كين وخوكو دارا ممدال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا تي نيوم قدب مر من الله مجوغا تي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه الساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جوروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا داف لا ني ملال تي djuroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benn melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoñ yi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñom astahabbu dañu tan al hayat ad dunya dundu gu jege gi al akhirati ci al akhir dundu aduna def leena geural dundu al akhirah wa anna allah ta yalla la yahdi dujbal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamni dañu weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen alakhirah te ku wéddi yalla duko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla da fe nek rek tan aw gaay ne yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi dañu koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tan sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alcorane di tuddu lay doon fièvre khatmu amna ci alcorane fièvre tabu amna ci alcorane fièvre dalal amna ci alcorane ñom la alcorane bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul benn docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul benn pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul benn ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba Allahu ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi da nga di jafé wa ulaiika te ñooñu loolo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yalla ñala mësal ñoom la jarama amul sikki sakk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhira al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañu gaday joge makka ñew madina wala bu dé tay dañu gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu len fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ki na ci diine islam ak ki nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahado ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaagok hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu keur keur nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wasabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun bale kat la rahim ku bari yar mand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma taati bis ba mu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamu nak kën du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا دي نسيني سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي تيسر لي كوور تي 93.7 سيني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ci lan nit ci xol. Ñi ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yu mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraballahu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraballahu yàlla sadd na, yàlla saddati na masalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam. Mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana nit gii lañ ma doon wax. Loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi ñu xuy dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan? Mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara, inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udat ma fawqaha. Yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misaal xareetan benn dëkk. Dëkk ba lum doonoon, dëkk bi dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan. Dëkk bi yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara. Daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal rizquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan ci neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi si atin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakalla. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi an umillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alxam.

ku liggéeyi wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an'amillah dañoo ànd wet di xéewal yàlla ya fa azaqaha allahu yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci mubb mu xiif fa azaqaha mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaas al juwaci mubb mu xiif baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubb mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubbamu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje waaye dañu ko ko jiyi ba mbu mosal ko ñu sunni ko noonu la mel waaye mbubamu xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif libaasal juwa mbubamu xiif la yàlla mosal dëkk ba wal xawf ak tiit ñaar yooyu nekk fa léegi

alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gis ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej jenn ci ciow alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jafiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool, duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxeela ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon. Daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem, loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa ma waakumu naar sawar mooy seen mujjuwaay, wa ma li zali wa ma waakumu naar wa ma lakum min naasirin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag ak taxastum aaya.

0: الله وزوا وقرتكم مورلن الحياة الدنيا دندو جيجيجي أدنا ورلن نجن نتي ديتي أمي ينجن تي أمي ديتي أمي أي تقدر يا في من أدنا ورلن نخ وركتلا jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël te barkalla lolu la mam cheikh al haji malik waxon kamu don waxal ne ko halid dahru intara al ghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'd yanub أراك نسيت الموت والموت مورد فلل كل من بحر الممات نسيب واي بودي ما سي بير فان تسال الدنيا تبارك الله ماغا سي بري باي بغا دي وور كات لا كوكو وور دينا لا وور كوكو وور دينا لا وور واي واي وور كو بل لا وور ولا تاغولن اي باغاس تيغا ووتي كينن كلي نك دي الاخره موم دي وجيم وغا خامني مو نيك فلي goor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad-dunya goor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñu wax al-akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñu wax ad-dunya tabarakallah nenañu seeni liñ ñew ci al-qur'an ño tollo ad-dunya ak al-akhirah so leen sété nenañu fukk liñu ak ñaar al-akhirah ñew ni fukk yon ak ñaar الدنيا ني وا فك يونك جيروم كون بن بتامي لول واي سو سيتلو وقرتكم الحياه الدنيا ادنا بي غور ني نيوي ايسي في امنا نيو خامني مان لا نخ وقسيني بوس تبارك الله تدون كو ييك مو ويدي سين ييب ما شاء الله دار ديس لودول ورا ديم نك بور اي جي تي كير الاخره نك ني باي لا nga dem nonu بن ييري دوم لا نلاي جوخ nangu sa bagage yep sa keur gi nga amone fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa wéri mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci colobane mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela juroom ñaari metri percal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambuli fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit ba mu dess nit nit rek lay digal mu bañe def mu koy téré muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asman mo fasañu reey wal ard ci soufit mo fasañu reey motax tabarakallah bu ñu denno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yu yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ def len ba njum de nek ci lolu moy suratu al jafia fofu la yeb nekkon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu fi ak guddeek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yusu alakhira ni ñuy xajjaliko ñaari xaj فريق في الجنه وفريق في السعير فوف لا سوره الجاسيه يالا نيالا ديفال دغ اك توب نيوغي سي نين فوكي رسار اك جوروم بن مودي سوره الاحقاف الاحقاف اي دكواي لا يو خامني نيت عاديه نيغا خامني يالا لين الا غون سي سين بيوغا ak seen juba diga fa lañu dekkoon ca suufu yaman da ngay dégg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf moodi ay xur saar bi mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom jubluwaayam ginnaaw màkka la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul li ithbati sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidqi al-quran saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem alquran ju mag ji ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla su ci jógee waxtaane xiram yeeg ñay jaamu xiram ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ su jógee leeral sànkute ga am ci jaamu ay bant jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne musirikoo ne ñu ngi koy def ci alquran mu tontu leen tontu boo xam ne tontu bu jub lay doon suratul ahqaf ñaar lu tomb mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit akuk ndëngëteel mu misaal ci doom ju baax doom ju jub baax ci ñaari waajuram nga xam ne num gën a màgge rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet ak doom joo xam ne doom ju baaxut la dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo di lor ñaari waajuram di leen saboote xeeb seen diine xeeb seen iman xeeb seen pas-pas doom jooju ñaari doom yu yépp alquran dina ko nettali na suratul ahqaf mii dina ko nettali suratul ahqaf ñettelu tombam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen nim leen alaké suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinn yi nga xamne dañu demon di deglu ji yunitu bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinn mu dor ko fa agale ndax njurum jinn lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinn yaangi len japp dox sen digeuntek sen borom ni jinn yaangi len japp dox sen digeuntek sen mbokk jinn yaangi tass sey digeunti yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu ëmb ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mu jey ci hamim yi moy jurom ñaaral bi biñu ko biñu tambulé bu ñëk ba bi ci jurom ñaaral yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joggé al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karimi sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak shufsi wama baynahuma ak li ci sen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suf dajjeku li ci digeunte bu jëf fi ñi demé sa sam su ko wirat lool lañ fay jangalé ma khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bindu waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw ben febar la buy dal nit tabarakallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala deb yalla bu ne ñu bindu asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman motax auto ci medd mi yek bu la romb tabarakallah ci wad ga nga seen ci tour borom man mom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom lolu la yalla tabaraku taala momi di xam muy waxe waxe ni ku mat la mom jalla jalalu walazina kafaru ñi weddi nak ni yalla bindut asman weddi ni yalla bindut suuf bindut li ci digeunte bi xana mos natir bi bind bopam ñoña amma unziru mu'ridun lepp lu leen waar ñu du moy waarate wa daane waye nak sa bil wara ware dañuy du moy warate ga dal ne waye nak suratul ahqaf aya ñet xul ne ara'aytum solo len ma wax len ma ma tad'una li ngeen di jam min dun lay tud yalla aruni wan len ma ma za qalaqu lan lañ bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jam wala ku ngeen di jam te du yalla wan len ma lol luñu bind waaw ku ñuy deggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan len ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwul aw asaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk jën loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukkib juróom ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaf aya ñent yàlla nee na wa man adallu kenn gënt réer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñoom sax la ñuy jaamu gaafiluuna an duaaihim dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu gaafiluuna an duaaihim wahum an duaaihim gaafiluun dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu di defal bant lum yëgut tabarakallah di defal xiram lu mu yëgut wahum an duaaihim gaafiluun wa idaa xushira annaasu bu ñu demee ba yowmal qiyaam ba dajali nit ñi kaanu ñu nekk lëhum ca lañ doon jaamu acdaan ay noon ñu noonoo leen wa kaanu bi ibaadatihim kaafiriin daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon ndax ku dem àlaaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla da ngay daal di dugg moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñu woon dara dara ci kaw suuf wa isaa tudla alayhim buñ jàngee ci ñoom ayatuna suñu aay bayinaatin mu leer nañ qaala alladina kafaru ñi weddi yàlla wax lilxaq ci dëgg lamma jaahum ba mu leen dikkale ñu ne haza alquran ji sixrun ak njabar la mubiin njabar gu leer suratul ahqaf aya juróom ñaar li wàcc ci alquran daal bañu ko jàngee ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def hada sixru mubin lii ak njabar la barkal la ndax ñi alquran di duggee ña muy dugg na muy neexe ña muy neex nañuy soppikook nañuy walbatikoo loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la tabarkal la ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund nga gis muy soppeekook di walbatikook di mel neneen loo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon. Hada sihru mubin suratu al ahqaf ay juróom ñaar. Moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar, daal di ko cay dugal, tàmbalee ko ca, yemale ko ca ba deme ci tafsiru al bahar bi mu waroon wax léegi, wala nga dem ci xatum juróom fukk ak juróom benn ca jukki juróom ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax mu di hada sihru mubin, mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah.
1: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: ya
1: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul ahqaf ayat jurum ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ni iftarahu yonenti bi moosos alquran qul lool mom na nga len tontene in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen loolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben loola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi do leel alquran bu fekkon kenn mo sos loola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu xeq ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balekat bi ar-rahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah hajib saxu buni al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahima sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar rusul nakuma yonent bi yalla ñëk yoni nakuma yonent bi yalla ñëk yoni لست أول رسول طرق العالم ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي فلأي شيء تنكرون ذلك علي يونت بي لول لاكو يالا واخ من نيل نيت ني دو مان لا في نجال يالا نجيك يوني ما كنت بدعا من الرسل يالا يوني نا في téméri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mané lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn témir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñooñu ñepp bëgg ma bëdd yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele beddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
0: waye yalla neena ko demal mi wallati lam tamut fi manamiha id kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakkan yi joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa ba boru xeyna ay 4h30 5h ru ñibbi fi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu bi yassal seen ñap tabaarakal technicien yi daldi yewu auto jël ci len ñew ci radio yi tabaarakal oustad yi yewu di préparer leçon yi yeb leg nak fofu ru yi di ñibbi fe fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu dus ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baakha baax yene ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaa bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi nit ñi ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu déggu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kilay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mag buñu julli fajar do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki la yee nag ci nelaw yu ndaw yi maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut yàlla moo koy faat fii manaamiha ci ay nelawam. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, ibnu kasir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafata alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafatu alsughra inda almanam. Muhtasar ibnu kasir ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu kasir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ciy doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. waaye ñaar ñëpp yàlla. maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy rawxaan ya wala namuy tudd day rocci yépp, yépp daje ci moom. ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaambur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njooj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala. bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ruu yépp suñu borom gis leen. ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. te ñi yendoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. waaw da gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruyi delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jàng ci dara. ñi doon jël yëfi jaambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruu yële day ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaambur. ñu ne ruu yële nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñiy bañ dépense ñooy ruu yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang. jigéen ñële nag ñoom ñooy ñiy waaj ñi seen dépense jëkkër yi. ruu yépp nekk fa. yàlla mu ne fa yum siku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qadaa aleyha almawta dogal na ca dee. biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la. ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bum dellu. ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bum dellu. duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. su ko defee fa yum siku mu téye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qadaa aleyha almawta dogal na ca dee. moo tax saa buñ nelawee yeewu rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna. li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara. wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ba nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram. man suma ne lew bay yew sama ruud du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku taala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sa ruh nak andil la geneen ni lañ koy def rek fayumsiku latia qada alaiha almaut wa yursilul ukhra fayumsiku latia qada alaiha almaut wa yursilul ukhra nun la koy japp rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du tollu nelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du tollu noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jeegu ñi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi na roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamné yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax way tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra kuna dem sa waro kune kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañu jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu leen nara ram mu ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumu ñu dara wala ya'khuluna takhaluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna ko lay filif ñukoy wax mam so serlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni ko ko may suñu borom tabaraku taala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom البغضاوي منه هو تعالى مالك الملك كله لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل خاتم تيمر اك جوروم فوك اك نينت مني يالا موكاويمي موموم مور كين مومكو كودول مام كين سنتا واخ تي لودول مو جوخ لا نديغال سو يوم القيامه له ملك السماوات والارض موتاخ لو ديغ موك ني ني يالا ماندا ماغي بغا جيخ campagne bi kañ la doko deg suñu borom do deg ñu ñu yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool doko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al qiyamah فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يلا نون نياب لا نيو دالو جي تمام مو اتي سن ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف سوره الزمر ايه نين فكو اك نينت تبارك الله نيما كاي واخا سا سونه ريك سا بو اوبي راديو ريك ديغ نيو جانغ ايه dadi lim aw gay jangat aya liñu tudé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tudé yalla وحده يالا دونغ دونغ دونغ nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu nakare tuddul ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dal di daw dadil yamu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari babi su tay bi amnañu ko waxut fofu ci dekk ba babi su tay bi amnañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu non rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla izahum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko ënni tabarakallah bi bam duggé ci xambu ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé kessé xama bo tuddé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñing fuk ak juro yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla faatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu faatira nak bindu gogou moy bindu gog dang ko bind te gisewoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné ni asaman ak souf dulum royé fenn asaman ak souf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke ne bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun ne bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci son ngir yeggal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf عالم الغيب اي يوم خم كومبا وشهاده بوله تي خم لو تيو انت يا يالا تحكم دغا ات بين عبادك سديغنت جامي فيما كانوا تي ليب لو خامني نيكون نيو يختلفون فيه دونت ووت الاخره مولم لو نجي نون ووت سني بروم تبارك وتعالى دينا تي ات نيغا خامني ño ca doon wuté so l'akhirah manam lolou nga xamné moy al-akhirah su ñëwé ñi doon wuté ba iza zukirallahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolou ak wuté la ñi di bëc ci lé ñi di bëc ci lé suñu borom tabaaraku ta'ala ne so al-akhirah mu atté len kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mon ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wote nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay wone ben moy am wote mom bu jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wote ñi sol li ñi sol le ñi nangul li ñi nangul le ñi gem li ñi weddi ñi and ñi baña and nun lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokale mom luay barile barile barile luay newle newle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle jurom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennad nuñ ko julle jurom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolal ñent rakka rek te rakka yu do am ayru ko do am sujjo kabar dong ci sa kanam bu ñu nappé ne fablen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woni na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu takaliko duñu jigg na ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñepp lay nek ben tabarkal ciol gi yeb ben la bima dam li tambale and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarkal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ti jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaram neen waye su bobay yaram neen yépp ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak jurom ben yalla neen walaw an wur na ne su fekkon ne lil ladzina zalamu ñi togn amnañu walaw an wour na su fekkon ne lil ladzina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adabi ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxaw yowul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ca lenen lutal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yendu sawara walaw anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fi wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole waat lu tol noonu lépp jox ko mu dekk ci nekk am tooñkat. Yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowmal qiyamati ngir mucc ci mbugal mu metti ma bu yowmal qiyama wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yuuxu dafa jëpp fuñ ko fëgewut. Waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ min allahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxug yàlla nañ jege woon lewetug yàlla nañ jege woon yërmande yàlla mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihim ñu defee ne lii lii daal disu leen ko teg moo tax abu saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun mu ne aaya jooji benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir abu saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun ndax nit ñoom def nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow noonu la nit ñi yaakaar def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nangu loo ko moo xam nangu nga li yonente bi di santaane moo xam nangu loo ko moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbugal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari bàkkaaru di kafe lu dul dëgg bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc bàkkaaru di yéex a julli bàkkaaru di ko gaawal yooyu yëpp nekk ay bàkkaar ba ñu ko dajalee nag mu bari lool ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent na bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye yasta'zi'una doon ko caaxaane te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir loolee yowmal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa iza massal

0: da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tege nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du atme ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demene ko yoyu rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxle tabarkalla ak jaamu yalla yomb ko su febare ak jaamu yalla yomb ko su ñakke ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune suma ginnaw ga
1: teyit yooyu nga xam ne lu baax la alal la lu fam lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in asaqnahu rahmatan minna min baadi daraa masadhu la yaqulanna haza lii nit daal ni lii de maa ko moom lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon ki it noonu rek moo koy dal kon domaaduma ci boppam la yàlla moo ñu loolu moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xuliqa halua ni jëli na ne bind ñu yembare tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko mooy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéem a soppiku jéem a walbatiku ba génn ci lim nekk haza lii lay daal di wax su oma rek daal ni haza lii wa ma azunnu saa'ata qa'ima daal ni yaakaaru mu ne ad alaxira bis penc dina taxaw waaw wa ma azunnu saa'ata qa'ima yaakaaru mu ne bis penc dina taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna tabarakaala mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla ma ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko mooy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu métti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale al insaani ci nit arada mudd mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa an'amna ala al insani arada wa naa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee

0: tek ko fo xamni fi wessu na nit rek ha isako wa isa an'amna 'ala al-insani a'rada nit suñu ko xewale rek a'rada mudd moy dut wax ne yalla ma xewal dut wax ne eske yalla da ko fe dal di bayyi rek tabarakallah da di beru fele lo tax ciuj muy doomi ganar yi ni jangale lu mel nonu ndax doomu ganar bu seen yaay gisee sax wolen bu ñu dewe ñew ku ko jël rek daw dem sa ruqu ba mu jeex nga door del ci wat wala lañ ci jota amé nga daw dem sa ruqu li feek jeexul do del ci wat wa sa'an amna al insani a'rada wa naha bi janbihi mudadi laqtu ci agwetam waye dulu safan bi wa sama saw sharr fa saw du'ahin 'arid wa fakke musiba dal nako ci buru ñak khalis ak yoyu da nga dal gis mu tambale faj tabarakallah ya nga xamne moko dal ci walu jikko wa sa'an 'amna 'ala al-insani a'rada wa naha bi janbi wa sa'amathu suqalal ashar fa sud'ahin munyan nek borom ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakallah ñaan go xamne gi day bari lol mu bëgg ñepp bok ca bu ko defé yatadarra muy toroxlu di dekk ay loxom boromam bëgg ko ñaan kulnal araaytum khanaaji sulen in kaana min indillah bu li joge won fa yalla suma kafartum bi ngeneetiko qul araaytum in kaana min indillah su fekke alquran ji da joge ci yalla suma kafartum bi ngene weddiko waman adallu ken gënta sanku mimman huwa fi shiqaq baayit ci ko xamne ki dafa nek ci qadil ko bu sori kon ci wute gu sori ak diine wute gu sori ak teeral lu suñu borom tabarakuta kon mbokk ñi deglu ñu leen di jeglu bu baaxa baaxa baax ci ni nga xamne ni la tafsir bi tedde
1: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu delu suñu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci suratu fusilat di suñu ñentelu dajé taxawon ci bindi bi wessu ci aya jurum fuk ak ñaar qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id wa radarta insha Allah ci aya jurum fuk ak ñet fa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq bi aya jo xamne xamna tay bu fekke tafsir dina ko jegi man na ñak bari ndax ni ci suñu borom tabaaraku ta'ala deugñ mune yalla da fay wax ne sanurihim dañu len won ñom ñi weddi wala di di nak ñom ñi sikki sakka ci ben yalla nek ben mbolem ku ci am xeliyar wala nga am ci ay njaxas mune ñooñu la bëgg waxal tay sanurihim dañu len won ayatina suñu mandar ga meneen di won ne man képp may yàlla fil afaq ci gox yi leen wër wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam xatta yatabayyana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yalla alhaq mom rek moy deug fofu la yalla jëm ci ak ñom war len ko topal ben par ben bañu xamne annahu alhaq lool nak buñ ko bëggee top ba xamne annahu alhaq da ngeen di ñew ñuy and mag yeen jaar fil afaqi door ñew wa fi anfusihim buñu jaare fil afaqi jaar fi anfusihim su boba lamu newon hatta yatabayyana lahum annahu alhaq loola daal di wir ci képp kuy nangu nañu jàmbile ci fil afaqi ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati yàlla diñu won fil afaqi ne annahu alhaq mu'jisa boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank ñu borom settax ko asamaan dem fam dem suuf ñëw fi mu ñëw al ulama di gëstu ko yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu wiñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf ñi nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu kon loolu ci ay niro lañu niro juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard boo demee ci jant ba dama ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer suñu borom neen awalam yara alladina kafaru ann alsamawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون يالا نانا خانا ني ام سيك ساك تي ادنا نيكو يالا بيند تي وحده الكون وسر الحياه خانا غيس ني اسمان اك سوف بن دانك لا وون اسمان اك سوف بن دانك لا وون يالا سيتاخ كو مو تاج اسمان ديم فام ديم suuf nekk fi mu nekk yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox mu ne afala yu'minun ba seete aay ji ñaari xaaj la waaye xaajum ñaaral bi wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu am na solo lool ci dund moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la sa nuriihim ayatina fil afaqi ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def da ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yu demee ni ko yooyu wa jaalna min almaai kulla shayin xay loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minoon ndax dañ koo gëmut nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab ba tey sa nurihim ayatina fi l afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawna ni adduna bi sosoo aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fasilat ba mu amee juróom-ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn qul a innakum la takfuruna billadi xalaqa al arda fi yowmain wa tajcaluna lahu andada dhalika rabul aalamin moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu tol ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés ndax am ngeen fit wu tol ni wutal kooku nawle kooku day rabul aalamin kooku moo bind suuf defal ko ay doj yi ko téye markeel suuf natni wa suuf wara dund ci kaw suuf ba bañu fi joge mu nek ci asaman sa nak def fa mu di gaz nak dali wo suuf ak asaman sant len kenn ku nek lam ko sant lolit borom xam xam ye ko don gestu ba xam ko farle suñu borom tabaaraku ta'ala taxul len wona jog gëna yaatal diine taxul len wona jog ye dam adam mum gëna bëggum bopam taxul len wona jog waye dañu don gestu rek ba gis ko nek bañ ko waxe fekk na alquran waxon ko bu yagg ba demé ci ben oustaz bo xamne oustaz tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi aduna soso ni ci tege wo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yi mu fesse waye suñu borom wax na la ci bind be wessu ne bu nekkon ci jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonte bi ak ñepp nan ko lan moy gaz ak lu muy jariñ ak demé nek yoyu rek mu dal ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay dal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ay jima nek batay muy ben aya bi rek sanuri in ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu ay suuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un suusi asamaan si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tey yaatal ko yaat bi mu yaatu yaatu ay aduna borom xam xam yi wax nañ ci sa demé ci borom xam xam bu ñu wax Einstein bu fekké ñu lañu waxé baat bi mom def né suuf day yaatu na yaatu way go xamné mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum té ben sadim bu nek def na ay timir million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mok docteur Abel farle yalla taxutoon waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yo yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ayji batay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu weer wi yengutu gi muy yengutu suusi yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiqu an-nahar وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر جرم نيت آية نين فك يالله في من جنت بي مغاي داو تي اب سخوايام دي من دي ген غوديك بچت دي داو تي سخواي با دي من دي ген اي اك بس دي داو تي سخواي با دي من دي ген وير di daw ci saxuway ba di mën di génné noor ak nawet di daw ci saxuway ba di mën di génné bañu né at ni jeexna zalika taqdirul aziz al alim lolu nat bobu ki sañ lu né moko nat ki xam lu né moko nat mu né wér wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamné ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al urjunul khadim urjunul khadim nak bay kadi ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sege lolu moy al urjunul khadim manam dal ak terkal bo xamni bi dafa wërngalu te itam ñu dagal genn wal ga nona muy mel yaru day dem ba mel ko te moy si doora feñ ni muy mel su deme bay de ni muy mel mune jant bi sañuta jitu weer wi guddi gi sañuta jitu bëcëk bi te ñoom ñëpp ñu and di feey ci kaw jawu ji loolu tam suñu ko lambatoo seet ko
0: ñom ñep ñuy daw ci kaw asaman ci dinañu won na waxon ne sanurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci xini niya tawbi nga xamne fi nek ni ci jamonoom lañu nek leele nga dem lu mu semete wo manana tay ngay barab sangam taw na nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yep ba sax leg leg mu genn ko limal la it taw yi ci suñu kanam fi taw yi toll nak ni muy ñewé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang jang ñuko won ngir farla yalla jang ñuko won ngir yaatal ko diinem ji waye ay xam xam lañ jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitul won nañ ca ci jinni ak ñeen témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñeen fuk ak ñett alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barr fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yas'abu bil absar lola bako yalla yi wax yagna lol ga gis ni ni togolo and melni get waye nekete ñom ni xamanté wuñu ñi ni day xey boori mbur lay xey jamna li ñu dañe wala ni xey nar ñu senkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax senkalo bi ngay deg deñ yi nekata xexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te minte deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw dara ju seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram té ko xamné yalla bëggu la bolé ci tawba do ci am ñun bëgg bolé ci tawba rek ñom ño ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak légui ay at yag yag la xam xam dem ba génné ko mata li di ko alcorane waxé gëstu kal yoyu di ci gëstu ñom tam dem ba gis né darajatul harara muy tangor woow bu démé ba ñun fukk ma mu dem ba juroom fukk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yeketiku tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakalu sana baqiyi muy walu melax ga ya ci aju lolu suñu borom tabaraku taala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi limu bind ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna buñ ci ay jiba tay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygène di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo diko wéccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and diko defante so jëme asaman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygène bi nga amone di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ca bu yag yag yag suratul an'am aya temer ak ñaas ko juroom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama yalla nen ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal deñum ba l'islam xajj ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal deñum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nang ko yamuy téré mu nang ko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku neena day bayyi sa deñ mu xat ba l'islam lu ca xajj neena day xat sax ba buñ la bëggee jox l'islam ci sa xol jafeñ jafeñ bi ci yéeg asamaan ci yorul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong
1: bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayul and ak ñom ñep bu ngey yees di bond oxygen diko yobale fofé nak xamna ñi no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu mo tax bi gaay tamulé di yëkëti ay balo nat ci kaw asaman si ci kaw jawuji dem nañ ba yëg ni nekete lolu kat lu wër la ke yëg ci montagne mak ka yëg ci kaw asaman leg leg ñom ablay sako ñi and ak ay équipe football ñew bu len afrique du sud wala rew yoyu ko rew waayu fañu nek tax tangoro duñ ko mëna dekkou leg leg ñu dem fa tabarkallah buñ len gañé ñew fi né fañu nekkon da ko rewon dañu jégué won asaman si oxygène bi doyuton ak yéme nek yoyu yéma len di wax amna ci xam xam yo xamné yéena mako gëna xam fouf man dama ko jinj rek yalla dal néna bala ñoo bayyi tay dana ñu leer né mom rek moy dëgg nañu dem ci li ñu tuddé atom atom nekkon lo xamné nit ñi jappon nañ né moy li gëna tuuti ci kaw suuf xajon ko ay xaj wala ba gisoon ci ay mbir al proton gisoon ci li ñu wax neutron ak electron waye yoyu ni ñu tuté suñu borom wax né mënes nako am lu gëna tuuti gañu di gëstu ba far gisat ñaa waaw ndeké day mbir mi warna mëna gëna tuuti lolu bañ koy wax farlé l'islam taxuton bëggoton bëggoon lu neex suñu borom tabaraku taala it taxuton waye tek suñu borom tabaraku taala waxon nako bu yagg nañ dem ci sourate yunus aya juroom ben fuk ak ben وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يلا نينا دار دوكو ريت دار دوكو ريت لو تولني اتم لوكو ريت سو فكيه ميغي تي سوف نغير توتي توتي دو ريت يلا سو فكيه ميغي تي اسمان ñu ngir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yalla mu ne waaye nu gëna tuuti atom du rëcc yalla li bi ko yalla wax borom xam xam yi xamaguñ ne atom des ni ko xaj wala dina gëna tuuti fañ ko yamale won ñoom loolu suñu borom tabaraku taala mi ko wax sourate yunus aya juroom benn fukk ak benn ba tey sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq maa ngi ci jenn aya ji ba tey légi nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci fil afaqi batay nañu and dem ci liñu tuddé az-zawjiyya fi kulli shay moy père ñaar ñaar wala goor ak jigen gis ngeen né ci déme ci suratu ash-shu'ara ay juroom ñaar yalla tabaaraku ta'ala néna fa أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وخاتي سورة الشورى ميسار جتنك بينك فاتي السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ودمعت سورة الزاريات إلى ومن كل شيء خلقنا زوجين زوجية موي غورك جيل yalla ni na xana gisulen ne lepp lu len wor ci am ñax wala muy garab def na ci goor ak jigen so wala ci aduna ci yeb yalla mu ne it xana gisone ci bind asaman ak suuf mo len def yeen nit ngeen nek aw goor ak jigen waye baye may mu def len aw goor ak jigen waye mu ci de mu ne lepp lu mu bind def na ci goor ak jigen gis nga li ñuy tudde tey courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant foog nga am prise bu góor prise bu jigéen boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmelu ko fa waaye prise yépp de góor doo ko am léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak soo boole ñaari prise yu jigéen nag moom far doo am courant foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen sa demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajog yépp fokk mu am góor ak jigéen rek lu ko mooy rek mbir mu du sotti loolu ba ko suñu borom tabaraku taala waxee yàgg na lool waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sayre James ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola
0: danaka bo worun dekk bi fekk mag ñuko fekke taw ko yag lool man dañ bo leen worun fi nek man na am nga am fi mag mu fekke 1932 kon ñom bi ñi xam loolu dimbu dong la bako yalla wax dañ legi nak julli at la ak ñentemer ak ñaar fuk ak ben te kako don wax muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen laboratoire yi amuko won sen machine yi amuko won duguton université cheikh anta job duguton lycée de la fosse duguton sen école yeb dugu ci won ben dafa togon te der bam tok ñu borom nan ko nangam amna mo jiko jot li sahaba yi al kiram radiyallahu anhum kon batay aya ji rek sunurihim ayatina fil afaq yalla neena bal ñu bayyi tay ñun ñep dañu xamne mom rek moy li wër nañu and batay dem ci suuf mu fekkene tawna ni muy yokko ak ni muy yëngoto alquran dafa leral ne suuf da fay rëng rëng yi da fay yokku da fay gëna yaatu bën bën yi yaatu ndox dugg ca mu képp ko ngank ko boole ko la dugg ca biir ci walu ñi mu saxal ko génn ko ba demé ci alquran wa taral arda hamila فإذا أنزلنا عليها الماء شزت وربت
1: ينكل في الأصفار تقية بالية سارا ديلهم سين تبيا من قطران من جوجة قطران بطان يبني سارا لن أي تبيا قطران بطان جر وتخشى من نور وجوههم سين كنم يأنار سوارا وأولو أرى المسجد دارت لدرك ليجزي الله يري الله سي kulla nafsin bepp bakkan ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak safan inna allaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegle la lin nas ngir nit ñep wal yunziru wal yunzaru ajib ñu war len bi ñu ci alquran وليعلموا أجب يخمن أن ما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نوع مخل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتو نبرام بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية دخلنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس الإسلام في دخلنا في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak nunint albaas dekki waljaza ak fay bi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jógee yemal fa yàll ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ñu ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina li rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaraum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l ambiya
2: ni wote bi ñunti mu leral taxawaay ñi nga xamne ñoy ahlu shaqawa te mo ñi taxay di te ñi nga xamne ñoy ñu reer ñi taxawaay bi nga xamne mom ñu taxaw ci wetu ñunti alayhi salatu wassalam ci wedd len amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daal di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom. La tàmbalee ca Cheikhul Anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci Khatimul Mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibine sunnatul mukazibin. Weddikat yàlla yi weddikat yonent yi alayhi salatu wassalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawwalin wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun. Mu ngi ci biir saar bi insha allah. Saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yéen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si ci kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër ji nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar ji nga xam ne mu ngi ca Dakar mu mashadu riyahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadul hayati wal maut muy dund ak dee bu ci jógee mashadul xasri wal nashr moo di sang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dektee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sàngoo woon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar la mun ci télévision muy dox di waaxu dama ko yow. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaanin rajim. Dina ñëw aayooy ci biir saar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom saar bi nett li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub ak ko sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci la njub moo di aadama alayhi salaam mbir ñi nga xam ne moo fasiyene bëri ci langoog caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwu al-ladud loola saarab dina ko nekk ni ak yëpp si nekk ni ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langu njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langoog caaxaan danañ ko xam ak ana ñan ñooy manam géer yi mbir muy bëri ci langoog caaxaan ak manam géer yi mbir muy bëri ci langoog njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir insha allah subhanahu wa ta'ala ajit la nga xam ne moo dox ca si jot ba yàlla sam ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jot ak du mooyu bi nga xam ne du mooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون دينا نيو سي بير صار بي ان شاء الله كون جورومي تومب يوي ولا نينتي تومب يوي لان لو تي نيك دينا ديك سي بير صار جورومي لو تومب بي نادي بي صار بي جوغي سي قصه ادم دا فا دادي توكو نك ديم سي قصص بعض الانبياء نيت نيت لن سي يونتي عليه الصلاه والسلام daa di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci ndal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee du ma bett ajit dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk moo tax mu tudd xisatu Lut tudd xisatu Shuaib tudd xisatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di almukazibin juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi ca mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitabul majid almujis téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi tikaw suuf ak itam daa di koy digal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ na nga xam ne nag ñi di ngañaay lii di victoire mu jege la mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم إلى آخر السورة الكريمة تعرفنا من كتب الحجر تبارك وتعالى دفتيت لنا خمن موخون دقنت نت الصالحية نت الصالحية أو قيت لنيوان تفموت من دقنت الحجر حجرنا من نك دقنت المدينة المنورة ak Sam dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fiha fi lxayaat mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar duñ fa jóg mu daal leen di dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooku leen ndax tooñ bu mu doon tooñ yàlla fa axasathum assayxatu muslixin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibuun jaxalana allahu min allasin yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ca ay njumte ñu teg ko fële saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim seen mu soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam ra huruf al idahiyya yoyu mudi alif ak lam ak ra day woné lotal gu alquran bi lotal yenenteri ndax damay wax né ku taxawol nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambilé baat yoyu bo muytu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambilé mom day dal di neexal sax wax wax ji neexal alquran ji ay araf lu ñam yo xamné jangu kari ñoom dañu dal di wax rek né yalla mo xam ilim ca nam ndax baat la yo xamné ñak ko xam da mu wañu sa diiné xam ko dal du ñu yok né su fekkone ko xamul sa diiné du baax su baba salawatu alayhi salamu alayhi da koy xamlé bala dem du am benn wërënt xam gi ibn bu fekkone day yok su bola bala fay joggé mom alayhi salatu wassalam xamul ko sahaba yi bala dem ko defé ñepp xam ko kon ñi bokk ci mutashabihat yi niko ulama yi di waxe al mufassirun tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitabi moy mandar ga ni woné ne téré bi téré bu magla wa qur'anin alquran la jitt mujjien ju leer alquran la ju leer yo xamne la khala fiji wala itraf amul benn jabbi jabbi amul benn dëng dëng amul lenn lu wax naan su dugul ko nak nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawad lama ma sa bëgg te yalla bu ne khayna moy dana am danañu ma sa dem bu bo xamne yawad dama ngeedu ngeedu moy bëgg go xamne dafa ëpp ñan ñoy ngeedu allazina kafaru ñe weddi won yalla ci adrusi liñu wax ina law kanu muslimuna way way suñu nekkon ñu gëm yalla way way suñu nekkon muslimi benn bis la bo xamne moy duñu jakkar lo waxe yawmul qiyamati ak ndugal ya jakkar lo ak la nga xamne moy sawara jakkar lo ak tinta nga su kero nge yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yalla nak wax jimu wax li day lahi bir kep ko xamne ki ummato go ci gumum yi nga ummati ci su fekke gem na ne li mu wax dama ma sa am mu taxaw def bo xamne kenn ku nek da nga nan su may gon ne ki na lay nal kon bi nga gisee ku ku mel non fi ci aduna fexé la mel ni mom bala nday du pour ci alakhir lol la gem alquran di gene alquran fi neena rubbama yawaddu dana ma sa beug allazina nga xamne kafaru yajnanu law kanu muslimina cey buñu nekkon ay julit law kanu muslimina cey buñu amatu won ci yalla santane wa zalika inda muayanati ahwal alakhir kon ki nga xamne gis na ne ki amatu na ci buñu yalla yi tabarak wa taala mu gis programme koku te xam ni su melut nonu dana ma sa am ben bis mu jëm ko mel kon mom nam wara def moy mu jema melni koku bala ñi dem fele melut non tay bu boba la yalla xol moy ka mel non rek lay xol ndax yowul xiyamati suñu tuné suñu santé yek suñu mel yek suñu daraja yek suñu am am yek suñu ñak solo yek yoya suñu borom tabaaraku ta'ala du ko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam don tere ko ak rek la ni borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zahum baylan rek baylan rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banen ko rek wulunhihim di len galan kor nak ci def lu bax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañu ma saxam allahu akbar suratu al-hijr ayat ñet yalla ni nazarhum baylan ñoom ñu yedd ya akulu ni lek rek baylan rek ñi lek ak banexu ni baye may di lek ak banexu ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw loolu la bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la tol lo lek lo naan lo ko denc wala ko la denc rek ñi rek nga fi nekké su boba kuku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax mu ne zar ya'kulu lek ba dem naan dagan na banneexu dagan na waaye lekk indi wuñu fi dañuy lekk ngir man see toog ñëw ñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man see toog ki lekk ngir man see toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa ñax goowoo mu ñot di gutooy mu ñot di xobu ngeer mu ñot di xobu leneen mu ñot di moom mu lay def moo ko ñu wax xinaar damaa dama wër lu mu gis lekk am na yoo xam ne wërisu ko lekk am na yoo xam ne mënes na ko lekk am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen mu ne zarahum yaakulu wa yatamattau bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek bànneexu muy mu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex duniyahum faaniya wa yulhihim mu leen di gàllankoor al amalu mëgët nekk di lekk nekk di naan programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëgët mëgët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko luy surga waanu surga nag ajjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du mu ko bay ngoon jiit moo ko moom léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay alax ne sama bay fii ajjuma mu xëy jekkali ko rek daal di wàcc dem ñibbi bu set mun lay def du bay day ñëw rek taxaw ne du sàngam ruq bi laay bay du sàngam ruq bi laay bay du sàngam ruq bi laay bay du ajjuma nag mu ñëw jekkali ko mbokk yi kooku toolam kañ lay set mooy tool bi du set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisque teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé waaye nag bu yëkkati dañu day wax lool rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk damaa demee daa am ñoo xam ne fuufalel na cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sofa yaalamun daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam yàlla mus ta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla mus ca alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw maa tas dukk mus ta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun wa ma yastaaxiruuna duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila aliqlaa amma hum alayhi min alcinaad walilhaad allazi yastahiquuna bihi alhalaak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bayyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yemal xiyaama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax mus nuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juq ju jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yasta axiruuna du ñu ko yeex a it moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam te ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju ci nekk waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ni dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ni nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow kii nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka lamajnun yow ab dof nga. Allahu akbar. Yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka lamajnun yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow lamajnun ab dof nga. Dégg wax jooju ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taxuraan kat nga, wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabar kat nga, dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab dof nga. Lan mooy dof? Dof mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab dof ci moom. Dof yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay dof ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay dof, ñoom dof yi ñu jàppe ñu ñun ay dof. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaram mu neen nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram ba dof nee na yow dangaa dof. Mun ndax soo ci wutoon dangay bàyyee sa bopp ñu nit ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona loolu la dof yi wax. Ñun ñu ne dof yi ñun dangeen a dof ndax bi ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi ñii ñëpp yi gis seen awra yi yéen dangeen a dof. La manqué ca dof ya ba ñu jàppee leen ñun ay dof moom la dof yi gis si ñun ba jàppee ñu ñun ay dof. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa dof. Masalan bu dimanche fi nekk ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan ne yow dangaa dof. Waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñuy seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax yéen dangeen a dof. Moo tax arab ba daal ne al junuunu fununun dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. Amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Dofal ci wéy dof du yëgu yoon. Du aju masaana jot day jóge Mbacke di julli ji aljuma Touba. Waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ni moo manqué du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun dangaa dof ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce neex ci aduna yi nga ñu nangoo wàcce yiw aduna yi nga ñu nangoo wàcce boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun waaye du woon xel mu manqué waaye du woon yaram mu manqué waaye du woon bay ay aduna waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa dof. Bu ko defee kon dof noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaar kenkam yii day sol lu jot sol lu fat sol lu yaatu tabarkalla. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi la koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci om yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt. Waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof. Naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. Moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci jurum par fofu gëna tan yow da nga dof ñom ñaar ñepp kenn ku nekk japp sa morom ab dof mënu mbokk ji war ñu seet bu baax lan moori ak ndof ak lutax ñi ne yunus bi alayhi assalam innaka la majnun da nga dof te luñu mas di jënkale jënk ko ko luñu mas di attelo attelo ko ko salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla ne law ma ta'tina bil malaikati mënu ne yunus bi law ma ta'tina lutewon nga andil ni بالملائكة الملائكة إن كنت من الصادقين بفك

0: seenu yonent mooy saalix. Hijr nag aw qurla wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham. Jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka'annama kazzaba al jami' wa li hada qala ta'ala al mursalin. Al baydawi nee na ku weddi benn yonent ci yonent yi alayhim salatu wasalaam weddi nga yonent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. Moo tax wa laqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yonent yépp la tàmbalee ca Nuh alayhi salaam ba ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye. Bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk. Lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll li moom naaga mooy gëleem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi. Ba dema ci tafsir bu ñuy wax Saadul Mazir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa netti li wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer. Yàlla nee na walaqad aate wa aataina joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynahum joxoon nañu leen ayatina suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di du mooyu an xaaja kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yan xituuna di yett minel jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër. Ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon. Xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala. Fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wolof di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yar ak gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf. Yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bayiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. Waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ba ko bàyyee nag la yar daal di tàmbalee jafe yuuxu bu ko teg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuux gi moy baatu ngay wax di addu tuup waye bokut ak nak di harcelé di yuux ci kawam lol su boba day yak ay cerveau xalé te it mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yiduma asayhatu yuuxu ga rek mo len xey musbihin ñi waji way xey dadi faatu fama aghna anhum segalulen fama aghna segalut anhum ci ñom ma kanu yaksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola segalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé malaaka mi mënu ko yéek tabarkallah mom fo mëna nek rek malaaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malaakam ab netilal nak bo xamni bi def nako dako bëgg yobbu ca kaw ba malaaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaaka mako war ray nak fekk ko fa dami alhamdullahi rabbil alamin qaar ma def ñaar rak munako lo koy doye munako dañ nemu won li feek ñewu fi duma la ray ci khalaatum won da nga ñew fi te soofi ñewutone duma la ray ñew gi ngi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu wa ta'ala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumer lim ko ci jangal diko won yep li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn salatu wasalam waxna ko ci magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit yi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñun fukki kaddu ak juroom ñent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel na li nga ci wara jàngé yow mi déglu yi teunk yoyu da la wara amal ndjoyn lool té topon sar ba mu tambalé ba war aksi fi rang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما خلقنا بندنيو السماوات أسمان سي والأرض أكشوف سي وما بينهما أكلت دقنتني سين نيوم نيار إلا بالحق لدل تفل أسمان سي بندو موكو نجير قف سوف سي بندو موكو نجير قف لت دقنتني بندو موكو نجير قف فل موتاق مبندوكو فل موتاق مبندوكو با فو تقول مبندلين نيوم نيار tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douf wo seen mu fuddu ne la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douf yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy felex felex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf si bëgg ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douci di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma penc moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat na ne xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limu yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom alqiyam nun la len di dajale yene ko yonenti alayhi salatu wasalam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispench la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko mu daal ñu koy wax. Mu ne ko fasfax baaleel asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet, képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ki dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamiil baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aarid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa boroom huwa alxalaaqu moom rek kay aji bind ji, ala aliim mooy aji xam ji, alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind, alxaaliqu li kulli si, ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali li ibaadi ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wa laqad aataynaaka jox nañ la sabaan juróom ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis alhamdulilahi rabi alalamin hiya sabcu almathani wa alquran alazim alladi utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asabcu almathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, walquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran boot alquran ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon, waaye naabudok nasta'inu bu ci nekk jëf la jiy wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett, boo dikkee ci fatiha juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk buntu boo xam ne bi buntu bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka jox nañ la sabaan juróom ñaar min al mathani ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'ana jox nañ la al qur'an al azim ju mag ji. Muy ñaari teranga, terangay fatiha ak terangay al qur'an. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari yi, laa tamuddan bul tàllalati nag aynayka sa ñaari bët ila maa jëme ci li nga xam ne matta'na bihi bànnee xale nañ ko azwaajan mu nekk aw xeet minhum ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha jokk alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko. nga xol banex bobé ñeeku ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox alquran nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow lima la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox joxna la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy wori ku genn aduna mom lañuy wori te ñaar yoyoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke niklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy faste ci ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mboti ak limu lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu ak seli nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ak ni ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhi bul maraki kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu am lu lay nakari ba ngay mer wuré sulak gëddati nga yëk ko wuré sulak becc ngal nga yëk ko bul amati meru kay wala tahzan alayhi waqfid jinahaka sufela nak sagwal soufelal sak wet lil mu'minin ci ñu gëm yalla képp ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen wax fi janahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhamaa baynahu mu ne kon képp ku ñew ne mu'min la na nga soufel janahaka sa mag mag nak fi yalla ng ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dawe da koy laq ci laaf ma bu degge ciéli laq ko ci laaf ma bu degge maf laq ko ci laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp jul bu jaxle ci na nga yang say laaf mu ñew dugg ci biir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel sa laaf dina tax do reey waye sou fi salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko lolou lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate ko tu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni lay degeural ana di joxagn ali sallallahu alaihi wasallam di demir an-nazir def alif ak lam di ta'rif lolou limi tekki moy man dong sa boko gisse ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu alaihi wasallamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won ala al muqtasimin te ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam ni ñu wacce ci yow al qur'an moy rek nañ wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nana ko ñu ñaan mune allazina ñoo ñi nga xamne ja'alul qur'ana def nañ alquran yu'idhim mu nek ay xaj ay patch ja'alu def nañu alquran alquran yu'idhim muy ay patch ibn abbas mune amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din li ñew gëm ñi wëddi lolu moy ay patch
1: fofu yalla ngi don joxagn ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw waw li ñun ñoko mombul ahlul kitab moy ja'alul qur'ana itin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxe ben misal neew na nga julli ci ginaaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ñeuk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lila fek fal khidna fek ikhlasak isajak ñun ñepp dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki atak ben do deg tabat yada abi lahab motax moy dañ koy xaj ni li mo meuna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko li na wor len nangu nan ko li na aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na a képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal yi galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam فوربك جنة سبرم لنسألنهم دانيو لن لاج أجمعين نيوم نيب كيبكو مسا تك سبانك تك وصوف نجي جوجي في تك سبرم تبارك وتعالى دمال المسالات أجمعين نيوم نيب فوربك فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين نم لن لاج عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف amma kanu lepp lo xamni nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma nga melni amma yatafaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bikal nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ngi fi ñew ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggey ban waxtu nga dañ xey yaani won 8h ndax 8h pile dara la fa fek ngana dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy touti touti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc ngana leg leg 11h 45 11h50 lol la dan wacc ndigante soosu limuy tout tout dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci keur gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joté ci lolu dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla dem santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñi at ne ci mbokk yi ku at ñu wul do duggu aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoñu dañ leen di dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu lama xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ay yalla
2: neena leen lekk fi nak bu lama fondo amay té da gi nga dakar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla karim ma taxu fi nek mo la yow qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di weccho alli si loo xam ne huwa moom adduna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa xaayir moo gën. Yéen ay ñembe ci lekk ñàkk solo yooyu amul lu gën a leer, amul lu gën a leer. Fi ne am na doomu aadama yu mu dal lii li ñàkk solo li fast food. Fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw. Waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gàll laaj tëj nga siis sa wër sa damo lekk ci benn bi maa ko xam ne. Te gars yi lu ne lañ ñin léegi ñu ko ci gën a mbir nag mooy jànq ji jànq di mat. Xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabaraka Allah moo tax yonent bi ne boo amee jànq bu mat bis boo faana mu jàng gën a perte. Loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbir naan ci kër gi fay 15000 foo jëm. Foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji. Wala nga yor fi ñaar ñuy espoor ci góor ñi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal góor gi daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat bool bi maa ngi si desitu ñu ne ko non pa dañuy espoor mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu seen siwaat ñu yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fi ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saafay di naan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba 4 heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis. Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi nu ñu def ibitoo mi soron ibne càlla premier coono daal tàmbalee ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibitoo mi soron ib leen càlla coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3ème étage noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal lu ñoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer min allahi muttu ko ca yàlla lay des daanika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri l xaq ci dul dëkk ci dul dëkk bànn saraa daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri l xaq ci dul dëkk zaalika li waral loolu nag bima ataw ci liñu moy yalla waqti it kanu yaqidun dañu nekkon di jalkat ñu bar israël innal ladina ñi nga xam amanu gem nañ yalla walazina ñi nga xam ne do nekk nañ yahud wan nasara ak ñi nekk nasara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu daa ñu am ay matius lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem alakhirah wa amila salihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu la kum daa ñu am ajrum seen bay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit dara yalla ñu jara boole kaneena way fatlikul akhadna ba fatlikul ye bana israël kéro ba nga xamé akhadna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñi yëkëti ba mu tim leen ak tora ba ji wax ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen digël jëfé leen tawra waqru ma fihi tayen nahar li ci nek la'alakum tattaqun ndax ngeen am alal yalla ban israël dañu bañu na jëfé tawra di fa rek yalla jëf jëf rek dekk ci dañu tal dañu ngox mu tim leen yalla na jëfé tawra ma dé dañu ko commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu ran tay dakar da nga nan yalla da jik jik rend ñu xé doju ngor bi mu tim dakar mu ni musique kay bay len musique mais su ka di bay len mel fakk ma ni bay len fa fimi aje da na len kess ki fimi ñu lank rek do ñu commencé rouge lay xam nga gis xalé jigéen yi ko nan filma fakk ma ni ko nan watma tak seeni jaar tek seeni jaar seeni takkasan waye yalla delo wa tañu ñu lut waat ñu lut waat fakk ma ni soxala sulu wa te ka seeni jaar yalla bi ni wa jappale xamna comme man may yalla duma defat luma defon parce que suma fulu yeso na fofu waye na len japp bu ne xoyal li yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam deko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju wa tawallaytum dum moy ngeen min ba'd salat ginaaw lo ne katte la ngeen deko falawla fadlullahi dugun ko nak mbax bi yalla tax alaykum tiyel wa rahmatuhu adiyir man jim len yeuram la kuntum min al qasirin da ngeen bok ni pert ndax dayu la def sen ko tepp ngeen alko wala qad alimtum yene gi ni xam ngeen yeen ban ustay allazina sen bok ya nga xamne amata daw dañu jalgate won minkum te bok ci yeen beur bu jeen ci safti ci sambi jeen xam ngeen len xam ngeen fam ya nga xamne ñoo demone ben samedi ca geej ge di nappi jeul te ma ayé won nappu jeul xam ngeen len fa qulna lahum ma khlen kunu khiradatan nek len ay golo te dañu nek ay golo ñom ñep khasiin ñu len di dakk buñu demé seen kër yalla dañu ban israël bu len liggéey samedi bu len liggéey samedi ñu ko liggéey deug mu ne baax bu samedi joté aljuma ci ngone dañuy dem ca geej ga gas ay pax bu douce wi sanné jeun yi ba delu waat jeun ya def ñu ñew jeul iblis ne len lool jëruko daal def programme geej gi da ngay xol seen jeun yi tumb ci kaw bu samedi lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak ñu ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbaalam mbaalam mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tegal gi rek ku ne jëpp rek neex goro ku ne jëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey neex golo àgg jëppale jëppal de village 24 wala su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne teg seen bët wallaayi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu khirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëkkër rek sa soxna la on te doo ko mën a wax man la mën a bàcc yàlla mu ne lii yéen banu israel yéen teg seen bët banu israel a bon wallaayi wallaayi waaw ay golo yàlla mu ne fa jaalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha cëpp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla lu la tax nekk nii banu israil du ñu rekki sànd mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu israil duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu israil duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendre dee lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sallu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarkal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xaw mi nitam ñi mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu israil dafa jaasiroon amul doom am al jibara mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne paa bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi boor xujja mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sud ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu ji rey na ko muurxu ji rey na ko muurxu ji ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc ñii moo ko rey waaye nag kenn xamul feexaa lañ ko fekk bi coow ni bëri ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñane seen borom ne ngeen ray benn nag ngeen ray nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suu bu ma ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. Bu ñu doxalee affaire yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ. Kon day yëpp leer tabarkala. Ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye. Ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxee 5000 muy 55000 waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon. Ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla mu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla mu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla mu doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bukkute ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar na am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yu bayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fi jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entat boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqul mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikrun du jànqit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu naw ñu gën a sonn gën a sonn nawi daal màggatu du gën a yit fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yeeg xaala mu ne leen mu saane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasi ne ñu koy xool ñu ne ci nagu jaune affaire bu gëna jaxo ko ah nagu jaune man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye nagu vert mba mu jaune man de limu gis bari ha ba ñoo jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel qalu ñu ne ko waaw def na udoo lana wo halat ñu rabbaka sabara yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya waaw nabu kon wan la innal baqa nabu la tashafa alayna dafa jaxatul ñu dafa niro ak dal leer wa inna yunna insha allah bu neexe yalla soxla xe tay la mu te don dañ jubal ciow ci nak wa rend ko ah mu sa won tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun lil inna wa sama baram yaqulu mi ngi nan inna ha nak wi ngeen di laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla di mukki dafa rabé la zalul tusirul arda mukul bay man rusuf ñukay tak masin ni muy ruy ko ko tak oh dana la gañ gañé la masin wala taqil arda munta arasatul mukul kenn du ko tak ci ba muy gene ndox musallamatun dafa sañecc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu ne ko al ana legi de jigita bil haqq wax nga deug dal jël na wuti na wax bañ ko gisee fa fa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax woor nañ lu yagg yagg yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lol waaw ban ben xalé bu teela ñak bayam nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wutal guro di ko wutal murake di ko jégué mu koy yoni bam yagg mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam ne ko dox gërëm na la ci amna sa bërëm mu bayyi do gën ben aral ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla na sa nak bu barké mu ne ko amin yaay yaay je faatu xale ba yow na la yalla di kéye ben tassion pour na wa barké parce que yalla fop ku bëgg de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye ye bo xey da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour do accident ci kwa je mom ngi xey mom yes am ndoxam nan yalla na ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek nga do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen di wax mu partire la ha hôpital ñu ñun ñepp ñi ngi naan yalla ñal may wër ko yalla ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal jëf kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ci lek ñu seen fof lek waje gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma nek mo dara ñu wéré waji mëna fi génn ben mbax la dané looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yek ñaar bu koy dund mo tax dal ci benay da ko fa fek ne ko yaya gas ba meli mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yewé jott bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala am kër da jox ko ben aw yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amal ci ben affaire mo tax fi deug mu kiyel waji xam nga yalla mon na ne Musa laal ko bu dekk mun ko di ñew rek dañ ko laal rek ayu nga kenne assalamu alaykum mbokk yi waye yalla de mun day kiyel ben affaire pour xala bi am ci affaire mo tax bu bëgge yoonte bi am lay jet dafa wa ci genn ay kuy ku nuyutu yoonte bi na joxe addi waaw ya yalla fi na amul ñu ne ko ha mu ni isa najaytu rasula ku nuyutu yoonte bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuyutu joxe addi akola dakar fi ne kon ku mu nuyu jox ma addi melni comme sin sali wu c'est bon e babbe yoonte la am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci dam sa mu ne ko fa dabo ha ñu rendi ko bu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko fiat ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Musa dafa waxon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo dikoy baal baal yar mu ne non nak jaay Bible nonu jaay fek firibe yi bagaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc bam na fay dal ko yaay de mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñen den den la wi man mo ne kon suma wëtal damay wëd leg waye ben koy lax der bi ñen sor ko o bam fess lool la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wama ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi fi fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tess ak or jox xale bi daldi indi nak wi Musa mu tagga ci so wo nak ci ko waja waja ni ñu xéer du taw dañ ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolami jox war rek ba gis waji ni kiyema lay kiyema lay dañ netti fi mu jaar ak mom sama jaar ma ni ni ma nga yaay mbokk ney bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci mo doon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dali diya mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la leen doxé kess bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi haaji dafa def wallahu ta yalla mukhrijul genné na mom ma kuntum tatumuna la ngeen nondam fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baadiha ci tuti nabi ñu door ko rek mu dekké kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji ba wax ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko rewon taxelun ngeen jefandiko seen xel banu israël fekke li yalla mu ne fa ma ginaaw gana khatar wo komo qulubukum sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
0: ndax la tax mu koy net li yonent yele am na ko ci kon net li koy ci dess lay guddal net li mu dal koy net legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacciwuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko net li nekk su dundu ni la nax nit mën ta roy ci dundug bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg net li yunus bi sallalahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala saxluk qabl al bi'sati wala sax qabl al miladi motax tabarakallah nga deg suñu nak ñi diko net li ci ay jotaay diko net li ci ay téré ndax ginaaw

ñu sëñ ci ko lepp loolu moo tax ñu soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratu ghashiya ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar yalla neen wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax mënut mën ta nekk ci ben yonent an ya'tiya bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtaan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yàlla maanaam mucjisa ci yonent lu ñu toog toog rek daal di koy indi moo tax bi yonent yi demee borom xam-xam yi leen wóotu lay rogalaat ca ñoom mooy mucjisatul anbiya maanaam karamatul awliyaayi aasaaru mucjisatil anbiyaayi waaw kéemtaani karaama yi wàllu yi ay desit laa ci jeexental ci mucjisa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ndab la yàlla yakkaloon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu añee ba noppi la ca des ca la al awliya daa di sukk tabarkalla moo tax la doon tuuroo ca nab la ba yonent yay añ ba ñu jógee ba al awliya toogee loola ba tey mooy seene ca ndab ya wala moo cay tuuroo mucjisatun karamatul al awliya mucjisatun aasaaru mucjisatil anbiya fa isa jaa bu jotee nag amrullahi mbirum yàlla fa isa jaa bu jotee amrullahi mbirum yàlla te war a alak ña koy weddi xudiya bilxaqi ñu dogal mbir ma ci dëgg wa xasira mu daal di ñàkk hunalika foofee almubatiluuna mbooleem yàqkat bés bu suñu borom tabaraka taala nammee alage nag ba war a alag ñi nga xam ne ñoo doon wedd yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la suñu borom tëral daat leen di alag ñoom ñépp daat leen di tëral ci suuf ñoom ñépp loolu suñu borom tabaraka taala noonu la koy dogale kan mooy yàlla allahu alladhi yàlla ki nga xam ne ja'ala lakum moo leen bindal al an'ama jur gi danaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax def na moom ci arab li mu def la baat ba di tekki waaye def na rek du tekki dara moo tax suñu nee fii ja'ala teg ca lakum al an'am kon ja'ala mooy moo leen bindal ja'ala lakum moo leen bindal al an'ama jur gi ngeen am yu ngeen ca mën a war wa minha taakuluun am yu ngeen ca mën a lekk kon nag ñaari xeet la muy jur gi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mën a war wa minha taakuluun mu am yu ngeen cay lekk ñaari xeet yooyu lañ yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am ñii mën leen a war ñii mën nañ caa lekk xam nga ñoomeen ndaam tabarkàlla war rek waaye duñu leen lekk ñoomeen fasit noonu gis nga li dëkk bi manqué yàpp mbaam yaa ngi taxawaalu te kenn añëwu leen ah xanaa ci nuñu yëgut bokk waaye daal fi mu ne mbaam yaa ngi ci dëkk bi ak fas yi waaye dégg gu ma ci fas wu ñu leen bi tabarkàlla fan yépp nag yaa ngi noppalu xam naa ñu ngi ci ñoom tam vacance fas yi ne noppalu ay fan tabarkàlla kenn laalu leen nu leen daan laale ndax ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer ak yu ëpp yooyu lañu ci daan lekk par bés tabarkàlla ñoom tamit wax dëgg yàlla xaw ma lu xew waaye jël nañu vacance tuuti maa ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xaw a demee ni ki yooyu waaye loolu de am na solo lool tabarkàlla ci ñoom amul solo nag ci ñun waaw ñun nag amul solo ci ñun ndax ñëpp ñu naan yàpp daa manqué waaye ñoom de buñ sañoon yàpp manqué tabarkàlla xaw ma nag kañ lay jeex
yalla dal neena mal.

0: ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër mu ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun li nga xamne ñu fi sul tay xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi nenañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk fa law kaana al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam harara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund dang koy muucu liñ tuddee tani oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu shayin indahu bi miqdaar suratul adi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarakallah soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shayin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba len du ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakallah jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu gi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sipp bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàmb ndax aduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci aduna dara ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rekk dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fil afaq ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu tey duggut di génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa deme ci alquran suratu nour aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran
1: fama lahu min nur
0: yalla mune lenn may ci geejgu xoot douce sang aw douce douce wowe aw nir na ca kawam mu nek lenn ni tegalo ba sa fa nekkon bo dinde sa loxo yow ci sa bop talal ko do gi say baram ndax lenn may lolou borom xam xam yi biñ ci geustu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit al bahrul muhit bina té ci ko talif di kasson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay geustu ko lañ ci walu lu jëm ci geejje ya taaji té ci ko don wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar geej motax kuñ ci massa waxtaanal ci yoyu te nekuloko deugar bop ya xol ko xamne deugere ngani ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum surat al an'am aya fanwer ak djom net neena amuti len ni dukkat ci kaw sosi rudul ay xet lañ ni yeen amuti len muy naw ci kaw asman si rudul ay xet lañ ni yeen waaw lolou gestu ka li ci gestu ku melni ben philosophe buñ wax Descartes gestu na ci yef yoyu gestu yo xamne yemu ci andi xayna yeex na ko xam lol waye ay xam xam la yo xamne yu meuna saxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jëlé lu melni maam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yapp maam du am doom fu nit ñi nek manam dox ba gis mbam muy wasin so do wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax dëgg yalla mis mako fekk lutax ndax maam da am kersé wasin ñukoy sétan Allahu akbar té nak mbam fi ne buñ leen nit yoy mbam rek mu jël yeen alam al hayawan so demé ci keur ga yoy ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ci dem ci gën garab rek garab gi da rek sinax ñu gën ci suñu keur yi ne bo demé ci aduna yi ñoo nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeren di wax xorondom xorondom mom ni sun gouvernement bi ne ñun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba demi ca xorondom ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatu ya ayuha namlu udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibba bo demane ci all bi danañ dem fu xorondam nek gas ko genné tet mañ dañ ci sebeti ko sokk ko sebeti wat ko dor ko togg te baba ci xorondam yi lim doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gëna deggu bind bu am solo bu cheikh al hadji abdullah sis defon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mune mom señ bi ñun ñi ñuy liggéey ba melni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di dencé rek suñu ba suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo jëne ci mbéd mi ñepp ngi liggéey xalé ya ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rata joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp ku ngeen fi jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondam waye ñu muñ ci denc ni xorondam mëna denc kon alamu xorandom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorandom bi nga tok di len setan amna xorandom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu li ñu liggé way du ñëñu dara am xorandom yo xamni ñoy sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu ñu wax tok dinañuy joge njambur di nawetaani salum heure bi bo demé njambur tok ya du bari ak jëgël ñanga salum dañu nawetaani ñun ñi nawetaani le picci ak nawetaani waye tok su nawetaani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan ñamur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi taxa ñew moy legeesi kon nak bu fi takk jabar mu ne ko waaw legi ñi def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cooy yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëkkër rek lay am lu la yalla dogal waaye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi bayel bañ dem jàmbu laa jël ñi woon ni tok xam nañ xam-xam bii ma leen di wax tokk yi dañuy taf bunt bi tabarakallah bu góor bi na ci biir bu jigéen bi di wuti lum lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee muccu ñuy lekk gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu àdduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen sar ulaayika kal anaam bal hum adallu ndaysaan ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi walxayla walbaxiila wala waldixaala walxamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun walxayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas waldixaala bindal leen lu nekk ci diggante fasan maam ñu koy wax barkelle bax la wala xamee bindal leen ay mbaam lu tax mu ne nitarka buuxaa ngir ngeen di ko man di waar wa ziina ak itam bu ngeen di waay ngeen man di ci war di tiitoo bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarakallah lu leen ci biir ni oto mel léegi ni train mel léegi ni avion mel léegi am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko warwaay yooyu mu ngi ñëw te tubaab bi dana muusa muut ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi da nga ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon lañ ci yëngatu woon ba am ci ruq-ruq dañ koy continuer waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tegg ba ca kanam balam waaye warwaay yooyu walahul jawaarul munshaat fi lbaxri kal aalaam ba demi ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraqa taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaax yi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayana lahumul xaq daf leen a bëgg woon ne tey moom dongu mooy dëgg wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñi mottu mel ñoo ko bokkle départ xaywaanu manawi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbottu mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu yàlla ne na wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama lahma suma ansha'nahu khalqan akhar fa tabaraka allahu ahsanu al khaliqin suratul mu'minun aya fuk ak ñaar ba aya fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune fuma ginaaw ga bam amé bir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qararin makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qararin makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suux suuxu yappu mu ñu saqami ci mukkut suux waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal dum nak legi nak fofu lay takaliko nak ñu rootul legi mattu ñu rootul baye may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bop yi tambale genn bu ci doonu tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko ñu doom adamay mel ci biir yaayam dafa da fay nek un petit garçon di mag par nank bu juddu jëm mu juddu defa nga ne doom adama su nekkon xalé bu wala mak mu doon xalé ci biiru yaayam am fa sikim ak ci bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek andi daw motax day juddu du am ay bañ day juddu du mëna wax day juddu du mëna jox yoy yeb ñok mam ba nga koy def na nga xamne non lay def bu ñu demé ci alquran wonan nañu ne jangine moy leer bi na ci biir yaayam dafa am ay mbalane yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi gëss nañ ba gis collègue yi ci mbir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu waxe baat bi mo ne moy ilmul ajinna ñoo ñoy gëss ku yoy nga xamne moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والانثى غور جيجن كغور جيجن نيمي ساسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غور جيجن ماتير بي جوغي سي جيجن بن ماتير رك لا صدقيا دي sadaqiya yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kefe sa bo xamé né ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamé né a ak a andna day am lu xew sa bo xamé né a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar né ko dem andil dom ci goor yapp ko dom la dom ci goor mom ci bayina joge waya du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñi wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mëna tax ngay am doom ju goor té rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soosu su ko defé ko fi am fubi yalla neena ñun ci suñu bopp la bëgg wone mom rek ay yalla amna lu ñu tuddé ay empreinte لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس اللوامه ايحسب الانسان ان يترك ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كايت ولا ني جيني لا دار دي سيد يا لام دي سا بارامي ني جيل ديف كو سي انكر ني تك كو سي او كاي ay bako yalla wax ak leg djuni at la at ñenti teel ak lu top te lu jitu lola lola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax te kat borom xam xam yi bo ñu rek ci 1884 lañ koy doora tambale xam man nga fe bo ne djuni nit ñaar ci xawa jageene xawa waye duñ bokule nga gis loxo am aqwas oraw dawamat ak itam ni kee nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax deug wala do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jël kete fi jamour la ko talal loxom xol ko rek ci de yina ci ko bir loxom rek di nga ci xam baxam ki ndax jël kete fi jamour la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamete suñu borom tabaraku taala bu mu ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al haqq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ak li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi fi nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yu mu nek ci bir gemmi ji bu sa fam xorom ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sabu la ni ci bir gemmi ji boy wax bu mbeer sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci ndu ko upp la fa nek bu xet ga nexon ku tind guddi tabarkal lam matiye melantani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñeneen la yow da nga sante bayyi la fa ndax nopp kenn ko ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bu muy tuddo nelaw yalla def ci kan bo xamne dafa nakari lol ku yom ndaw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ni ci biir ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su dimu da ngay am problème leneen nak taw mu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga rang mba nga fay sonu fa lol ndax ndox mu genn yi fi gënul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggoon won ni mom rek al haqq moy deug waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy deug suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy deug awalam yakfi mu nak dafa deug bi rad ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg moy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala ngene wallahi wala ngene tallahi nakh ala kulli shay'in shahid min si borom tabaraku taala surtu fasilat ay juroom fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sikk sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamani innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xam lepp la nek surtu fasilat kon fofu moy aya ji te mujj moy surat min fuk ak ben bok ci aya wacc sari waccion makka nekkon juroom fukki aya ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacce don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi mënon wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakalla mom borom tabaraka jalla anhu lam yabdu mislu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ku melni mom mustafa yoonent du fi ñewati mukk haqqan tabarakalla sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy nekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi ngi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ni ci yalla yoon ci bi ali sallatu salam ñettel bi saa bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee dund nit ak ñu bind asamaan suuf ak ci aju wa yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro saar bi indil nañu mu kasdiboo ni ñuy yedd yàlla tabaraka taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat iram zaati li imaat saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moo ne yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan na ñëpp ci mutaquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka taala bind ko fi
1: sar bi jukko yalla tabaraka taala tej mom moy nim ñi wax rek dina len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñeent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie muy ay bi sar bi insha allah muy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu muy bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: di len djeglu juromi minute yi nga xamne yessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wañ ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamim yi ñom ñep ño tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gem yalla gem ni mom rek moy yalla gem ni moy yoni yoonte yi ko de da nga dekk moy len sar bu wacc ci makka li rek la bëgg nit ñi gem ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gem ni yalla kenn la moy yoni yoonte yi ko de da nga dekk ñetti isko len xass gem ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gem leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahy wa risala te moy wahy ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambale ci soxal li nga xamne moy al wahy soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahy ala al anbiya wal mursalin mo ma daan def lolu mo wacce al wahy ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wa dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushriko ne nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñu tel tam bi ngeen deggal na sar dina waxtane al wahyu wa risala wonene diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti ño bokkon lañu don wote ci ci wote amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxunu jox lenn la won te moy samp la ilaha illa anna rasula rasulullah شريعه يونتي لك عليه الصلاه والسلام
3: منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون ان غير جرت بالله تي الله غير الحق لدول دغ لن دون جرت ظن الجاهليه جرت الجاهل جرت الكدو جرتل كو نيكوت اسلام جرتل كو نغول البروم تبارك وتعالى جرتل كو گمل يالا لن دون واخ يقولون نيغا نان هل لنا من الامر من شيء واو ني نخ لي غا خن موتا ني خي دي خيخي تخ ني ام نان سي دار لو تخ ني بڬ ديم خيخ با دي سي الله بي ني ني نون دي جيلي مو نخ ني دان سي فال مو نخ ني دان سي ديف لي خول نغا لن تونت نلن ان الامر ندير ني كله ميب لله يال رك رك مكو سبحانه وتعالى نيوم يخفون في انفسهم نيغي نيبو سي سيني خيل ما لا يبدون لك لو خامني بني لاكو فينيال لان لا دا لاكو فينيال من يال يقولون نيغي نان لو كان لنا سني مومون من الامر تي مير مي شيء دار كون ما قتلنا هاونا كون كان ني ري في دنجي مومو دار ne seen ci momon dara kenn duñu reefi ndax dañu newon ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yoonent bo xasse sul yoy xexam du nepp loola su fekkon ñom ñay wax munafiqoni su fekkon amon nañu dara ci xex bi

ci seen biiri kër, nekk ca seen kawilal, sangoo seeni majj, tuj seeni néeg, butee le baraza dana génn. Alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu, dogal nañ ci ñoom dee danañu génn. Fu ñu dem ila madajihim, ca seen kër ya ñu war a deeyee, ñu dem ba foofu tëdd fa deefa. Allahu akbar. Kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee, ñu dem ba foofa tëdd fa deefa. Kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe, danga dem ba foofa nga tëdd fa deefa. Ku yàlla ne dangay deexe barab sàngam, foofa ngay dem tëdd fa deefa. Kenn taliwu ci yàlla tabaraka wa taala. Waliyabtaliya, nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi suduurikum, li nekk ci seen dënn yi mu xam ko. Ndax bu loolu amutoon, bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq. Yàlla natt kon xam li nekk ci dinni gaa yi. Waliyumahxida ma fi qulubikum, ak yàlla segg li nekk ci seen i xol, mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam, ku sell ñu xam ko, ku sellut ñu xam ko. Looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem, su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ. Ndax lu dul yàlla du leen ko jaral, yàlla rek moo leen di jaral. Te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakàlla lu ñu yoroon bëggatuñ ko, bëggatuñ seen ruux, bëggatuñ seen alal. Wallahu yàlla nag moom alimun, ko xam la bi zaati sudur, li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko. Kon su koy def du boppam la koy defal, waaye mi ngi koy def. Inna alladina, ñi nga xam ne tawallaw, wane nañu ginnaaw daw, minkum, te bokk ci yéen julit yi, yow man taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo ya dajee, muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo Quraysh ca Uhud. Mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw. Lan la? Istazallahum cheytaanu, cheytaane moo leen tarxisloo, xupp leen ñu daw. Lu tax? Mu ne bi baadi maa kasabu, ci lenn ci liñ faggu. Maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane, lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ. Bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow, loo ne mu ngii di génn ca. Moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk, seytaane daf koy naatal, rafetal ko. Lu tax? Ndax xam na ne moom bu ci duggee tey génn ci dana la jafe. Waaye soo mayut seytaane, benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg. Waaye soo xam ne bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga dugg mu génn ca, te du ci génn. Mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi maa kasabu, ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko. Walaqad afa allahu anhum, yàlla baal na leen, yàlla baal na leen. Inna allah, yàlla xafoorum, baalekat la, xaliim, ku laabir la, maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala. Ya ayuha alladina amanu, ee yéen ñi gëm, laa takunu, bu leen mel ni ka alladina, ñii nga xam ne kafaru, dañoo weddi yàlla. Yi muñ ca waxaalu, te ñu ne li ixwaanihim, ca seen mbokk ya weddi yàlla, ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla. Ñu ne leen isa darabu fi l ardi, bu ñu doxee ci suuf si, aw kaanu xuzza, wala ñu nekk ñuy xare, luñ leen di wax law kaanu indana, ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii, ma maatu, duñu fa dee, wa maa qutilu, te kenn du leen rey. Xoolal rek yàlla woote xeex demuloo, yemuloo ci ñàkk dem, sa mbokk ya fa dee, nga ne dañoo dégg di, suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun, kon bu ñu dee ti dee su leen rey. Yàlla ne na loolu dañ koy wax rek, li yajcala allahu, ngir yàlla def zalika, seen wax jooju xasratan, mu dig riccu, fi qulubihim, ca seen xol ya. Wallahu, yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi, mooy dundal ku dund, wa yumiitu, mooy rey ku dee. Ku dee ca xare ba, yàlla la rey. Ku dee sa kër, yàlla la rey. Ku dund ci kër gi, yàlla la rey. Ku mucc ca xare ba it, yàlla la muccal. Wallahu bima taamaluna basir, yàlla li ngeen di def ku ko gis la, lépp la gis. Kon dem leen ngeen défendre islam, jóg leen ngeen taw. Wala in xutiltu, waat naa ne bu ñu leen rayoon, te rey leen fii sabilillahi, ci yoon yàlla, aw wala boog muttum ngeen dee, ci booy jàng riwaaya Xafs, muttum ci booy jàng riwaaya Warsh. Muttum, Warsh ci suuf lay maas miim gi,
tass mo koy mar ci kaw masque.

0: فوق او متتم ولئن قتلتم واتنا نبل لن ريون في سبيل الله يتيون يالله ودور لن جازي نجان بيتيون يالله اول بوك دور نلن جازي متتم دغينا دي واي بيغن دي يين نغي دي تي فك يين نغون ديفاندر يون يالله لولو دي فنجان منا دي تي جازي ولا تي كوبلل لي وور موي دي حالي نجيغلو يالله la maghfiratun min allah njigal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khayrun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajale ñom ñi nga xamne ñowé di lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li nga dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum watna ne su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah yuur moy ca yalla tusharuna lañ len dajal yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga genn ñu na deena suñ ko fétalé roga genn ñu na deena su fébaré te ci lalam roga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum dite verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am mafun bihi mata deena ku ne du fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci mafun bihi diko jegi munakon wala in muttum watna ne su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila la tuhsharun ci yalla lañ leen dajale fam leen ñun ñep ngeen dajje fofu tabarkal yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamne mo leen dal mu dal leen di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñu tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñep mën ñu jog dem seeni kër bay wa sallallahu alayhi wa sallam alayhi dajale wat len ñum ñep dali raay seen ginaaw yi dal len di khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamun gawiluha baynan nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mujj am defat allahu akbar kër lañ mujj am defat motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منكف بما رحمة من الله تير من نجوجت يلا لنت لهم غنوا ينجر صحابي تيدا ونجير من دقمهم نخ نينو دف دي نينو دف دي اك نينو لن دف دي جيكو جرف رك موت عنا منك ولو كنت فظا بون نكون كنقل درب خليظ الخلق ديكو وخل دا لا نوح تاي تاي واخ جو خامني بون في جوغي تي واخ دي لم فض من حولك دا ني ني بي سيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كين لا وورتي كون كين لا وورتي كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخ ديكو لا كو باخو ديكو كين دوكو وور مو نكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم نغا جيغلول لين fa'fu anhum jeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dalen beug djeggal nakitam tabarkal li len dal tay ku nopegul ci bakanam ku nek man na la dal tarbiyatun naf kep ku nopegul ci sa bakan li lan dal tay man na la dal mun kon fa'fu anhum djeggal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len li ma fiqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bul def nonu dede washawirhum fil amri moy bo len woxé waxtan ak ñom ni nga deglu seeni wax rek yow ci sama nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fi sa adam sok may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yur ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi nga xam ni ñun ñep lañu yëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin beug na ñi yëru ci mom tawakkul ne muy yëru ci ala subhanahu wa ta'ala tekki wul defo dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla dala nga yëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wa salamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dadi koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wa salamu alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi ma bayyi ci mbay gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi dara wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gelem gi dem ci batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci waye yow bu sa gelem demé ci yow mëno dox fi ci mbir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci tele bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yifi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom ni yalla samme kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa pos fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbedd mi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nda nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn mu len nak yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tu lan nak waye wa in yaghzulkum bu len shaytané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalati ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon ndax xari ko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbalati waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meena nak tubarkal wa ala allahi ci yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla bi ñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiyyu akhadhaha ñu ne xayna yonenti be ko jël te alal jo bok ak nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jamm rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono salawatullahi wasalamu alayhi yonni benn nit mu war a dajale azaka yi nit ña. ba mu demee bu doon tey day misaal da nga naan ñu jox ko 300,000 daa di yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yii moom yaa ko moom waa ji def ci poosam. bi mu accès ci almadina ki yàllay waxal yëg ko na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko mu 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbaj di riir ñu naan moo ko jël yàlla dari koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàng riwaaya war si loolu ngay wax xafs wama kaana li nabiyin ba de jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jëlee fi jàngoro manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wamay yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mal xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñu sëddale la ci des bu yamal xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay dat nekk du nekk ci xaas waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war nga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowmal xiyaama mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 25 nga dem ñu jaayale ko 25 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal ya ëtti ñu maa xal la yowmal xiyaam bu yowmal xiyaam yi la andi ko te ay waa ji dem ba yowmal xiyaam ñu laaj la 10F CFA du dem yowmal xiyaam dollar du dem yowmal xiyaam butóot du dem yowmal xiyaam dala si du dem yowmal xiyaam ugg du dem yowmal xiyaam kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pekk 300 ya ati bi ma xal la yowmal xiyaam bu yowmal xiyaam ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sa keroog 300 ya nga jëloon mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara ya ati bi ma xal la yowmal xiyaam ah yowmal xiyaam nag duñu koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu nag kenn du leen tooñ yowmal xiyaam yàlla du tooñ kenn nga am moyenu 13 yàlla dina la 1 dina la 12 déedéet wuhum laa yuzlamuun kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànju bu yàlla jóge yow adduna sii ñibbi yowmal xiyaam yóbbaale sànju bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawarow jahannam wa bisa bonna almasiru mujga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyaamee darajaatun ay daraja la ñuy doon inda allahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sir 20 nak seeni ang du bok ak ñi am 0 hum darajatun 'inda Allah ay degere la ay etape la ay jéggu la fa Yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sir 20 mom tabarakallah lan lañ ci Yalla bolé والله تعالى بصير بما يعملون يالا لي نين ديف ييب لا گيس لي نين ديف ييب لا گيس لوتي واي ديف بولا نالا نياري ملائكه يو خامني بو خيي لي غاي يندول ييب لا ني گند سو گودي لي غاي فنان ييب لا ني گند بو گيني ادونو جوخس بسي والله بما بصير بما تعملون ولا والله بما يعملون بصير يالا لي ني ديف ييب لا گيس موتاخ لول كون جارناي باي خال modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamni lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka so gëmé malaaka da ngay dal yegg ni amna ñaari journaliste yo xamni biñ ci sa ney jor bi ci sa jammoy ñi ngi am ben caméra bu ñu tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmé ba nga xamni bu duggé su nek sax tejj ko di nga yegg ni mi ngi lay filmé so waccé mom caméra bobu ñu na sona mu indi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér woowu di filmé diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg sa bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ne malaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne maangi ni ñu acca waxal bu ko défé lu lay wax né yawmatu sarayir fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar baye xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mun laqad manna Allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gem ñep wa luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolo xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci sen bop sen mokkola ndax nit la ni yeen du jinné du malak bi mu ñëwé mom yoonte bobu yaklu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne dede wayu zakki mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci suratu shamsi قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكيه من فوق مو ام موتاخ تربيه روحيه منو نياك تي نيت ني تزكيه كو باغا خامني لي يالا لي تيرل داكاي نيه لي يالا لي واخ داكاي نيه واخ يالا كوي گنال جنن واخ يالا لي گن راغال تي لنين لول صلوات الله والسلام عليه دون ديف تي رينسير نكو تي 124000 صحابه الله اكبر ويعلمهم الكتابة مدينة جانجل تيري بيدي القرآن الكريم كم جانجل فوكي آية ندم توك مجانجل كلم فوك مجانجل فوكي آية ندم توك نخ أب صحابة داول جانجل نار فوكي آية داني جانجل فوكي آية جسو كبونا بي مورا دم توك عمنا بين صحابة دفو نيو جانجل فوكي آية فيالا دان وخنان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بمك جانجل mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jiffe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu mëna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxe won ci li ngeen bëgg mu joxatal ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef way nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dal di fabatal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legi alquran ko fa bima rahmatin min allah linta lahum amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won bu ko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko daldi joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji biñu fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax agn nga waji ko doon bëgg réxi mu nako nax agn nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako no bëgg agné la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg agné mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ciéré ak soow ba am ciéré ak soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji agn bu sour mu nako duggal ci neena ji waji nako lool taxo mo na jox fanan len dal di dem ñibbi mu ne bayi len ko mu dem ñibbi waye naka mu def debu gatala am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah diko ju bax ngob sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu diko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li gëna nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi mu dégg ben way ñu wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tabarakallah wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jott lu nek so ci bugge man na andi ngagne man na andi jadd jadd tabarakal wa in kanu donc dañu nek min qabl lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bu te bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiq ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk xul la nga leen tontu ne leen yow yoonte bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeenako def bu yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gane la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla nak so japp tan ci sikki mu waji du la dur kurfañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi fala yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do rax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allah li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yett song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yayi papa mën na ñu laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yayi wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut
1: gëmul leen ma gëmalu leen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko bayiko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla an haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom liñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga male yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genee dekk bi su ngeen genee rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genee yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog leen ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wamat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa ak lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def ngor si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaq bi rew mi yaq fokk ñu topiko muy innakum muttaba'un ja ñu dal tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal ke monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xamaan ne ko non jall bi jalle ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi li si amanat bihi banu israël waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israël ci ni ci geejgi dal dine kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay ngene ay forage ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay soti ci dex ya ma ngay soti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sew nda ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen carotte yek nawe yek manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beulee ay nek di fa tok di waxtaan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aktiwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ fiha fakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya daldi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolo mu toll ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaji abdul aziz ben bindukat ak ni buñu wax serigne mustapha saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakatis samawatul ula way lu jitu lolou tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim kasamawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa dud non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te ngeen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratul dukhan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni sant yalla bu baax ni ngi won ci suratul dukhan di sar bo xane moy ñen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gatch gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakad alayhimus samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genné aduna rek aduna yek nañu genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax fir'auna gennuk adunaam fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhimus samaa'u wal ardu lola mom fir'auna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum tak ak mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won na ñu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara door tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azabil muhin suñu borom tabaraku taala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggaloon Firawna ànd ak moom mu alagaale leen. Ñu ngi ciy tofal nag yu rafet yeeg yu baax yeeg teranga yi nga xam ne moom la defaloon banu Israël. Bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal. Bu ca jógee daal di moytuloo kuffaaru Makka yi dooleem moom suñu borom tabaraka wa taala ak mbugalam, bu dee tëj saar bi mu leeral ñu al ashqiya te mooy ñetti xee di wa suada ak ñetti xe su alaxira. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na walaqad najjayna, sowe nañu musal nañu bani israila banu israil. Banu israil di sëti yaaqub yaag ya ca aju nekkoon ñoo xam ne firawna sonaloon na leen lool. Lu ñu mos a jur ci doom bu dee góor mu rendi, bu dee jigéen mu bafa, bu rafetee mu jabaroo, fukki junni jabar amul na ko ak ñaar. Bu muy rey liir ya rey na ci fukki junni liir ak ñaar. Tabarkàlla ku am doole mu jël liggéeyloo mag ñeeg ndaw ñi lakkal réew mu witt witt moom firawna. Nit ña politique bu nekk jël nañ ko, pexe mun a jël nañ ko ndax mucc ci moom yàlla daal di fay feeñal benn liir bu ñuy wax Moussa. Moussa màgg ànd ak banu Israël ba banu Israël mucc ca firawna. Walaqad najjayna, musal nañu bani Israël min al azabi ca mbugal ga al muhini, mbugal gu doye diga mooy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te mooy rey seen doom yu góor ya di jëfandikoo jigéen ña di tasaare alal ja min firawna, te lépp tukki woon ci firawna. Innahu firawna mi kaana aaliyan, dafa nekkoon ku bew ba sori kaw ci ak bew. Mutakabbiran jabbaran mutajawizan alxadd fi tugyaani wal ijram. Innahu kaana aaliyan min al musrifina, mi ngi bokkoon ci yàqkat yi, te yàlla laa yuxibu lmusrifina, bëggut yàqkat. Lii bi ko yàlla tuddee tafsirkat ba ñuy wax Asawi mi ngi wax ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lim xeeti teranga yi mu defal banu Israël, ndax lii jeneen teranga la waaye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, dalale ko am xelam, yëgal ko ne fii nga jaar, fi la njàmme jaaroon. Suratu ad-dukhan ay fanweer ak benn, yàlla nee na walaqad ikhtarnahum, tan nañu leen ñoom banu Israël ala ilmin, te teg ko ci kaw xam-xam ala al alamin, ci seen mbindee fi jamono. Seen mbindee fi jamono ndax su fekkoon ba addunay tukki banu Israël ñoo fi gën, kon kuntum xayru ummatin ukhrijat linnaasi, du dellu si waat. Kon ay jooju mooy firi ne banu Israël ba leen yàlla di wax ne walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal aalamina, mooy ca seen jamono la yem, waaye kuntum xayra ummatin, ba saabay ñëwee topp ca ba jamono ji képp ku nekk ci nit ñi te gëm yàlla di digle lu baax di teer lu bon, da ngay nekk ci xayru umma ukhrijat linnaas. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin, yàlla itam nag xeet bu bëgg ñu tànn la na nga góorgóorlu ci xam. Aw xeet la muy rawe morom ja mooy jéem a xam lépp lu ñuy xam nga xam ko, ndax ne ci xam wuute na lool ak ne ci ñàkk xam. Ki xam saa su nekk tabarakallahu dana wuuteeg lool ak ki xamut. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al aalamin wa ataynahum, ñu jox leen ñoom banu Israël minal ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natu yo xamni natu yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqil bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-mann was-salwa wa ghayriha min al-ayat al-bahira allati ma azhara Allah mithlaha ala ahadin siwahum tafsir al-kabir lil-razi jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñatt neena mom al-faqr al-razi mandar di yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geej ga bokku na ci nir wa dan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num bugu te def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jàngé ci cheikh ahmed tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko waccu lolou ci gëm rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxoñ wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge ne dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna dana ñu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ko ubbe won ci wa quraish kufaru makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek luddul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mine ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen mëna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-duhan aya fanwer ak juroom ben li nak moy la malad ba waxon al ustaz abdul aziz touré malad bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malad ba daldi ré ne ko yeen yeena gatt xel xana sama lal bi mu teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu mbama daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon liñu nane la terre tourne lool mom neena dal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek talo xet fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin yeenene dekki amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalu rek dekki amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok xawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman
2: ay nit lañu won ñoo xamni ñu am kattan lañu won te am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak leen bi quraysh bëggee jaar fi ak kufaru makka yalla ne leen mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mu ndax kufaru makka yi di ma wedde khayrun ñoo gën am wala bo qawm tubba nit tubba ya leen gën bi maana ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñu leen ëpp kattan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala dina min qablihim ak ñeleen jitu woon boo xamee ne nee nga wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yàlla mu ne ëhlek naahum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax ngoog Abu Saoud wal muradu bihima aad wa samud wa adrabahum min kulli jabbarin anid uli ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum Allahu ma'a ma kanu alayhi min ghayati alquwa washidda wa deme ci tafsir buñ wax tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom ben xatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay crime rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري أسماني والأرض أكسوسي بندو مالين وما بينهما أكلي تدقن تبي لاعبين انجرفو لاعبا وعبثا لول تقول يالي بند أسمان أكسوف da fay bind asaman ak suuf ngir leneen waye bindul asaman ak suuf la'ibin ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxul yalla binduko suuf su tol ni am po taxul yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek amna lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil énergie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yi mi taxawé modi asaman ak suuf waye yalla bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xamu nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asaman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ca kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun mo nga ca kanam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neena inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bis bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yépp ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay tàqale bayna al xalqi diggante mbindeef yépp yowmul xiyaamati yafsilu baynakum inna yowma al fasli kaana miqaata yowma yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja ca suratu naba bis boobu muy yowmul fasli ci la yàlla tàqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon ñi ko nanguloo nag ñi ko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan sellal inna yowmal fasli miqaatuhum ajmain ñu tàqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga ñépp daal di taxaw suñu borom tàqale leen kañ ni bis boobu yowma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ du jariñ yowma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit benn mbokk an mawlan ci menn mbokkam chey an dara laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka xawlihi taala yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yowman laa yajzii waalidun an waladihi wala mawluudun huwa jaasin an waalidihi chey a noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii yow ma mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit an mawlan ci benn xarit chey an dara wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéem a wut xarit foofa kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah lu dul ko yàlla yërëm noonu la ko yonent bi waxe woon sallallahu alayhi wa sallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge maanaam laa yuxni xaribu qaribun an qaribun illa almu'miniin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'dihim li ba'd tafsir albahru almuhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent jége ñaale du jariñ morom ja dara lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ ñooñe nag dees na sant ñenn ci ñoom ñu ram ñu ca des tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent innahu yàlla huwa alazizu moom mooy ki tedd gi arrahimu mooy ku bëri yërmandi ki yàlla nañ njëram Ibnu Abbas mi firi aaya ji ci yowma laa yuux nii mawlan an mawlan mu ne yuridu lmumin fa innahu tashfau lahu lanbiyaau walmalaika tafsirul kabir la wax juuju nekk kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ def lu ne arrahimu moo bëri yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña mu yërëm yàlla nañ ca boole suratu duxaan aaya ñeen fukk ak ñaar inna shajarata zaqum li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum nekk garab goo xam ne garab gu naqari la am ay jëg we xat amul vitamine ndax laa yuux nii min juwo te ma ngay sax ci biir sa waraw jaxiim nekk lekk goo xam ne gii kàccoor yi ñoo koy lekk amuñu weneen ñam wuddul moom ñam woowee inna shajarata zaqum taamul asim mooy ñamu bakkaar kat yi taamu mooy ñam
3: yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila naasi kaafa moo tax annaasu kulluhum ummatuhu nit ñëpp aw xeetam lañ xeetam nag mooy nekk ñaari façon xeet umma bu nangu ak umma bu gàntu umma bi nangu mooy ñi nga xam ne ñooy nangoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah hadis ba dikk ne kullu ummati yadxuluna aljannata xeet wi ñëppay dugg aljanna illa man aba ña aba nag mooy ñi nga xam ne ñoom nanguwu ñoo wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammad kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëta ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayal dana wajadalu

ante ajaxan lam yor waye ñang koy jema layal lutax li yudhihu bihi alhaq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolu lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappaleen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhihu bil haqq yo ay tiaxan fexe ba tiaxan ya fas yene not deug ga waaw fexe ba tiaxan ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor tiaxan buñ organiser man len ñi yor deug buñ organiser wut ñi yor tiaxan buñ organiser wo man len te ñi yor tiaxan tabarakallah fi ni melna ni ño xawa man tuti ndax seen mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juroom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koka haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne nit sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu jalla musa kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nara nekk wa sawara ëlëk yalla ñu jalla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkalla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkalla duñu noppalu guddi duñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala la yasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bu ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijjudu am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir ay juróom-ñaar alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga alladhina yaxmiluuna al arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooyee wa man xawlahu ak ñu wër arsh wa man xawlahu ak ñu wër arsh yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yusabbixuuna ña ngay sabbaal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko ñeme ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo di ko gis di gis ay doxalinam di gis ay sëralinam
motax ku la gëna xam yalla gën la ragal yalla.

0: waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla, loolu rek la. Waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Bague ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fi ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yi ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Atta nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko, moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladina yaxmiluna arsha wa man xawlahu yusabbixuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yuminuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gëm bi ñu gëm seen borom, lu tax yàlla tudd fi ne yuminuna bihi asamaxsari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yuminuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman dadul wàcc, tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc, te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku. Amma ñoom wa yuminuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññiku mukk mukk mukk tabarkàlla. Muy ñaari melo wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla, mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. Moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg, waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. Tabarkàlla yuminuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul, mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melo. Yusabbixuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yuminuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruna lilladina aamanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan, mu ne waaw. Waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam, xanaa ku dul jàng fatiha, te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina, boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan, koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasiata kulli shay'in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune, wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli shay, sa yërmande àgg na fune. Almufassiroon ñu ne yalla tabaaraku ta'ala fi wasfi llahi ta'ala bir rahmati wal ilm ñune ta'limul ibad adab as-su'ali wa ad-du'a fahum yabda'una du'a'ahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa in'amuhu wa dem ci tafsir ñu wax al-bahrul muhit jukki juroom ñaar xatum ñen témer ak juroom fukk ak ben ñune ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasi'ta kull shay'in rahm sayur mu ne gënna yaatu lepp ag na fune wa ilman ak xam xam sa xam xam ag na fune sayur mu ne ag na fune door na ko nak faqbir lolu xetu ñaanin la nun lañuy ñaané yalla bu doon ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba noppi do ko ñaan bu dé yalla dang koy tag ba noppi do ko ñaan leg leg bo ñëwé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëgg luñ jëlé ci borom xawma daal ne ko waaw neex ngenté tabarakallah muso jann nit muso delo nit ginaaw kenn muso ñëw ci yow nga dalo ko loxay neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nak ah sang bi man de ma ngi delu waaw wax yoyu nga jital yu rafet yoyu bëgg ko ciawartel bëgg ko moñat mokalat ko bëgg ko fatali yëngal yaramam door na ko nak ma ngi dem ndax mu lamb posam yëkëti dara jox la am ñeen bo lañ ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga loolo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jublu khibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabbuti yëm bëgg jabbuti yëpp daal jog dem gis nga fatiha yi loolu la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdina siratal mustaqim malaaka yi loolu lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa ilma aqam kham faghfir yalna nga jëggal lil ladhina tabu mbolem ñi nga xamne tuub nañu yalla ñi nga lay ñaan kep ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin at ta'ibin an ash shirk wal ma'asi ñep ñu nga lay ñaan yalla nga jëggal leen te ñaanu malaaka mom ku ne xamne tabarakallah yenen malaaka yi di wax amin lu bar yaakar la tabarakallah faghfir lil ladhina tabu yalla ñu dugg wattabi'u tanu top sabilika sayon wi mbolam ñu tuup te top sa yoon wi yalla na nga leen jéggal ñaan ngi di dëng ñoomit dañu yewu ndax am nañu bo leen di ñaanal yalla jéppi la am nañu bo leen di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim neew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne ki ku ci bëgg dugg yit yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew julé leen seenum neew sallu ala mawtakum julé leen wala ala akhikum julé leen seenum neew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggul sa borom jéppi la waaw am nañu ku leen di jéggul sa borom jéppi la ñoom nak kañ lañu jégg ñan lañu jéggul li la seen tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bay yiñ degg ñu lay ñi terala wattabu sabilaka top nak say yoon yu nga xamne mom la yoonte bi jangale mu di as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu degg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaaka ñaan yalla nga len jéggal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalla nga leen duggal jannati adn al janna adn al janna adn al janna allati jo xamne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi la gem wa'adtahum dig nga leen ko ñu kep dig nga ko kep ku la gem dig nga ko kep kuy tuup dig nga ko kep kuy top sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi tuup ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga leen ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dég nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day tecci bàyyi di tecci maam ndax ba demee ci mirage loola tax nu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kookoy dégg ko malaaka bi ñuy ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al-baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàtte wuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil ghaybi day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil ghaybi waddu bu dëgër xaafizaatun lil ghaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day denc soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka nu ne it bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog waaw jataay bu ne ña fay toog barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala yu koy ngaab ak ñoom seen yooyu doon nit ñëpp koy def naka noonu it tabarakallah mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adun door nag ne wa man salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay baax fexee baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaihim wa azwajihim wa zurriyaatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lu tax mu ne aba aba yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkàlla. noonu la alxuraan waxe. moo tax doomit bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw goo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokklante gaag yooyu. innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ. genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong nga amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafiri aaya juróom-ñett yàlla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nedd gi waqihimu sayiat yàlla yàlla nag leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira. waqihim a sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi nag leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min ficli lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jurlu ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam jurul ko bàkkaar ba saq jurul ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp la nar jural kiita nga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim mooy tedd nga gurée gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkal mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak texe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom-ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim. alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy alfawzu alazim yowmal xiyaamati mu dit àggee alaxira dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi wa zalika huwa alfawzu alazim loolu mooy texe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tabaar radiallahu anhu di wax ni koo siin daal mu dugg alaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek bu yëfa bañ ko weddi tabarakàlla. yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fësëkum seen bopp ba ñu demee ba mere seen bopp la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw nit dana dem yowmal xiyaam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam. Yàlla ne ko mere nga sa bopp, waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp. Fuuf waaw, nit dana mere boppam, jeeg dina sëy ndeysaan mere boppam ca sëy ba. Te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppiwutoon na mu ko war a jàppe, dem ba yu bëree bëri rëcc ko ca wees ko ca, léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyee daal di koy weesu. Waaw, ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su biiree taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ku jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp. Bi ngay mere sa bopp nag, mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw. Yàlla ni ñii dëgg la mere ngeen seen bopp, waaye la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw. Waaw, ndax nit dana dem ba alaxira mere boppam, mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax. Waaw, dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu, examen yii di ñëw yàlla ngeen am yéen ñëpp, waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na le matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel, tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp, naan maa ko def, wóor na ma ne nangama ki nangam. Mere mi ngay mere sa bopp nag, mere mi lay professeur bi mere moo ko raw. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum, tabarkàlla. Is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawna ilal iman, dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi, lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla. Is ba nga xamee ne yeneen ci àdduna tudaawna ilal iman, dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla, fa takfuruun, ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla. Xaaluu ñu daal di ñaan ne rabbana, ay yow suñu borom, amattanafnatayni, rey nga ñu ñaari yoon, wa axyaytanafnatayni, nga dundal ñu ñaari yoon. Amattana dafa am alif isnatayni, alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid. Amattanafnatayni wa axyaytanafnatayni, loolu lañ tudde hamsatul wasli, te muy am ci isnayneeg isnaaneeg baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat. Ñu ne yàlla, yàlla dundal nga ñu ñaari, rey nga ñu ñaari yoon, bekkal nga ñu ñaari yoon. Lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp, lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko. Léegi fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa'tarafna bi zunubina, nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara. Fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génnee sawara wii. Loolu la ñu laaj seen borom. Rabbana amattanafnatayni wa axyaytanafnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil, ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne, ndax fii ñu nekk neexul. Yàlla lekkuñu naanuñu.
1: Tuuti kon banu Israil jeex, mu di al fasadayni, awul fasadayni mooy boobu. Waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam Cheikh Alhaji Malick, wa boxtu nasaara isniranuhu xamadat faddu maadim, tabaarakallahu di wane jaxasoo ga boxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu siira. Yàlla nee na kon mu yebal uli basin shadid, ba ñu ñëwee fa jaaso ñu baagante xilaale diyaar yi ci biir kër ya, baagante kër ya di rey, di baagante kër ya di rey ci banu Israil siisi ba rey ci juróom ñaar fukki junni. Xam nga ne benn nga tabarkàlla ca la ñu yebaloon Hitler gën a ñëw ci kanam. Wa kaana mu nekk waadan, di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la. Suma ginnaaw ga radadna lakum, delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom. Wa amdadnakum, ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ju bari. Wa banina, ak doomi kisëb. Wa jaalnakum, ñu defaat leen أكثر نفيرا إنجن جنفا بريتي عددا تبارك الله أكثر عددا ورجالا من عدوكم يال نفلين يجنفا بريتي من بني إسرائيل نخ بنيو سكن أو خيام بنيو دي ننغو دين كنتي دي جورن كي تي لجي دنيو سكن وعي بنيو دين كنتي كن دو تكسونا ولا كوي تك بن دون غي تك بنيو سكن wala ko tak ben bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñakk sakkanu xeer day tax xeer yu jog jafeleen tabarakallah te yalla bëgg yëkëti xeer day wax ne ci yéen la jaar yëkëti leen tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaa yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 million yi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab génn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool wali su xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko tee ñoo faqos ñuy yet bu paatee ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jënne ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gars yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guy ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakallah foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdu l axirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasuu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxuluu ñu duggib al masjida jàkka ja kama daxaloohu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy lëf ñu alag ko tatbira ak alag ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarakallah di maana ñaareelu fasaad bi bu dikkee ba jot sababa bani israil dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne xalaba alayi ji dina ko mën a alag moo tax ca jamonoy omar jamonoy ñoom abul ayub al ansari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilif al bayt al maqdis léegi fii nag tabarakallah fasiyene tuñu ko yulif xana kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk nday xaan boole ci say jooy yu métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax joo yooyu tabarkàlla du delloo si albaytil maqdis kullama mu ne liyasu wujuhakum wal yadkhulu al masjid kama dakhaluhu awwal marra tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne julit yépp bu ko nekk ngabbu sa kurus ñu ngabbu ko wuti banu israel bu ñu demee jot baytil maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tadjuru ma alaw tadbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yërëm leen yéen banu israel wa in udtum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in udtum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba mel na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in udtum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumal leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawarab jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëjukaay muy kaso lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqdiruuna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilaalul quran sayid qutub radiallahu anhu alshahid mu ne ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إتلر ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنة التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناصره قريب نيسان غور غمنا تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يال ني يالا يوك كو يرمند فمو نيك تبارك الله نينا بن اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيوم نيم خيرت نيوم ني ياقات مو خيرت نيوم لا نيم خيرت نيوم ñu bis tey bi nag saa su nekk dañuy yàq yàlla yi xiir ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom tey nee na ñu ngi yàq ñii fi nekk waaye yàlla dana xiiraat ci seen kaw ñamuy xiir ci ñoom mu ne loolu mooy doxlu nu yàlla ci kaw suuf tabarkàlla suñu mufassir bu mag boobu yàlla mu ñëw nag ci alquran al karim bi mu waxee loolu nga xam ne mooy xew ci banu israel mu ne inna haada alquran alquran bi yéex gii day jubale li la ci teg la ca la nga xam ne hiya loolee aqwamu moo gën a jub lu dul moom inna haada alquran alquran gii yéex gii day jubale li la ci jëmale la ca yoon ba nga xam ne hiya moom aqwamu moo gën a jub lépp loo fi topp ca du alquran bu alquran yooyu indil la lu gën a jub loolee nga toppoon wa yubashiru alquran day dégal almuminina ñi ko gëm wa yubashiru almuminin alquran day dégal ñi ko gëm alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne yaamaluuna dañuy dëcce di def alsalihaati yu baax yi anna lahum ne leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal wa anna alladina ñi nga xam ne nag laa yuminuuna bil axira gëmuñu alaxira aatadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti ñu gëm yàlla anna lahum ajran kabira ñu wedd yàlla anna lahum azaban alima ñaar yi rek la ku gëm yàlla daal da nga am ajr kabir ku wedd yalla am azab alim su ko defé ñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu netlé lolu tambalena dug ci netli bi nga xamné moy alquranul karim tabarakallah biñu won li nga xamné mom la banu isra'il def bimu ci jeexale mu tambali won li nga xamné mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yi lañ top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may lañ ko may ñu fanu guddu may lañ ko di lañ ñaan ngeen biñu may nopp inshallah ci talata bi di ñew ci risalu saqalaini fil alamin
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wassalamuhu alayhi mbokk ñi deglu ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw bu ñu sante yalla di wax alhamdulillahi rabbil alamin delu sa nañu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci téré bi nga xamni daf ñuko adresse ñun doom adamay nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamni bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamni ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhirah dig ña nga xamni ñoo jaar fu muy téré ay duma ca fofé ci alakhirah téré bobu ñu di alquranul karim nek téméri saar ak fuk ak ñent dooron nañ ko ca at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ki fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nek jangon nañ ko baam ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu alakhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul alakhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxe kesse ñu wara doole tay ci katanu suñu borom ci aya fuk ak ben wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu degg ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al-insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safaan ابن عباس فوري خادوي دفنون هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب ان يستجاب له اللهم اهلكه اللهم دمره ونحوه دما تفسير بني واخ القرطبي جوكي فك خاتم نياري تيمير اك نياار فك جوروم مو نيتل واخ جوجو ابن عباس من دا ngay gis ku tok دار ني يالنا دي رك تفك يو بغوتا دي wala domam def dara mu ne ko yalla nga dee te fekk yo bëggul mu dee neena loolu nun la koy tekke ak yéme ni ko yoyu waye dal doom adama da fay ñaan am musiba ni nga xamé ni lay ñaan aw yiw lu ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula di ko yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ni na yakamti do nga la ndax lo xamné lu yag yag nga def ko yalla na dee jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du dee di fay ñepp gratuit lañuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu dee gratuit lañuy dee yoof jeñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuit lañuy deme tabarakallah ak yaraax ak yeneene ki ñom gratuit lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xam na dang ko def di ñaan sa bop yalla na dee du ko jar sa dom ji it di ko ñaanal na yalla nga dee du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw do nga moko jël te sax yiw bu xawé bari nga gis doom adama am ay jafagne jafagne fi ne taw yermane yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xel su taw bi xawé yag ak kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al insanu 'ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak bu tebbi ayatayni ñuy ñaane mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna tadafnañu alayla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beteg bi mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandal ga muy wonene maangi fi ndax guddeg beteg ni mi doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci abbeteg ñu mu melni bi ñuy nguur am mbajj bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñëwaat guddigi ñëw beccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yuy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñëw seen yek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewoo ko lalaat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tegtal ne wóor na la ne buntu bi ubbiwul boppam kaas bo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tuñul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevem ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jalla jalaluhu waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne ayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëy ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàllaa boy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad ahqala al imlaq mamshaha aswabuha rasatun wa rijlu hafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi alqad aynaha ne ko naxlan mu ne karrul jadidayn qad abla iba'ataha wa shaqqa athqalaha wa shaqqa a'laha mu ne guddigi koy songu ak beccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan amutoon fu mu wéeru mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan waykat ba mu ne karrul jadidayn qad abla iba'ataha wa nshaqa asfalaha wa nshaqa a'laha ndeysaan suñu oustaz boobi nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàllah ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàllaa kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far aayata leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa jaal naa ñu def fa nag ca palaasam aayata nahaari mandargam bëccëg ma mu basiratan muy lu ñu mën a xoole leer nañ ku ne gis sa morom moo tax olof naan bët set na ndax ku ne boo xoolee sa morom day seet wecc nga xam ne kii diw nangam la sol lu tax yàlla defal ñu guddi mu ne ah li tabataxu ngir ngeen sàkku fadlan wërsëg min rabbikum woo xam ne ma ngay tukkee ci seen borom ndax mbokk yi su bëccëg amutoon am na ñu di ñu liggéey lu tax yàlla defal ñu guddi ak bëccëg dëgg la am na ñuy liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëccëg moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëccëg tabarkàllah boole guddeeg bëccëg di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy bëccëg rek tabarkàllah benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddeeg bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada siniina limub at yi adada siniina limub at yi ndekk ci guddeeg bëccëg ci li ñuy xamit limu at yi moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndeysaan ku yërëmtalu kooku dafiy nekk gan ñu ne déw day ñëw na fi tabarkàllah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures di dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tuddee ko diw Suleymane wala Galaye 24 yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer, weer woowu di dem ba mu yàgg ndeysaan ñu naa moom kat am na fi at, at yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at, ndeysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle, waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi. Waxuma la ñaari siècle waaye léegi ndeysaan benn siècle rek, ndax yi ñuy lekk léegi lenn lu nekk ñu ngi koy lekk, ñu koy togg tabarkàlla. Moo tax am siècle téeméeri at daanaka gars yi amatuñu ko, xanaa ñuy lekk laax tey reere cere ñooñu ñoom mën naa am ñu am fi lu jege téeméeri at, waaye ñi ñuy lekk yeneen lekk yooyu ñooñu ñoom duñu fi yàgg loolu tabarkàlla ngeen baal ma. Li mu at yooyu moo tax ba ndeysaan xam lan mooy temps jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri inna al insaan la fi xusr, ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga alaaxira. Te temps yooyu ndeysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanu kaay yu ne ciy kër, ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw, léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bés, joxaat leen ko joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yoo xam ne tabarkàlla la muy jàngale tax ko am solo lool. Waaye nga def ci sa temps ba weer wu jot boo compter li nga leen jox, at mu jot li nga leen jox, ñaari at yu ne li nga leen jox, la mu jàng nga xam ne toogoon diir booba di wax alhamdulilahi rabil alamin, wala ngay wax subhanallahi alazim, wala ngay def ay raka, loolee ko gënul. Tabarkàlla mosa nan ci jaar ca dimension yooyu dina wax ci suratul asr. Wa ñetteel ba ci li tax ñu def guddi mooy ngeen xam alxisaaba, li ngeen di régler, li ngeen di natt, li ngeen di wàññi. Ndax kenn ku ne fi ngay liggéeyee boo xamutoon xisaab ba ñu ne la bu weer deexee nga ñëw ñu fay la, loolu dafay nekk ci yow loo xam ne lu jafe la. Bu fekkoon jant bi du sa mukk fi ne boo fi jóge woon dem ca fa bëj gànnaaru adduna ba nit ñu gàtt ñooña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa, yow da nga daan am masalam waaw léegi man nu may woore. Waaye boo nekkoon fii ñun nga xam ne we jant bi day xëy ngoon jën nga séen ko fële muso nga naan doo daa am benn jafe-jafe. Yàlla ne wa kulle chey in, mépp mbir ci àdduna fasalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal gu leer nañ. Lépp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom nee na teqantal na ko. Wa kullu amrin min umuri dunya wa diin bayyannaahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujudi matrukan lilmusadafati waljizaf wa innama huwa bitaqdir wa tadbir hakim. Loolu la ndeysaan ak docteur Ali Sabouni wax ci téere ba ñu tuddee safwatu tafasir ca xëtum juróom fukk ak ñett ca jukkib tabarkàlla juróom ñaareel ba, yal na yàlla fay ko. Mu ne kon wa kulla shay'in, mépp mbir ci àdduna si, loo xeeb xeeb mbir ma, loo yéem yéem mbir ma, lu mbir ma jaxasoo jaxasoo ci yow, lu mbir mi leer leer ci yow, yàlla mu ne fasalnaahu teqantal nañ ko tafsila ak teqantal. Moo tax kon muslim war woon a nekk kuy am ay jafañ-jafañ ci wër nan lay defaree dundam, day ñëw rek ci alquran daal di jël tabarkàlla daal di dund mu neex. Benn wa kulla insaanin, bépp nit boo seen muy dox. Wa kulla insaanin, bépp nit boo seen muy dox, nit ku góor ku jigéen ku mag ku ndaw ku xees ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkkër jabar, kulla insaanin, lépp nit boo seen. Apprenti chauffeur yeeg chauffeur yeeg client yeeg manoeuvre yeeg tabarkàlla maçon yeeg technicien yeeg oustaas yeeg iliman yeeg, kulla insaanin, nit koo seen muy dox. Yàlla nee na alzamnaahu, takkal nañu ko fi unuqihi, ci doxam taa'irahu, téeréem koo seen. Nit koo seen rek am na benn téere bu nekk ci doxam boo xam ne gii lépp lu mu def ci lu baax ñu dugal ko ci biir téere boobee, lépp lu mu def ci safaan ñu dugal ko ci biir téere boobee. Allahu akbar. Moo tax suñu maam maam borom Touba radiallahu anhu dafay jàngal di waxtaan ak maam Thierno Birahima ba agseeg moom ci aaya ji ne ko wa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi. Te moom maam borom Touba lu mas di wax da koy baamtu ñetti yoon, daal di koy waxaat. Maam Thierno ne tekk mu ne ko Thierno mu ne Mbacke mu ne ko nag xam nga aaya ji, mu ne ko déedéet allahu wa rasulu aalam Mbacke mu ne ko. Aaya ji li muy tekki mooy koo seen muy dox, mag la ndaw la góor la jigéen la, ñang ko takal ab téere ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy ba alakhira ñu génné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko nénañu kérola mam tiarnu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré biir xélam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci mbir mom am nañu wax né sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leen gis ko ci dënnu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamné su yowmal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yowmal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban benn téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamné mom la xalé def ci examen yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewoon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewoon aduna diw da non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek yi nga def fukki at ak juroom ci tege yi nga def fukki at ak juroom ci tege yi nga def fukki at ak juroom ci tege yi nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba régler sa téré bi doyna la régler manam yow man nga régler sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jabi kuñ ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm lay fan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yaba nga xam ni ak ñu yaman xiyam ko seen mu fay ab téré nga seen mu lemat ko cheikh ko na la wourni ak mi wour naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek cheikh ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wour na lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu lire ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yamul khiyam ken du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka dañir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré gor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkallah kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkallah nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko
3: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل نك ليكو جيتو وون القران يديول بن تيري بوكو جيتو وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري اي مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب امو تي لن لو نييو ودنتي اك سمرام kon ay ji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatun temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ko bañ kumpele ci liñuy def basir ko len di gis la waaw jami yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiyat min shu'unihim dr ali sabuni ca safatu tafasir ca jukki ba fukel ak ñatt ca khatum fanwer ak juroom suñu borom ci suratu fatir mi ngi wey diñu tuddal ginaaw bi mu tuddé ñi jàngal qur'an mu ñu tuddal fi

waaw ñu xaajali ko ñetti xaaj yooyu lay bëgg a indi moom suñu borom tabaraka taala. Bi mu indee téere bee di alquran, indi téere yële di téere yi injil ak sabur ak ya ca tege, mu ne suma ginnaaw ga awrasna féetale nañ leen alkitabati, ñu ngi ko féetale alladina stafayna, ña nga xam ne tànn nañ leen min ibadina, ci suñu jàmm. Kon mboolem ñu yàlla féetale alkitaba alquran, ñu mokkal ko, yàlla nee na ñi ngi bokk ci alladina stafayna min ibadina. Maanaam awrasna hada alquran alazim li afdal alumam وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السماء الصريح مؤمنة والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف jikib ñetteel xatum ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent. Mu ne ñu yàlla tànn moo di ummatu Mouhamad ak sahaaba yi ak taabiuuna yi min baadihim ila yowmi alqiyaamati, ñooñu la yàlla féetale alquran. Moo tax képp koo xam ne buñ séddalee jukki jox la yaa ngi bokk ci ñooñu. Koo xam ne boo tiimee alquran di wax di xam la muy waxit yaa ngi bokk ci ñooñu. Koo xam ne buñ séddalee jukki la doo bokk, fexeel ba buñu séddalee tey jukki nga bokk, ndax boo ci góorgóorloo balaa diir bu yàgg rek nga mën a bokk ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba, féetale nañ leen téere bi. Ñooñu nag di ummatu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, di mboolem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mouhamad rasulullah, ñooñu ñooy ummatu Mouhamad. Ummatoom ñépp képp koo xam ne kii risaala gi ko yàlla yónni fekk na la fi, soo nangoo ummatu Mouhamad nga, soo nanguwul ummatu Mouhamad nga, foo mën a dëkk loo sori sori moo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloo ko, yaa ngi bokk ci ummatu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ña wax ashhadu an la ilaha illallah ñooy al firqatu naajiya, ñoom ñooy ña sawe, ñoo ña nga xam ne ñoom la yonente bi ne ñoo nekk ca lam nekkoon, te mooy al islam diinuhu alladhi artadahu allahu subhanahu wa taala. Ummatoom bi nag tabarkàlla ña ñu féetale téere bi nag nga xam ne ñoom tabarkàlla xam nañu ko, man nañu ko, bëgg nañu ko, ña ngi koy dund, dañoo di xaajalikoo ñetti xaaj. Fa minhum, am na ci ñoom zalimun li nafsihi, koy tooñ boppam. Fa minhum zalimun li nafsihi, am na ci ñoom koo xam ne dafay tooñ boppam. Loolu benn nga benn nga noonu koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi, maanaam nan la tooñu boppam, mooy dafa gàttañ lu ci def lu baax, muqassir fi amali alxayr, moom yatlu alquran wala yaamalu bi, day jàng alquran te du ko jëfe. Wa huwa azalimu li nafsihi, kii moo tooñ boppam, kooku mooy ci tooñ boppam, muy xet muy bit njëkk. Wa minhum muqtasid, am na ci koo xam ne kii tooñul boppam waaye góorgóorlu wut, moom mutawassit ci def lu baax assalihaat, dana jëfe alquran léeg-léeg léeg-léeg du ko jëfe, kooku mooy muqtasid. Wa minhum, ku ñetteel ki mooy saabiqun bil xayraat, moom dafay rawante ci jëfe téerub yàlla bi, di rawante ci jëf lu baax, di rawante di faggu saa bu ñu départé rek mu bokk ci ña nga xam ne ñoom ñooy raw. Kon ñett ñii ñooy xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñi ñu féetale téere bi: zalimun li nafsihi, muqtasid, saabiqun bil xayraat. Zalimun li nafsihi mooy ku gàttañ lu ci jëf lu baax, dana jàng alquran waaye du ko jëf. Muqtasid mooy koo xam ne kii moom dafa digg doom ci jëf lu baax, yenn saa yi mu jëf lu baax, yenn saa yi mu bàyyi.

0: sabiqul bil khairat nak mom mom mo len gën ñom ñep mom di ñëkkalante ci lu baax kon ñett nga non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiq nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wal muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibn al jawzi firé ibn jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulum at tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير جيك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك مون موم السابق كيم كوي تيكي سابق بالخيرات مون موي كو خامني كي بونيو ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggu al janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga duggu ñu la ko yent ci baxé sallallahu alaihi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gën nak kon nak ñett ñoyay nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal lu ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk bi ya nga xawani ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal gor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarak allah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxo mune bu yalla ne dawlen bu le cenn ñeuk samp saw xel mune nak sa deme ba ca kanam bu de lu ñu ñeuk lante boko seeni bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alage boko seeni mu ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mune waye bu def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi dawak di tubab tubab log yoy mune lo jeruko buñ na dawlen rek na na bu le ken dëkk ta rawati na bari yalla na dawlen wa min hum sabiqun bil khairati bi iznillahi ki tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika ni nak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadlu modi mbax al kabir guri nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak daali wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dalina fatakal min asawira ci takkayi loxo min zahabin ci or wa lu'lu duha ak jama tabarkal ku duggu aljanna ku nek ñu takal la min afayira motax ñi ay goor takalam diko aya tak tak diko ayu demi ni koy jannati adnin yadkhulunha suñu fa deme yuhalluna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja walibasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa wa jami'a ma yalbisunahu fil jann min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya saxlantay lal swa lay don kon ahlul jannati nyatanun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lulu nyat yu nek ñu takko ko or khalis lulu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal walibasum fiha harir seen cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu kuwon soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy leen ci waxon li da gan leer na li haram leer li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci dugg nak neena dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olof neena dana mat ak du mat buñ jox sa lox yoonte bi dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe te waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakkar yi ñu daan dal lolu mu fasiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquqi wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gañ wax wayaqulu dañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na ba nak bañ wax ko alhazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu gam adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni tiitangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak lu melni ko yoyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki bi ñentel xatum ñaari témer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woow firin woow wi tabarkal al azan ya'ubu kull ma yukaddiru safwal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarkal سوف ترى إذا انجلى الخبار أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا انجلى الخبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بيو خيلو لنجن إن ربنا سنبرم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنتا كون لموني سنت بنيوفي يويو مام لنيوخ بنا خميني دكونا يو الجنة ñu yalla alayhi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamne ku fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu muk daral muqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum jëf lu ne lum san lu ne aljanna la ko fi duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dari koy duggal ca bir aljanna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dootu ñu laal fiha ci bir aljanna ji nasabun ben ciol goor ñu dootu joxe dépense dootu ñu fay senalek na courant dootu ñu fay ndox dootu ñu def dara dootu ñu joxe dépense ñoom goor ñu tabarakallah dootu ñu xeyeti duggu ci supérieur et cetera gi yeet ci taxi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tarkal la wala yamassuna fiha lughub ñam duñu duggu way la yam wala yamassuna duñu lal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben choono goor ñi duñu sonn jigen duñu sonn ndax togu añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sonn la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu sonn la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne nopuluna ngir yaakar ne fa la jëm yalna fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gëm ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëk saat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sunu ñu fiñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqama min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañu wacc ci aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu duñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doorete nek ci walladina kafaru ndax le moy añu ñi gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nek والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن وارد ورد بإذن الله تعالى يعلم والذين ظالم نغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم كفروا يجنني القرآن كفروا ريس الجف كفروا بنسان تكلن دفل لهم أمن نار جهنم سور جهنم مغلن دخار نيلي دار المقام لن أمون لأنهم يقومون فيها ويمكسون نينة نار جهنم لن أم ندخ بنيس الجف ندخ بني يدي لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي كان دو اتي سي نيوم راي ني دي ناخ بو ني دي داي ملني داني نوبلوكو سي مبوغلوم ساوارام لا يقضى دي سولن راي عليهم سي نيوم فيموتو ني دي لا يقضى دي فل اتي سي نيوم دي عليهم فيموتو ني دي مانام دي دال دوم كو فا ديف mimir ma metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla ci Allah musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul ben bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wagnu la fa nek wala yuqaffafu anhum min azabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min azabiha ken du la wañil mbugal ga bëb bu sa day gën di metti bëb bu sa day gën di tar bëb bu sa day gën di naqari waye des ko wañi suñu ko yokul kazalika min najzi lañuy fay kul kafur bepp weddikat bepp sun katu jef bepp sak katu def lu bax tbarkal motax alquran nga deg man kullama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet bi yalla ba dugg fa sa bu deme ba nar ak gim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla fay kep ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunit bi yedd ay jaar jaaram tabarkalla ba nopit kula defal kuna doona ko jeureujeuf budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur sapara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekkul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayyu suñu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu sawara metti na ngay lak sen xinya ngay lak sen beuy lak sen biye ndaysan sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak ray muy nef na ci mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku ko lan xatte ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bokk tak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def so ñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dan def la nga dan ayé danañ ko bayyi lepp lo dan ayé te borom xam xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñu na gaayay wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaayi téré ñom ñu daganalal ñuko légui ñu mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw légui dal ñun dañu bëgg rek ba genn ñu sawara yob woon ñu addu ñu def fa lo xamne du bokk lañu daan def motax def lu baax ci aduna mo gën fuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu jaaru ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaaru ci yoon mu moy bakkar di def yu jaaru ci yoon ba ag yu mën xiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al qurtubi nana نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمثل أمر الرسول نانا بني جيني في بني جم يالا دوت نيكو يدي دي كو توب تدوت نيكو مي دي توب ديغل يونتن بي دي محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرطبي تا جوكي فوكا نيانت mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral lazi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak reccu ak gëllu ginaaw kafir tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoko firé noon loolu lañu wax desan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menn mag mu junj ay ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ñi nan rabbana akhrijna na'mal salihan qayr alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي قنا بق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته ngir nga jëf loo xam ne soo delloo alaxira sowe. loolu yeete bu rëy la tabarkàlla ca mosalikul jinaan ma borom tuba wax ko rabbil aalamin. bi nga demagul kon waajal ko bala ngaa dem, ndax soo demee boo wax axrijna na'amal saalihan xayra alladhi kunna na'amal, ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkutëb la ñu doon def. suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum, ndax wëccñu leen woon ngeen di dund ci adduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fihi man na caa waaro man tazakkara kuy waaru. waaw yàlla mi ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu. ëpp na ko ëpp na waxtu. am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi, am na ñoo xam ne 1927 ba léegi mu ngi fi, am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi, am na ñu fi ñoo sax 1988. ñooñu ñëpp la tudd, kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu, dem ba alaxir nag di ñaan 30 minutes. yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum, mu ndax dund lu ñu leen woon ci adduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw. waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci adduna ñetti fan waaru. ndax da nga gis ci sa morom lu la waar, mbaa nga gis ci keneen lu la waar, ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. kon ku bëgg a waaru ku ne war ngaa mën a waaru. yàlla mu ne leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko, lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation. waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3-0 match bi war a fin ngeen nañ prolongation. prolongation kay mooy match nul, kenn ku ne am deux bi wala benn bi, waaye ñu dóor la 3-0 nday wut prolongation. wa fi alhadith a'zara allahu ila mri'in akhara ajalahu xata balaqa 60 sana, yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. loolu yonent bi ko wax, yàlla am na usru am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a gàntu. aqsar bi maanaa balaqa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari, mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aqsara ilayhi fi l umri, mu daal di tudd aaya ji moom al bukhari. ibnu kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaari l umr, mu ne lii mooy li wér ci dund moyenne juróom benn fukki at. alayhi salatu wasalaam mang ca teg ñetti at. waaye kàllal moo tax awalam nu'ammirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund ma dund goo xam ne yatazakkaru fihi man na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo. yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee nekk yooyu yëpp nga mën caa waaroo, ngay jàkkaarloog télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax, xanaa war nga cee mën a waaroo, xam ne yow mii da nga def ni moom. léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaw xanaa yow maire mën nga cee waaroo. léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaroo. léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na, waaye yow tailleur bi mënoo cee waaroo. léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na, waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
1: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi maana le len gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej jenn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci coussin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett wa xiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamsiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool. Duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon. Daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seen i nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la danga dem, loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay, wa maa li zaali wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasiriin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor, maanaam am pox. Aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka, wala benn saar, wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alko looloo ko alag. Attaxastum ayatillahi wuswan wa qaratkum war leen alxayaatu dunyaa dund gu jege gii àdduna war leen, ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man, àdduna war leen ndax warkat la, jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro, waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël. Tabarakallah loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal, ne ko halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee, workat la, ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay wor ko bala laa wor, wala tàggoo leen ay bagaas ca nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wujjam wa nga xam ne moo nekk fële, góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee adduniya. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al aaxira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax adduniya. Tabarakallah nee nañu seen i liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo adduniya ak al aaxira, soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar. Al aaxira ñëw na fukki yoon ak ñaar, adduniya ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetami noonu. waye so setlo wa qarrat kumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallatu dun ko yek mu widdi seeni yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mo nanguko sa verre mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne la fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
1: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom bindif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci soufit moy fa sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn wax nit da reey ay dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñoom te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukkel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamuy su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñu yalla defal deg ak top. Ñoo ngi ci suñu ñeen fukki rasar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dëkkuwaay la yoo xam ne nit yi aadiya ña nga xam ne yàllaa leen alagoon ci seen bew ga ak seen jubadiga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bii mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkk la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk, mooy jàngale ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dégki. Li mu gën a bëgg a wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mihwaru suura alkarima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. صار بيدنا وقتانا كتاب اليم القرآن جمعك جي نواجتكم جوغي في الله ستي جوغي وقتانا خرم يك ني جام خرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستي جوغي ليران sankute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njariñ. Su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratul ahqaf ñaar lu tomb mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit akuk ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram, nga xam ne nu mu gën a màgge rek gën leen a bëgg, ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo, di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yooyu yépp alquran dina ko nettali, ne suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane xissab yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka taala alak leen nim leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi, jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran, saar bi dina nettali loolu tabarkàlla, bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinne lu am solo la. Tabarkàlla am nañu baree baree bari fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen i mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla dinañ ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkal. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam, borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamiim bi mu jëy ci xaamiim yi mooy juróom ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba bio ci juróom ñaareel. Yàlla neena tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran minallahi sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge. al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu karagn mi. Sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won, wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won. Tay lak yi ci yalla lak, wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala, len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel. Kon nak minallahi al aziz al hakim, yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def, xereñ ba lum def du am njumte, mom mo wacc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi, yalla ne ma qalaqna binduñu as-samawati as-samansi wal ard ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digënté illa bil haqq nudul ci ful, manam am po taxul yalla bind asman ak suf, bind ko nit wa ajalim musamma ak ab bo xane bu ñëwé asman dajjeku suf dajjeku li ci digënté bi jëf fi ñi démé sa sam su ko wërat lool lañ fay jàngalé. Ma khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqq wa ajalim musamma, wa lutax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bind. Waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni, ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat. Waaw ben febar la buy dal nit, tabarakallah sa bo gise nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala deet. Yalla bu ne ñu bindu asaman, kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bindu asaman, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarakallah ci wet ga nga seen ci turu borom. Man moom ma ci benn, xëccoo ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mag la moom jalla jalaalu. Walazina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dummoo yu waaraate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aya ñett, xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma maa tadacuuna lii ngeen di jaam min duun laay tëdd yàlla aruuni, wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom minal ard ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ardi, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind. Am lahum shirku, wala bokk dañoo bokk, dañoo associé fi samawaat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lul jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere min qabli haza, lu jiitu téere bii su ngeen ko andiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu teddu yàlla am nañ ci sañ-sañ. wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xamu ñu jëk ñu lolu lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al bahr day wax ne yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki jurom ñet khatum jurom fuk ak jurom suratul aqaf ayat ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimmay yad'u ci nga xamne day jam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki ken gëna ko sanku bi jam ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba bayyamal qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wahum ñom sax lañuy jaamu ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaamu ghafiluna an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaam di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal xirem lum yegut wahum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu deme ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lahum ci lañ doon jaam a'da'an ay non ñu nono leen wa kanu bi ibadatihim kafirin dadi wedina jamu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la don jamu te lola du yalla da ngay dadi dug motax dañuy ag rek wedina jamu ñu won dara ci kaw suuf wa isatulla alayhim buñ jange ci ñom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam len dikele ñu na haza alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf ay jurom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def haza sihrun mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko ak nañuy walbatiko lool lañu jappé ne kon alquran ak njabar la tabarakallah ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihr mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu mësa jaxlé rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambalé ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax légui wala nga dem ci qatum jurom fuk ak jurom ben ca jukib jurom ñett ba da ci fekk li nga xamné mom lay wax mudi hadha sihr mubin mudi ko netti li bo xamné bu am solo tabarakallah
2: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

bofren de waxtan fi nek ni jaay di bisu ngane andu ci len dal ni jeen duggu len fi legui de bena fekk e dem fi acu kum nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na 3e bu nek jigen dagan na bu de ñent juroomé bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy seul jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñu ñi fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلنا الجنة وقل لك لين ينار منها في الجنة رغدا في نهاي حيث شئتما فمل النهاي فنجان جس لنجان بكرك لك لين فنجان مررك نان لين قرب يارك فنجان تير ها ولا تقرب أبو لين جنك هذه شجرة قرب كي garab gi cede lepp daga na bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique dalay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou lay wax pourquoi ñu téré la ko logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok mina zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakal bourse mari la seydane xey ben bis rek ñew na ko an adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana sawayi yalla ko wad ana sawayi mo se wala yow nga dëgg mbaay tax bi jeexé dig na la dara man dey mo ya mune ko li ma dal momako tek loolu defal na ko waye mu li ma dama moko tek anuna fi ko jinné lam don ay bay won nako anon na fi jinne lam na ay baye won nako way gis na nima def yow mba dig na la dara xalma adam ko ma sey jaxo no ko ba dig na ma dara de ni jere jef lum la wax ne neena day bu estage bi jeexé dana ma am bossé may liggéey muna lu le tane na ba da la xey wera muna waaw waxtaan ngeen ci wér ba jibo muna dedet muna mom yow nan la nit di waxtaane ak patron te di ngeen waxtaan wér wu lum lay fay dal ni fiu ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom meuna jang ki la yalla ñu suba rek suba jotté mu seen ko muy wax mu ko ñew nga iblis nako waaw no faane agnon fi rek ci waxtan demu la bëgg ñu agalé ko ko ma dara dugul lu ci baxul mu ne ko waaw leg yow so legé néna dana la fay da mu ne fum lay fayé mu ne néna suma dé iblis dañ ni ne ko dé da ñangal ak dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé nama dama daldi seet guuy di ak dede ni koy ñangal de ba nga xamne adama ngi lo mu ne ko nak est ce que laat nga ko pourquoi mu teral la garab ki
mu ne ko non agumu fa mom kon ko laaj mom gar gi lay consommer motax du dé adam mané ko mu ne ko wax na ko ci magayam la wax gar gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci gar gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ne sa way man ci la ngom dé xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu fa woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko suivi nettalee du bokk bu ko salafie nettalee du bokk waaw bu ko ñoom seydou xod bu nettalee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ñu ko teg bu ñàkkee taxa ba koy tax tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dëgg bu ko yëwul nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril tiyu fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yëwul yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii waaye patron bi ñëwee laay patron bi daaye yaa ko man ki yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax ko defee ñu ñu naan patron bon man dama yokkal ah wala ma géraw ah te géraw bu dàq la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xes baa ko noonu ci tënk bu gas yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen a cheytaan ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci leen wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yeen wa dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono moo tax ñi dara na projet familial buñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon lu fi yàlla indi doy na sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculé li ma fi dépensoo damay wax waaw lii fu mu jóge
dajale ben condamné 200 risala soxale rabbi israeli sadri 200 mudal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi dal mom lu gatta gatt 600 bañ jëkë la jox na ma 55000 ne ma li moy condamné bi la dajale gum ak jallabi bi man ko jëlë jëf jax yalla dinkani wul kenn ñepp li wax bopam dinkanul ken ñepp li yoru bopam kon walakum am ngeen yene fil abid sosi mustahar saxo way wa mata'un ila hin dak adama ya rekuna de yalla ne ko waaw da nga bëgg mu dal la mu ne mu ne ko baluma no may balaw mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngam wax inni kuntu minaz zalimin lolla motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbih joge jabaram kalimatin aiban yalla mi baye moko jox baati mi balo kon kay ko nara baat motax yalla dox mom mi balé moko jox baati nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma moñu defon nara dang ko nara am parce que mom la yo yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasasaka taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balakat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoy yalla ñu barki yeureum ñako bal na la waye nak fam nga ñibi fam nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci bal na la toñ waye mo lay xamal ni stage bi jeex bi legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko e bi to wacc len ci suuf min ha joge ci aljanna jami an yen ñep acc acc len ndeesan ñu la di waj fi tam yoonte bi nan ay jërem tul da fa imma yati yen ko ay jërem tul na yalla xam na ne sheytaan yi ko genn fi jitt na ko aduna bi yaa fa nek ca lamb ñaan sa bunu ko nuk diko xaar waaw yalla xamna lolu adama ci misal commencé tek ay bagage walis wu ngal ak benen walis fele ak ñaari saar bëgg gadd yépp ba pare soxna ci mom yor sagam su ndaw su soxna yi yor li lay jangal li jigen boko yërmul du ngeen dem soxna ci nek fa lan adama gënë ma ko ma nga ñew yow sakale nga lol non la jigeen da seen jëkëri légui ndeesam yalla nak affaire bi yërum du jappat ko parce que ki xolal limna la gëtt bagage ndaw si yépp moko na la gëtt mo na arrêté taxi mo na fay taxi suñu ci nek merci plus lu metti ni ko dal legui plus ka way xarja lamb ja oh metti na de ha wallahi metti na yalla ne ko fa imma yatiyannakum nala yonne wat hudan benen sens kar yonne wat benen sens day waji dañ la ci lamb mu nam nak na la yone benen sens faman tabi'a hudaya ku top sans bobé fala ghawfun 'alayhim duñu tib wala hum yasnun duñu nak dara lama la yone wat sa doom yi la yone ay yunit yone len ay téré ndax ñu mëna bëlé waji sa waji ba xulé aram nak wax nga deug deug fan nak ma ngi dem mu ne ko demal ndeysaan adama daal di jël taxi ndeysaan moo ko awaa daal di ñëw daal di installé
Arafat kuma ci tasaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu kuma ci di len takale ay sey ciow da yam ben dom ma di gaday dem felicien nek tay mo jur ci noy ñu xom ni lay def yefi tasaro ba ñun ñu juddo ci dom Nuh ba da di ñuul ni tabarakallah nek fi nga xamne moy fi jant bi la tegaay mu la ko ñu bu ñuul kuku mi demé europe croisé xéss so boromay karim afa ñu tassar na bay ñu ñu ñew tay waye xissa bi nekli bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu jëlat rek ñu ci walazina kafaru ñewé ci saat bo bé nak bañ ko top وكذبوا بآياتنا يسوع في القرآن دي أولئك نون أصحاب النار نيو نرا نيكا وا سوارا نا كوتو بونتي تيري بي رك شيطان دام ген غالا جي ام ген غالا دوم في ام موي تيري بي رك بوكو توفي دال دال شيطان بوكو باي شيطان دام لا باسكو غالا جي نا با نوبي ناخ ماغ لا تي بلا ماغ اوبلي سلام أولئك أصحاب النار hum ñam khaliduna way saxlañu fi aja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi daana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekk aljan rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko usayf ñaar rakka ya ba mu ne assalamu alaykum rek assalatu khairun nawi ñaar rakka yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tabami wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fasurat nas legi yaangi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat allazina an'amta alayhim loje tagon khairul maghdubi alayhim wala dhalin ñaaru ñu la yalla tek yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla booma jaar la ci yoonu ñu mëré ak yoonu ñu sank yalla la wax nga dëgg dé loolu jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sank ak ñu mëré ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne ya bani israël ya bani israël e yeen doomi israël israël mo yaqo Israël moy Yaqub Israël moy Abdullah jamu Yalla yoonte bu ñu wax Yaqub moy seen bay ñom ñet fuk lu ñu abban ak Yusuf muy fuk ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fam bu nekk am fo naan Yaqub moy sen bay motax sa bu diga xone ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu ko jël dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netali sen sen mbokk sen jubal ci sen tay tay ba bañuy am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sappi sappi la waaw ben oustaz di fil les amiens de ñi ki daane waaw oustaz bu xana banu israël la xam mo banu israël oh merd banu israël fekk na dafa demul introduction wan leen yalla ay xulo daf la bëgg wan banu israël ba do bëgg islam ya banu israël ñina ñu uskuro fatile ko leen ni'amati sama xewal التي سما خيول ليغا خامني انعمت عليكم خيولنا لنكم يين بان اسرائيل نخ دفنا لن نين نيك اي دوم يونت واوفو بعدي مات لن سما كولري اوفي بعديكم ما ماتل سن كولري ويا يفرحون غغل من دوم بان اسرائيل وامنوا واي واي گم لين بما انزلت تي ليغا خامني واتينا musaddiqan muy deugal lina naakum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñu ñewé wettul li ngeen yow wala takunu bulen bok
bu len nek awala kafirin bi ñu ko jëk wedd kene wedd ko waya bu len ko jëk wedd wala tasaru bu len jinde bi ayati sama alquran ji amanan qalila njegu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu sayl lank wala talbisu alhaqq bu len jaxal ci deug bil batil ci taxal bu len fekk deug ngeen jaxal ci taxal wa taqtum alhaqq nepp deug ga feñal taxal wa antum ta'lamuna tiyin ko tay ba banu israël nepp deug feñal taxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam feñal taxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimu ssalat taxawal len julli waatu zakat ngeen joxe zakat waqa'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël at'amuruna an-nas ndax da ngeen di digal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna al-kitaba tay jang al-quran legi afla ta'khilu qala mu len xel bana israël lank bu ñewé kay nan seen gaay gem len muhammad mi dimi wote baana yalla yu ñu ci dugg yu kam ñu wote baana kay yeen jox na jitu ñu len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko kul haram di dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisaal da haram ba na fi gisaal yoonte bi neena yamal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sawara ñew ne ko ekkan yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah dina ya ko doon digle lu baax ci terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma naan ke rek ca la nekkoon a boy la dikoy xol boy ko ni moda loy digle day jaar nek loy tere nga bay ko banu israël daw ñu ko def banu israël wasta'inu tayyiban dimuliko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayyin khamna nak julli lakabiratun lujahla illa ala alqashi'ina lujul ni ragal yalla julli nya ñeenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakk yi ñaar rak ha wallahi ndé sax am ñoo xamné fanané bal mu ñu gën yamu jël timis waaw fanané bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doyal benen jël ci dégg na xali jigéen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waaye ko ma nga wajé sun bilé goor day bëri jabal wax nga dëgg dé moy way na haati jël nak la kabiratun problème bu ri la illa ala alqashi'ina ludut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dañ koy bëgg bu ñu dé rek laax waye am na ño xamni ñaari rakka ay ba lañ ko def dañ son la tabarakallah ñun ñu ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: sujjila fihi amalu insan ñu ne li koy dëgal moom wa kulle sheyin ahsaynahu fi imami mubin ma tax ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qara'ahu wastabshara ba dem ci al qur'an at tabari wax juju ma nga ca tabarakallah ibnu abbas wax ko mu ne kon fa man utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqra'una ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna des len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len togn lu tollu tabarakallah lol nak kuko amel nit bu yom rahiyami bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqir ko amel nit lu tol noné bala nga dug yom rahiyami dang ko fay fatil da ñu waxil ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah otay it leg leg otoram lañu bind ci fatil lañu dajé lan lol nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg otoram lañu bind ci fatilan jadilan nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yak ñom seen yoy super bala rom ñu bind ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fu huwa fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa aballu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé terangay dama dama muy teranga ju reey jo xamna ji mom la ko defal waye shaytané néna mom dina xexé ba nit ñi duñ yek shaytan teranga joy yalla néna wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi ti li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayilo li nga nek ba buñu sañoon yalla ne ko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan te kon de su boba la taghasu ka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mune soko nangu won ñu def la xarit waye soone yalla do nga lay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dem demaka ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit yu ñu biir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al kizan la taqasuka khalila ndax nit ñi li ñi bañ moy ab yinuntu mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñom seen yoyu doom adam yi dañ koy deflo ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lu moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yef du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wa salatu wa salam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكني دغلو دنا سنو سي كاتنو سني بروم سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني اثقلين الانس والجن ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي ديتي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñu wax suratul isra yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdou samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattakhasuka khalila wa rabbana tayki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yalla ñal defal dégg ak top suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yeesu wan nañu ni mu teral doomu aadama laqad karramna bani aadam waaye mu ne teral na ji li ñuy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li tara nga ji rëy rëy ku ci faatu juróom ñaari metri terkal ngay yóbbu li tara nga ji rëy rëy rëy tabarakallah boo génne àdduna néew rek ngay tudd li tara nga ji rëy rëy rëy dina am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li tara nga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp famul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah luutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente bi nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuka jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc ni la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu gayruhu lu bokkutal li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara liñ tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari toog yow waaye kiñ boo ko defee dana ñëw ci kanam maam cheikh xaaj maali daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bindal si melaat ni ay mbokkam nee na ku ko gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw di nga dem see mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd caag ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonente bi wa idan lattakhasuu ko xalila tabarakalla boo dee ko xam ne nga jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar fi subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabarakallah te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala yàlla ne nag bindu tay bi aaya juróom ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarkanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walawla an sabbatnaaka suma la saxalutoon loolu la ñu waxoon yonente yàlla yusuf ca saar ba wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raaha burhaana rabbihi fiitam walawla an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim mel si kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay'an qalila maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la waaye lutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp bi'fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa bi'fal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci lifa nga ci lifa su gadde ñu bari lay jaddalé motax kon fumu lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ballu ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aqafnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax kuy xey ci kër ku ne na nga yor melo wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër ga mu tegg ci der bi yalla day wax ni la aqafnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alaihi wasallam ko so jaddon jëm numu tudi tudi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca bintam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ci ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam ñi ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna laka azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azimi jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak a tabarakallah wax ji nak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci lan ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defon nun nak bama dila masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fété kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel man istata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon mune la ilaha illa ñu ko deede yalla yalla fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoon ñu ne bu doon yoon ni kenen la yoon ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéram yi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xol jogal ngir ñu gënal la min ha ci makka dara war na ko lu la bëggona gënni makka gënne ko gënin wo xam la du bokk ak gënne ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabal appalon nit salihu ya wa buñu la genné won wa nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu delu sédul fi indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarakallah yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fekkawon ba genn la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu serigne bi wax qatada mu ne hamma ahlu makka بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أكبر قتل نعرفك أكبر وخجوجي مغت من وام مكة دنيو بورون إنجر جيني عليه الصلاة والسلام مكة waye buñ ko defone yalla di len tey lu baye len fu beug ni kon ken waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu genné ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ayu yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa bi yonent ba genn ko do togat ci dekk ba ñet xam sunnatullahi nak wala tajid li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu karam ñu yalla tahwila ñukoy walbati sunnat yalla di suko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa historique ni yalla reddi kaw souf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabaab yi muy ñun ñepp ko taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jammuy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jammuy xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin ñi bokk na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di bé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xeer sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañu dund wara de waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di danel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo war nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko degu ni surna da lek ko degu ni marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la ci djel lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay da neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yefara kudul yefar xamé wuñ ku magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek amna tafon dal amna lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mëna ngoo ak ko mëna don nak bu fekke baax man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga yadunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dem ci lendama guddigi wa qur'an al fajri ak alquran fajar so dangé lolou akmi salata taxawal al juliga gani faratal ni dunu ki samsi ci jamono bi jant bi jangere biko ila qasaqil layli ba ca guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr ndaxte alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهده ملائكة الليل والنهار حديث بنون لك وخي يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يمن تبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أيلو دي أم ملائكة يوخم نيوهي فنان تيو سفجره يدم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني يدم nun la malaaka yi def duñu ko yegg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit liñ fi sattigum liñ fi ñu ndajgum ka fi jox digeen loxo tan koy téré ka fi akolat benen digeen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaaka mi gont légui la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mu démé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi nga xamni ñofi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yu wax tal fess ñi ñi ngay yendo ci bëss bi bëla fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajaré ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñoo gogu moy inna qur'an al-fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaake diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jégué fi tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jégué fi lool nak ñun la ko sunne bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeru du wacc yunus ta alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak waccam melu ñu suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëf suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacc asman fi di wax nangam ak nangam tabarakal ñaan gi ngeen degg sax fi ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jege ñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay gi mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluq ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني نخبني نك جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقصان متى صاح نيو بوك وقت ضروري sune qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak je motax ñom ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam bi jang inna atinaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko da dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jang la yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci fajar wax deug yalla am beggewuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñan wa min al-layl sugudde nak sugudde fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dongé nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli mo tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafil lay doon bu dekk koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan ya ci mujju wala nonu wa makkay def julli tuti noplu lola moy tuddu tarawih te ak jutit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëssete do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alaihi wasallam ya ayyul muzammil khum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan modi nafila guddii warat alquran wa zkur isma rabbika wa tabattal ilayhi فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون اكو وهجرهم اجرا جميلا جروم ñaar yoyu moy programme yu yar sa bakan ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sa bakan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñi kem wala ñi aydu wala ñi na mama bet wala ñi na mom kat nangam nangam jurom ñaar yi moy programme yar sa bakan motax alquran ne yewu ci bi wa min al-layli fatahajjadi nafilatan lak mu nek ndol nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defa am lolu mu ñu bëgg jul tisbar nga def bu ñu tisbar ba nak fi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jule tisbar ba nak fi nga def bu ñu jule bu ñu bëgg jule geey nga def bu ñu jule geey ba nak fi nga def nga daldi safaru ci batay su guddi gëte nga tudd tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heures supplémentaires la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallah subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci dama dem ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu den nafile gi mom tabaarakallah duñu sug rek sug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup duñ ko koor koy jup duñ ci jup su jëri jup ndax lan shaytan moy fexe ba jullu yoy duñ ko respecté so dem ci dakay leg leg da nga ci yeen sa borom subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'athaka mudakkala rabbuka sa borom bo de deki maqama mahmuda maqama gogor maqama gogor te nenañu mufassironi ñu ne maqama mom moy ash-shafa'atu al-uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xiyamé neena sama xedim ñeppay dugg al-janna kullu ummati yadkhulun al-janna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu dukhala sidiqin duggu deggu wa akhrijni mang la ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasira min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla mang lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngor gor na fi mu ne ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole dindina ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhala sidiq yow yalla yalla nga ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mu khajja sidiq nga genn ma genn duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mu dakhala sidiq wa akhrijni mu khajja sidiq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dina ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بمعنى الحسن الضحاك يوم نون لنكوي تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبحث على الإيمان mo di soode seen nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala waqul laqal na jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna بمعنى سطح نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نيو بم
2: كنو خمي تنكي لنكو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تبارك الله بدنك لنا كتا تفسير بلس جناو لأن طالب لفنو كي مام شرم جرائم تبارك الله كي دار بوات تبارك الله ومن الله منكو جيو منكو مبكي منكو كاين ويويكو ندخ منكو تبارك الله دفر ليومو منكو لتاق منكو دلائم سيكسو نقر يجيني دكو بك جنجل بكو يرالي نكو مبكي تنكو وقت للمنا ميتو منكو دندل بالي نوسي سيك دندل بالي تبارك الله كرمكو وخين قولك لفابر نكا بالي جنة مو بشيء أبو

barkal daal di defaru bam ko defé rek daal di bayyi daal ci faafa sin nga dal ko xeexal radiyallahu anhu ni xal moom sala ci tazkiya nit lolou taxone nay ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay ñu ngi ru lol bu ñu ci tor lol jige fu am na tank ak ñu jox la bool neera na benen nga yalwaani añ ñu jox di yalwaani añ ah lolay daana dal ab ndongo su ko defé ru di tambule dañ ci yow legi nak yalwaani tabaraka allah rew mi allah ba mo soppeku seen fepp jël seeni dongo and ak dongo yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñew waaw ñu ci ñu fi lañ ñew mécanicien yi fi lañ ñew tonio yi fi lañ ñew tabarka allah finalist ci fi lañ ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi lañ ñew ñepp ñu fi waaw waaw seeni daal yi ñom daal ñu walu ñom nit bu ñew nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay jiro am ñu ñuy xey waaw legui ñu ñu def fa dong yi ñokay ci dire yi ñen dal ko ci ndé mi ñu talal baat yu leen di defal ñu yépp sëriñ bi mo ko ci soxna yi ak bu fay lu yaa waaw ba Allah ba defal waato nak ñu lu yaa ba Allah ba amaton ay dox ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu wañ ko ñu ko fofé su baba ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank la kenn ku def nga dekk ñu tabax Allah fa ak kalaas bo xamni da nga cey jangale ñut ay wéccé di la jox lay jox soxna yi kenn ku na tok fa nga tok wa illa ñu ñepp ñu ñoo Dakar dang la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñu ñepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla lay mujj ku deful ñu ta zakat ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullam bi 'amalihi wa jam dal yalla mo ne suratu fatih ay fuk ak juram def wa ma yastawi bi yam al a'ma gumba wal basir ak ndiaar gumba ak ndiaar bu ne muk misal la lil mu'min wal kafir al bahr al muhit juk juram ñaar gumba moy ku nu mu gis al qur'an mu nga gis deug ndiaar moy ku nu nga gis al qur'an mu nga gis deug nango gis ligue yu ko bax ku ne koku moy ndiaar gumba nak moy ku gëm ci yoy kon gumba am ndiaar du yam ko motax tabarkallah football bi dañoo bari Dakar dafa bari nawetan jeur yeb man gis na ci ben jeur gumba gis mako ci arbitre yu dañoo bari tabarkallah gis mo arbitre gumba fasiy course gisuguma ci sooti gumba gisuguma ko manam dal lolou misal la ñu dawe di wuri stade yi seen kursi fer yoy gisuguma ci tarakala ak gumba waxim la manam yalla da lay misal ne ki gis dug ak jëf yu bax ya top ko ñu ñu yëmuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'min al-mustanir bi nur al-qur'an والكافر الذي يتقبط في الظلام من ولا ديم باتاي الظلمات لندني ولا النور اك لير لندم اك لير بيم لندم اك لير بيم باتاي الكافر والايمان رك الكفر والايمان دون يم باتاي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله ناخ دغ اك لير موتاخ نيب كي خاتي قران سين كير ولا الظل ولا الحرور تانغور ديم اك kër wala kër ak naaj wala zullu kër wala lharuru bi tayu naaj kër ak naaj di yëmmuk kër gi daa sedd naaj gi daa tàng wa ma yastawi bi yamit al ahyaau ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy deeyi duñ yem tabarkallah kenn du denc ci soxna su jonn àdduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa jonn àdduna nga jël ko suruga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem inna allaha yalla yusmi'u moy degtal man yashaa'u kuko neex lol tam ben yego la ci madaru salikin ni dem ci yalla tol way la yusmi'u man yashaa'u tol way la moy nga jeug rek bayilu bon wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay degal man fi al qubur ni ci bammel in anta illa nazir yaw wa takat rek nga

0: yalla ñu yalla defal jamm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baram fofu
1: yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Bokk ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi. Tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fi al qubur in anta illa nadhir. Nekkuloodul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu Fatir tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yusmi'u man yasha yàlla yusmi'u man yasha yow nag nekko bi musmi'in man fi lxubur man fi lxubur tekkiwul ñi ñu rob denc leen ci biir xabr yi am misaal la ca. Ibnul Jawzi mu ne arada bi man fi lxubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñenn ci xabru ya yéefar yi nee na niroo leen nag ak ay néew ndax kana ci xabru ya wax du ko jëriñ du ko dégg waaye kii dox te dékkul ku ndiit wax du ko jëriñ du ko dégg. Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te mën nga ñu rob ca xabru ya bëri na kuy rob ca xabru ya te mën ngay waaxu waxin la waam solo. Inna allaha yusmi'u man yasha moo di dégg jëriñoo ñëpp duñu ko def alquran baqara ba naasi nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nekk kam nekkoon te dégg na alquran baqara ba naasi waaye déggu googu nag du déggu jëriñoo ko. Gis koo xam ne kii aay yu gàtt aay yu néew lay dégg ci alquran tàmbali koo jëriñoo nga gis muy bàyyi yaaxuwaan di tere di def yi muy digle balaa yàgg mu gën fi. Yow Mouhamad nag in ant ila nazir waaraatekat dong nga del xupp ñi nga xam ne ñoo yoddi mi ne azabi naar ku jaar si ngay tere ku ne na nga ko yëgal ne ila naari sawar la jëm ci loolee bu ci yàddut ku jaar fa alquran di tere ku ne na nga ko yëgal ne foofee mu jaar tam fa mu jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal. Suñu boroom mu ne yonent bi kon in anta ila nazir war a dora tey ci aaya ñaar fukk ak ñeent mu di inna arsalnaka bilxaqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir. Yàlla ne na ko innaa ñun yàlla arsalnaaka yónni nañ la bilxaqi ci dëgg bilxaqi dëgg gi yow la ñu ko jox bashiran la ciy dégale ci képp koo xam ne kii gëm na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindee fii ba tey ji illa la tur xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka wa taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen. bil bayyinati indil len lay leer teewul ñu wedd len wa bil zubur ak téere yu bari teewul ñu wedd len wa bil kitabil munir ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia teewul ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya al kutubu samawiya wa bil kitabil munir al kutubu samawiya al muqaddasa al munira الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى دقل كتب بني تيري تدكو القرآن مرير تيري يب قم موفنك ثم أخذت يالا من أجلنا وقم جب الذين كفروا مبالم يبدي يالا جابلين جابلين يعني مبكو تاكلين دقلين تبير خبر fa kayfa kana nakir min nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ben ci param muy indi ay kemtan mu joge ci yima dan wax muy indi ay kemtan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullahi bil adillah yone wetugu yalla gi ci ay tektal ci asaman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci woné lo xamné day woné wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anallaha yalla anzala minas samaa'i moy wacce ci asaman ma antaw benn kéem tane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yu xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ak taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quranil karim loolu la lay jóal mu ne alam tara anna allaha anzala min assama ma an fa axrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا نجن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته لي ملني البم لأنك رسان لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yep yi mbok bu ñoré yi xonk su ñoré yi verté té téw ko ñor yo yep suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay meññit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittabaji wa min al jibali ci doji it amna ci dududul yu wute taraiqa al mukhtalifat al alwan dududul yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu onk dududul bidun munya suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci mii dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yidaminik yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonk te xonkaay ba it am xonk yu wuute xonk cur ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen kulóor yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar nun la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dalika li qasdi ltaakid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalaami alarab arab bari na lu ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag borom daan wa suudun garaabiibu ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom lim ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuute kuloor bi rekk yam ca ci gàncax rek la yam ci ay pomak yooyu rek la yam waaye tabaxaatul arab bi montagne yu dëgër yi loolu tamit ndeke muxtalifun alwan sayid qutb shahidul islam fi tafsirihi alzilal mu ne hadihi lafta kawniya ajiba min allaftat addala ala masdari hada alkitab mu ne gestu bii laf wii ñu toll di wax ci montagne yi di wax ci janj yi di wax ci kuryeeg joor yi mu ne ni gestuloo képp koo xam ne yaa ngi jàng alquran nga xoole fi mu tàmbalee ci wàcce taw mu jóge asamaan mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melaw yu doj yi ndekatee doj yi ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min annaasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul ki la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlëm yooyu yépp moom tamit zatul alwanil wal asbaxi la ajiba wa dawaab wal an'am ak jur gi mboolem lay dugga xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp-lupaan seen couleur yi ñu yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur buri nekk ci ak dawaab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalik ñoom ñaat seeni melo wuute sayid qutub mu ne fi hada alkitab alkawni aljamil safahat alajib fi takwin wa talwin sayid qutub moo ko waxoon ca téeréem ba ñu tuddee silaal quran bu muy firi aaya ji kon yàlla nee na fa akhrajna bi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi thamaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kim tam wa min aljibali ci montagne yi gududun amna ci ay bëc yu tégalo tégalo té wuté ay mélo ndax amna ci biidum bu yaxtal wa humrun ak bu xonq mukhtalifun alwanuha momit mélo da wuté na gantax ga wuté wa sudun gharabib ak dañ ñuul kuk muy benen gatt wa min an-nas ci nit ñi wa dawab ak djugi manam ñi dukkat ci suuf wal an'am ak djurgi ñen dekkal yoy yeb li ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nak non xar mu wex xar mu xonk nak mu nak bu wex nak bu xonk nak bu ñuul xar mu ñuul mu tipi tam ben melo tegal kal yoy nak soko def bolé diko gëstu dalay jox xam xam innama yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy al ulama ibn kasir mune innama yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi li'annahu kullama kanat al ma'rifa lil azim al qadir atam wal ilm bihi akmal kanat al qashyatu lahu a'zam akthar mukhtasar ibn kasir jikib ñettel ba khatum temer ak ñun fuk ak juroom ben mune mu ibn kasir ni koy ragal deug deug ragal moy borom xam xam yi xam ku yalla ndax moko gëna xamé ak magayam moko gëna xamé ak xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi innama yakhsha allaha innama lifnak yakhsha allaha ni rek ñoo ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi du xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep dana am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne ragalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla muni koku laysa bi'alimin walau afna al funun du borom xam xam donte jeexal na fanni xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy gi neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñi amé ay meññit ci walu juwo sey joge fañu jaar la juwo bu am amna juwo xamni wi do ma dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab reenam ci suuf am lu door gen gis na ndeke montagne couleur yu wute na wax na fi ñetti couleur wex xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doomu adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xamne yalla rek moy yalla innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarkalla bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñiko xam baye nañ ko toj mbolam ñi xam yalla baye nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama ñikoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko way ñiko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku tedd la ba sañu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna alladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang tereb yalla bi waaw mu def ko rek ben tereb waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben tereb la fi am inna alladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah tereb yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tol ñinga jang alquran ñinga yor sen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aljuma ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko inna allatheena yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tay bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu lel mu wutale qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'at tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy téré nga bayyi ko la muy digle nga def ko inna allatheena yatluna kitaballah tabarakal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla ga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne yu salluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis sala ci alquran baqara banasi do gis fuñu len digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñu len dig sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rafaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci lan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lu ñetti melo di jangal qur'an jangum di jëfé limuy diglé di bayé limuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu neub di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan jëndakum jaay yaxantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxasay lako waye yalla di suko jox bu nopi faxasay lako ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su al-akhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam
1: tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al-muti'u min al-thawab wa ziyadatan moy at-tad'if fa huwa dhalika aw an-nazar ila wajhi Allah ta'ala mun lako tashil tafsire ci jukki ñettel ba xatum témèr ak juroom fuk ak juroom ñett mune bu yalla ne dina len fay seenu pay mune pay ga moy lañ yeyowo ca lañ don top yalla bo dina len doli nak lolum dina len di doli waat ca lañ amone bokku na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer walladhi awhayna li nga xamne al-kabir moy ko reki yalla al-ali moy ko kayoki al-kabir moy ko reki motax buñu no dama deg yon Allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla ne qul lajal man nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak sufsi lajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf lolu tont li moy mu ne ko xol na leen tont na leen Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf barkalla gisana ko xamni ki anam mi ci asman mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ci bir suuf wërsegi da nga so wax yo xamni ji buy wuti wërseg avion lay dugg muy naaw ci jawuji yoy muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci bir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci bir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci bir suuf ci di ca gas ay kërign ay mel ay demé ni ki yoyu yoyu yalla ne kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf ba tax yalla dafa suy wërseg ni ci adina ci yeb ci suuf seek asaman seek dawu jeek garab yeek fenn fu ne yalla dafa suy wërseg fenn fu ne tangoru jant bi yalla suy na fa wërseg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine yooye di indi courant courant boobe tax ñu leen defay ñu def seen poste kon fofa suy na wërseg naka noonu géej gi suy na wërseg ba demee ci mool yi tabarakalla dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poste ba demee ci feneen fu mën di noonu yokk suñu suñu borom tabaraka taala suy na wërseg dama dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërseg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fi wërsëg tabarakàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bàñu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wone na suñu borom tabaraka taala li fi nekk nii ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sank gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxe ni wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil
2: ci waxul dëgg ci maale yow. Te wër ne ma atta yaquñu ann saahibahu huwa alkaadib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent. Suratu Saba aaya ñaar fukk ak ñeent. Qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen du ñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ni ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi sala allah sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminal la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaa yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluna yéen kenn du leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubadi bu fekkee ñu li ñuy def jubadi la laa ilaha illallah muhammad rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di jokkalantee teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jariima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tudd ko def def te jàpp ne loolu du crime loolu yéen tam kenn di leen ko laaj du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun du ñu laaj li ngeen di def yéen yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu waxu yàlla alfataahu mooy attekat bi alaliim ku xam ki yàlla mooy attekat bi alaliim attekat bu xam ki yene xeyamti le dajale ñépp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñépp daje ci benn barab mu atte ñépp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñu ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alim ku xam ki bu ñu waxee ba nopi rek dina xam na nga xam ne na lay nekk moom mooy al xaakim al aadil alladi laa yadlimu ahada al alim bi ahwali al xalq fa yudxilu al muhiqa al janna wal mubtil al naar soo attee ba nopi ki am dëgg duggaal jànn ki amul dëgg ñu tugal ko sawara surtu saba yi aay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni wan leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bi maana tawbiixun ala ishraakihim wa izharun li qadaihim al azim mu ne leen aroni hadihi al asnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féeti woo ngeen jël ko jox leen ko dama dëg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax nii al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mënu koo nax alxakiimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala وما أرسلناك يبلل يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنزنيك ينتبه صلى الله عليه وسلم عيران ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينتيه لنجن يوني كان كن إلى قومه ممن يوني كافة للناس نب arabiyek ñu dul arab ak ñu wéx ñek ñu ñuul ñek ña sorek ña jégek ñepp yoonent bi moy yoonent ñepp kuma arsalnaka illa kaffatan linnas ñepp lañ ko yoni légui nak ñaar tax nga ñew basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñila top wa nazira tay xop ñi nga xamné ñola wéddi ñaar yoyu moy taxaway yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ما هو نك تخواي برام خم خميت بشيرا ونذيرا بشيرا موي كو خاني كي داي وقتاني ديني داي وقتاني ديني موم ديني جيمي وقتاني تبارك الله يوم ميكوي دغلو دو سي ام لن لن لولاي متي مام لاي ديرانسي ولا دار دا فاي نيه سيو نذير نك موي كو خامني دالاي وار لي لين دا تاو موم مو واخ سيكو سو خامني ميغي تيو با بلاي خول دا ngay def ni yow mi ya tax muy wax koku moy nawe ma tax ci wéru koor bu oustaz yi dee def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seen der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam ñu ko ci bu ñu dee wax wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam ñu ko ci moom ndaxte Bachir la su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo xoccal ko yére daal dina ko tabarkàlla naa nekk na nga mu dem ñibbi moom Bachir la waxe nag war naa nekk Nazir bu ci boole nekk Nazir day xool jàkkaarla ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yunt bi lii la ci wax yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yunt bi lii la ci wax tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fa wax leneen mu wax li yunt bi naa ne lii la ci wax wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fayu seen borom lii la ci wax bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàggu bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax mooye sa dom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir moo tax yonent bi dafa nekk Bachiran wa Nazira yooyu mooy kon ñu jëm ci wàllu woowu kon ak yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi lii moo war a nekk seen taxawaay walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin aksara nnaas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te du la wax mukk sa sikk ndax doo jële ca dara dara dara ci liñ lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin aksara nnaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba aay ñaar fukk ak juróom ñett wa yaquluuna ñuy wax na ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata haza al wa'd li ngay digge kañ la bés penc rek waaw kañ la in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot xul ne leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko wax randiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu dama dama day ne ci adduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yobbe moy dem di dem di dem bam yag mu dugg ci wer suñu borom nako do jenn wer wi da ci yobbe moy dem bam yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci yobbe moy dem bam yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi moy dem bam yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi moy dem bam yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi moy dem yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi yef fofu lay yam Allahu akbar la yasta'khirun la tasta'khirun anhu sa'a wala tastaqdimun su jotugul nak jotugul su jotugul jarul wut dara jarul def fenn waye su jotey batay jarul wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru ni wad yalla lan nu'mina bihadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bihadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mugal neena ñom tire bu ko meuna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dekk duñu gëm tawrat limi wax ci dekk duñu gëm injil limi wax ci dekk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison iz zalimuna kera ba nga xamene togn kabi don yeb bi allah xira ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat indi wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna min lan taqawla inda rabbihim fasanbar ñom ñep yarji'u ñi ngay delo ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga dem lu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon nogatu ñan doon nogatu di len neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël luñ dajale ñu jël di len nogatu ñoñu ñoo ñu ko wax bi alladheena takbaru ci ñu doon reey li ci seen kaw di len nogatu ñi len lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla ndeysan ñu ngam nogatu di len neewal doole ño wax ñaleen doon nogatu doon len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fa jëm ñaleen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadum reey reeylu ñom tam ñu tontu li la fi nak tuddi ifu cañ ñu don nogutu ne lañ wa yeen anahnu sababnakum ndax ñu ñoon galan koran ayul huda ci ñu ba'da ja'akum jama'ul dikale ndax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baara lañ doxalon seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeenu nekkon ñu dëng yeenu dëngon seen dëng bop waye du ñu do leen dëngal barkal khulubi bu am solo la ñu neew doole ñu ñëk wax ne yeenu ñu té gëm ñi am doole ne lan téewu ñu leena gëm ndax baare wuñu won seen digënté gëm gi yeen kay yeenu kacioron seen kacior bop suru sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñun doon neewal doole di len nogutu alladheena takbaru ci ñu reewun di reey reelu doon len nogutu len bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi wan nahari ak pexam beccëk yag ngeen ñuko taxal makrukum bina fi layli wan nahar والذي صدنا عن الايمان هاتي غالن كور نين دي غالن كور موي تخي يغن دان لا سوبو دي اك تخي يغن دان لا سوبو تيغي nekk seen roq di wax lu ñu xamut, nekk seen roq di tëral lu ñu xamut, diñu ko indil lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg. Istaamuruuna naa ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yodd yàlla wa najcala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenoo ñu ko daan sant. Waqta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najcala lahu shuraka yooyu yëpp yéen ñu ko daan defal diñu ko won bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal. Wa asru nadaamata lama raaw alazab ñu daal di nubbu nag réccu ga ndeysaan lama raaw ba ñu gisee alazaba mbugal ga. Ñu daan noggatu gis mbugal gi, ñañ doon noggatu gis mbugal gi, ndax ñiñ doon noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gën a bari. Ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla, ndax ñaare ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit, déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. Ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon, ay millions sax ngay wax. Kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. Moo tax wa asru nadaama lama raaw alazab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg, ñiñ doon noggatu daañu fa dugg, ñoom ñëpp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. Yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aghlaala daxya fi anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd nañ. Al aghlaala daxya ceen yu gudd ci doqi ñi nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Mu jolli ko nag ci mbugal ga. Jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim bi naar. Ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaaw dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlaala daxya fi anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. Xaliju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf, kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtout sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sal allahu alai sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sal allahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuha ña jëkku adduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla neen yonente bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñëpp ñi nga xam ne ñoo jëkk adduna mutrafuuha ñi jëkk adduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonente mosu wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi maa ursitum bihi kaafiruun. Mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char
3: tafsir qurtubi la ko wax jukki fuga ñent xatum ñet témer ak juroom moy di kon ñi jekku aduna ñaare waax lañ yombul ndax leg leg li lay waarati diko wax sax duñu ko deg legi nak ñu tontu yent neen waxalu ñu lan nahnu aktharu amwala ñun ñoo leen uppi alal yeen waarati kat di wa awladan uppi leen ay doom wama nahnu bimu'azzabin ken duñu mbugal loolu lañ wax ñoo leen uppi alal uppi leen ay doom te ken duñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax su ko defee kon ñu ngi ci aya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram ba suba jàmm ci katam
4: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom si suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu nahnu aktharu amwaalan wa awlaada wa ma nahnu bimu'azzabin. Ñooñu lañ yàlla doon nett di démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndombay tànk, wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mbëgg, wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm. kon mbir mi foofu du ab nattukaay. tax ñu tàmbalee tey ci aya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktara nnaasi la yaalamuun. suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala rida allahi faqad yuwassi'u allahu ala alkafir wal aasi wa yudayiqu ala almu'mini wal muti' ibtilaan wa imtihaanan fala tazunnu anna kathrata alamwali wal awlaad dalilu almahabati wa saada. suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. dina yaatal wërsëg ci ak julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalelee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow, bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. kum yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, kum xomp sa wërsëg moo gën ci yow. ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk ne góor-góorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg.
3: kul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yatal wursak lima yashaw ci kiko neex wa yaqdir mokay qatalib walakin aksara nasi way lepp ci nit ñi la ya'lamuna qamuñu lolu xamuñu ne ku yal kum neex man yalla ku ko neex ko ne mu yatal wursak mba mo qatal ko waye teccuul ne kum jox nga barale yow la bëgg kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen bir lay doon tay war kala ñu